0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Hei, vi Radio Modum. Og vi fyller 10 år med konkurranser, musikkprogrammer, lokale nyheter og alltid god stemning. Jubileumsåret i gang.

litt bitter. For de populær på Facebook og Twitter. Og iPhone full to substitut apps. Nå som alt bra, så fær den til syden som en gang i året. For hun fortsatt sexy over låret. Og han har ikke mest av noe til håret. Nå som alt bra.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Radio Modum fyller 10 år med variert musikk, lokale nyheter, reportasjer og underholdning hver eneste dag.
2: Tusen takk for at du lytter.

0: Flere lokal- og fylkespolitikere i Høyre vil at avgiftskuttet på bensin og diesel videreføres når det utløper 1. september. Bodø-ordfører Odd Emil Ingebrigtsen sier at Høyre bør sikre en vinnerkonstellasjon med FRP og Senterpartiet slik de gjorde da avgiftskuttet ble innført. Et DDoS-angrep rammet offentlige digitale tjenester i Norge natt til i går, og angrepet ble rettet mot ID-porten, som driftes av Vivikta. En sikkerhetsekspert mener det ikke er overraskende gitt den globale og geopolitiske situasjonen. Han sier angriperne kan ha kartlagt systemer før ferien og valgt tidspunktet for å skape mest mulig stans. Nye studier fra Göteborgs universitet kobler nikotinbruk til psykiske plager blant ungdom. Undersøkelser av nærmere 3000 elever viser at særlig jenter skårer høyt på angstsymptomer både ved tobaksprodukter og tobaksfrie nikotinprodukter. Forskerne sier funnene viser sammenheng, ikke årsak, og at mer forskning trengs på hvorfor. Fremskrittspartiets Sylvi Listhaug mener Norge må suspendere Schengen-avtalen med Spania. Hun sa dette på partiets ungdomsleir i går og peker på migrantkaoset ved grensen til den spanske eksklaven Ceuta. Listhaug frykter at oppholdet i Spania kan gi videre bevegelse i Europa, også til Norge. Sosialistisk Ungdom starter i dag sommerleir på Utøya. Sommerleiren varer frem til og med fredag. Ungdomspartiet til Sosialistisk Venstreparti får torsdag besøk av partileder Kirsti Bergstø. Tidligere i år ble Sara Ude Hasle innstilt som leder for Ungdomspartiet. Tre tenåringsgutter er varetektsfengslet for terrorforsøk i Danmark. TV 2 opplyser at de skal ha planlagt å ta med våpen og bomber til Hadsten skole nord for Aarhus. De er siktet etter den danske terrorparagrafen og nekter straffskyld. Guttene holdes i surrogatvaretekt til 31. august. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter.

oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.

0: som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Hver eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30 000 kroner i jackpotten. 30 000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

Husk at det 18 års aldersgrense for å være med og spille radiobingo. Sliter du med spillavhengighet? Kontakt hjelpelinjen på telefon 800 840 eller gå inn på hjelpelinjen.no.

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det Radio Bingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner. Og der vil den stå til den da går ut. Så her er det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker og lure på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse og Kiwi Strandgata. På Gjertus så får du kjøpt blokker hos Coop Rix Gjertus og YX Gjertus. Og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund er det å få kjøpt blokker hos Elon Brødrene Løver i Vikersundgata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så i Sigdal, da er det å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coop Rix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krødsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coop Rix Krøderen. Ringerike, der er det YX Dyrestrand og YX Sokna. Øvre Eiker så er det blokker hos Bunnpris Skotsel, Coop Rix Gamle Oksund og Mikskiosken på Eiker Senter. Det stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin Radio Bingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da det oppvarming med konkurranse, spilleregler og musikk. Og dersom du ikke bor i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med Radio Bingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

skjer det noe I mitt fylke? Eller har du ris eller ros til oss? Bruk Radio Modums tipstelefon 3101-5810 eller du kan sende mail post alfakrøllradiomodum.no Radio Modum fyller 10 år. Tusen takk for at du lytter.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

0: Flere medier og eksperter trekker Lise Klaveness frem som mulig ny FIFA-president etter Gianni Infantino. Bakgrunnen at hun skal ha hatt en fremtredende rolle under UEFAs krisemøte, og at hun har kritisert Infantino. Samtidig pekes det på at det kan bli en barriere å bli FIFAs første kvinnelige president. Flere lokal- og fylkespolitikere i Høyre vil at avgiftskuttet på bensin og diesel videreføres når det utløper 1. september. Bodø-ordfører Odd Emil Ingebrigtsen sier at Høyre bør sikre en vinnerkonstellasjon med FRP og Senterpartiet slik de gjorde da avgiftskuttet ble innført. Et DDoS-angrep rammet offentlige digitale tjenester i Norge natt til i går, og angrepet ble rettet mot ID-porten, som driftes av Vivikta. En sikkerhetsekspert mener det ikke overraskende gitt den globale og geopolitiske situasjonen. Han sier angriperne kan ha kartlagt systemer før ferien og valgt tidspunktet for å skape mest mulig stans. Nye studier fra Göteborgs universitet kobler nikotinbruk til psykiske plager blant ungdom. Undersøkelser av nærmere 3000 elever viser at særlig jenter skårer høyt på angstsymptomer både ved tobaksprodukter og tobaksfrie nikotinprodukter. Forskerne sier funnene viser sammenheng, ikke årsak, og at mer forskning trengs på hvorfor. Sosialistisk ungdom starter i dag sommerleir på Utøya. Sommerleiren varer frem til og med fredag. Ungdomspartiet til Sosialistisk Venstreparti får torsdag besøk av partileder Kirsti Bergstø. Tidligere i år ble Sara Ude Hasle innstilt som leder for Ungdomspartiet. Bodø-Glimt kjemper om Champions League-retur og møter i dag belgiske Union Saint-Gilloise i tredje kvalifiseringsrunde. Om nordlendingene går av med seieren, venter enten Olympiakos fra Hellas eller Nijmegen fra Nederland. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Hver eneste tirsdag det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag det 30.000.

0: 40, eller gå inn på hjelpelinjen.no.
1: Hei, skjer det noe I mitt fylke, eller har du ris eller ros til oss? Bruk Radio Modums tipstelefon 3101 5810, eller du kan sende mail, post, alfakrøllradiomodum.no. Fra Modum, Sigdal og Krødsherad til hele verden. Radio Modum har vært stemmen I lokalsamfunnet I 10 år. Vi feirer sammen med deg.

er Johan Bergan på plass i studio igjen. Johan Sykebox er på lufta. Begynner med gruppa Four Jets i dag. Og låten heter Syng den din melodi. Og vokal er Liv Mylius vi hører.

Det var Connie Francis som sang My Special Angel. Da har jeg plukket fram en eldre LP her som er fra Lollipop-serien, og Mosley Robinson skal fremføre King of the Road.

Det var en gruppe som kalte seg The Circle, som fremførte låten Turn Down Day. Da har jeg plukket fram Bjørn Eidsvåga med låten Forbuden Frukt.

Bjørn Eidsvåg, vi hørte der med låten Forbuden frykt. Da skal vi fortsette med Toby Keith og Lost Your You Anywhere. Og så avslutter vi dette programmet med gruppa Bobby Sox. I Don't Speak the Language heter den. Og med den så takker Johan Bergan for i dag.

12 personer mistet livet i drukningsulykker i Norge i juli, ifølge redningsselskapet. Totalt av 55 druknet i år, 6 flere enn i hele fjoråret. 8 av dødsfallene skjedde i forbindelse med bading. Flere av dem som omkom var eldre menn. Redningsselskapet mener funnene viser behovet for målrettet forebygging. Flere medier og eksperter trekker Lise Klaveness frem som mulig ny FIFA-president etter Gianni Infantino. Bakgrunnen at hun skal ha hatt en fremtredende rolle under UEFAs krisemøte, og at hun har kritisert Infantino. Samtidig pekes det på at det kan bli en barriere å bli FIFAs første kvinnelige president. Flere lokal- og fylkespolitikere i Høyre vil at avgiftskuttet på bensin og diesel videreføres når det utløper 1. september. Bodø-ordfører Odd Emil Ingebrigtsen sier at Høyre bør sikre en vinnerkonstellasjon med FRP og Senterpartiet slik de gjorde da avgiftskuttet ble innført. Nye studier fra Göteborgs universitet kobler nikotinbruk til psykiske plager blant ungdom. Undersøkelser av nærmere 3000 elever viser at særlig jenter skårer høyt på angstsymptomer både ved tobaksprodukter og tobaksfrie nikotinprodukter. Forskerne sier funnene viser sammenheng, ikke årsak, og at mer forskning trengs på hvorfor. Sosialistisk ungdom starter i dag sommerleir på Utøya. Sommerleiren varer frem til og med fredag. Ungdomspartiet til Sosialistisk Venstreparti får torsdag besøk av partileder Kirsti Bergstø. Tidligere i år ble Sara Ude Hasle innstilt som leder for Ungdomspartiet. Bodø-Glimt kjemper om Champions League-retur og møter i dag belgiske Union.

Whitney Houston åpnet dagens utgave av Karusell med sangen Greatest Love of All. Velkommen skal du være. I dag skal jeg bare spille plater som var populære i Norge i 1986. Og hvorfor jeg kan si det? Jo, for alle platene jeg skal spille i dag, det fra årslista til 10 i skuddet i 1986. Altså de som, når man regner året igjennom, gjorde det best. Det var altså Whitney Houston. Jeg skal fortsette med en annen dame som var og populær. Papa, don't preach med Madonna.

Og Don't Preach med Madonna, det var en nummer en slager nesten over hele verden I 1986, også I Norge selvfølgelig. Den var litt bak, men ikke mye, den som jeg skal spille nå. Det Kyrie med Mr. Mister.

Mr. Mister hadde en veldig suksess med denne Kyrie I USA. Litt I Europa også, men ikke på samme måten. Og så skal jeg til ei som hadde det kanskje litt motsatt, nemlig Sandra. En enorm populær låt I Europa. Litt populær også I USA. Og Sandra husker du kanskje først og fremst for sangen Maria Magdalena. Og så fulgte hun opp med den som kommer her, In the Heat of the Night.

Det er vel ikke en helt fremmed affære det der å bråvåkne på mandagen og oppdage at helgen var over. Bangles var dette, Manic Monday. Og på platecoveret, eller på etiketten på singleplata, så står det at den er skrevet av en herre ved navn Christopher. Det er prins, rett og slett. Før vi hørte Manic Monday og The Bangles, så var det Sandra in the heat of the night. Status Q, de fortalte oss i 1986 at de var i militæret nå.

Peter Cetera, Glory of Love. Før han så var det Europe med The Final Countdown. Og så i sted så var det denne Manic Monday, men det et eller annet med dagen etterpå her. Synger i hvert fall Eurythmics om her, When Tomorrow Comes.

Eurythmics, det var en duo bestående av Annie Lennox og Dave Stewart, og de hadde mange populære låter gjennom karrieren sin. Dette var en fra 1986 med When Tomorrow Comes. De tre mest populære platene på 10 skuddelistene i 1986 har jeg igjen nå. Begynner med Samantha Fox, Touch Me, I Want Your Body. Ja, ja, takk som spør.

Whitney Houston, How Will I Know? Den siste plata I dag, og den som var mest populær på 10 skuddet I 1986. Det Billy Ocean, When the going gets tough, the tough get going. Jeg heter Anders G. Andersen, jeg er tilbake om en uke med mer plater her I Karusell.

Utenriksminister Espen Barth Eide sier migrantstrømmen til Ceuta var organisert og planlagt. Rundt 60 000 personer kom fra Marokko over grensen ifølge spanske myndigheter, som har registrert 80 omkommende. I dag møtes EUs innenriksminister for å diskutere hvordan Europa skal håndtere lignende situasjoner. 12 personer mistet livet i drukningsulykker i Norge i juli, ifølge redningsselskapet. Totalt har 55 druknet i år, 6 flere enn i hele fjoråret. 8 av dødsfallene skjedde i forbindelse med bading. Flere av dem som omkom var eldre menn. Redningsselskapet mener funnene viser behovet for målrettet forebygging. Flere medier og eksperter trekker Lise Klaveness frem som mulig ny FIFA-president etter Gianni Infantino. Bakgrunnen er at hun skal ha hatt en fremtredende rolle under UEFAs krisemøte, og at hun har kritisert Infantino. Samtidig pekes det på at det kan bli en barriere å bli FIFAs første kvinnelige president. Flere lokal- og fylkespolitikere i Høyre vil at avgiftskuttet på bensin og diesel videreføres når det utløper 1. september. Bodø-ordfører Odd Emil Ingebrigtsen sier at Høyre bør sikre en vinnerkonstruksjon

0: vern av skog og skogtetthet innen 2030 som kan gi mer brennbart materiale. Den norske klimaforskeren Carlo Aall avviser at det stemmer. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio

I 10 år har vi gitt deg nyheter fra nærområdet, reportasjer fra lokalmiljøet og konkurranser som engasjerer. Radio Modum, 10 år sammen med deg.

Her overskriften denne tirsdagen, den 4. august. Politiet og frivillige i gang med en større redningsaksjon i Hokksund. Operasjonsleder Ottar Steinstø forteller ved 08.30-tida at de har kalt ut både norske redningshunder, Røde Kors, redningsselskapet og Norsk Folkehjelp, men at han foreløpig ikke vet hvilke og hvor mange som dukker opp. Og vi søker med mannskaper og hunder, sier han. Og de leter etter en savna mann i 40-åra som trolig er iført en hvit genser, grå joggebukse og fotballsko. Og de pårørende er varsla om situasjonen, og mannen ble sist sett rundt midnatt søndag kveld. Og det fortalte innsatsleder i politiet, Tom Richard Johansen, til Drammens Tidende mandag kveld. For det var mandag kveld politiet i samråd med hovedredningssentralen satte i gang med redningsaksjonen. Og da sa innsatsleder Johansen at de hadde mannskaper ute til fots på ATV, vannskutere på elva samt droner i lufta. Norske Folkehjelp, Norske Redningshunder, Røde Kors, Redningsselskapet og politiet bistod også i søket etter mannen. Og vi har bra med mannskap ute i søk, så jobber vi etter innøvde prinsipper, hvor vi starter ved siste observasjon og jobber oss utover, sa Johansen, som også opplyste at de hadde sjekka ut flere steder etter informasjon fra de pårørende, men at de ikke hadde fått noe treff. Store ressurser fra FORF, altså Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum, søkte etter mannen natt til tirsdag. Søket ble på et punkt satt på hold grunnet noen timer der det var helt bekmørkt, og ifølge operasjonsleder Inge Landsrød. Og vi har sjekka ut noen tips uten at det har ført det fram. Men tirsdag morgen ble søket altså gjenopptatt, og politiet ber om å kontaktes på 02800 ved observasjon av mann. Og på spørsmål om det har kommet inn noen tips, sier Steinstø tirsdag morgen at det ikke har kommet så mye ennå. Vi håper det kommer, vi er veldig interessert i å få det, vi søker etter beskrivelsen vi har, sier han. Og saken oppdateres, og dette skriver da Drammens Tidende på nett, dt.no. Og letemannskapene har også samlet seg ved Øvre Eiker rådhus tirsdag morgen. Det var de lokale nyhetene.

Ja, med det så kan vi ønske hjertelig velkommen til en ny sommerradio denne tirsdagen, og vi har kommet fram til den 4. august det blitt. Og den som skal være med i sommerradioen i dag, det Ronny Nymoen og undertegnede Henrik Nikolai da, som skal følge med deg gjennom denne sendingen. Og vi skal holde på da fram til sånn cirka klokka 16. Og her blir det jo forskjellig av innslag som vi skal gjennom de neste timene. Og nå den første timen så skal vi få med oss, ja, sånn som vi pleier å ha det. Vi kan jo gå gjennom programmet for også litt om det som skal skje her i sommerradioen. Nå det jo sånn at vi skal innom de faste tingene våre, litt om ord for dagen, dagen i dag. Vi skal ta en titt på været. Så det noen badetemperaturer, og skal vi se på pollenvarslet, og så det jo politirapporten vi også skal se på, hva som har berørt seg fra Sør-Øst politidistrikt det siste døgnet. Skal vi få med oss noen innslag, blant annet i neste time, sånn cirka kvart over tolv, så skal jeg ta en prat med Anders Linderud, som nå skal til helgen igjen, så det nye muligheter for å være med på Krødebanen, også museet Krødebanen. Og da blir det togran i westernstil til helgen, både lørdag og søndag. Det skal han fortelle litt mer om, Anders Linderud, som PR-ansvarlig på Krødebanen. Og så skal vi innom noen andre innslag også. Vi skal blant annet innom redningsselskapet, som har sett litt på statistikken for juli og antall omkomne på, som har druknet i juli måned, som vi skal ta med oss. Og så skal vi innom den norske turistforening, som kommer litt om sommerens turfavoritter på UT. UT er jo en egen app da, som også er mulighet til å bruke, og som en sånn slags turplanlegger også. Og DNT også har sett på hva brukerne av turplanleggeren på utsøkte mest etter i turplanleggeren så langt i sommer. Så det skal vi også innom i sendingen da. Så kommer også med noen topp 10-turer for sommeren i år. Både turer og hytter også, topp 10 hytter også denne sommeren. For utenom det så skal vi jo selvfølgelig gi deg den gode sommermusikken, og så det litt sommerkonkurranse også da, mellom halv ett og ett. Da det en ny sommerquiz. Når dere har passert 13 så det ønsketimen, og i dag så Ronny Nymoen som tar ønsketimen. Etter nyheten når dere har 14, da kommer Per Arild Andersen med Musikkekspressen. Så etter nyheten klokka 15 så får vi siste timen med noen innslag også som vi skal få med oss i løpet av den timen. Så det litt ferietoner mellom 16 og 17 etter en oppdatering på de lokale nyhetene, og mellom 17 og 19 da får du høre innslaget som har vært gjennom sommerradioen i dag, så da blir det en oppsummering av dagens sommerradio. Og så blir litt musikk fram mot klokka 20, og klokka 20 da vi jo i gang med oppvarmingshalvtimen før radiobingoen med konkurranse, spilleregler og musikk. På 2030, da bingoen i gang. Vi har en jackpot på 30.000, 8.700 kroner, da, som de faste bingo-gevinstene. Og så jackpotten på 30.000, og så det mulighet for å finne et Radiomodums jubileumskrus da, også denne gangen. Og den som leser tala, det Inge Margrethe Skogheim Martinsen. Når bingoen ferdig, så får vi noen lokale nyheter, og så det ønsketimen med Ronny i et gjennom, før da blir musikk inn i natta, frem og klokka blir ett i natt. Så det det du kan vente deg da gjennom denne radio da. Det blir litt musikk nå som vi skal starte sommerradioen med. Og det vi skal høre på, det ifra Thomas Ledin med Blå, blå kjensler.

fra Thomas Ledine og Blå blå kjensler. Skal vi ta med oss først litt om ordet for dagen, og da det fra Peter Sellers. Han har sagt at makeup og parfyme kjemisk krigføring for erobre mann. Altså makeup og parfyme kjemisk krigføring for erobre mann. Peter Sellers det som har sagt det. Det blitt tirsdag 4. august, vi inne i uke 32, og i dag så det Arnhild, Arna og Arne som har navnedag. Arne eller Arna kommer av ord som betyr ørn, og på norrønt og Arnhild, det kommer fra ord, og Hilde som betyr strid. Vi kan også se på august også, som års åttende måned, oppkalt i år 7 før Kristus etter Augustus, romerrikets første keiser som regjerte da Jesus ble født. Og det var romernes sjette måned, og i Norge så ble den kalt tvimåned i eldre tid. Vi ser på historikken for denne 4. august i år 1789 i Frankrike, så avskaffet den grunnlovsgivende forsamlingen av privilegiene og feudalavgiftene. I 1792, den britiske lyrikeren Percy Shelley ble født. I 1822 så døde han da og omkom i drukning. I 1859, forfatteren Knut Hamsun ble født. Han har skrivet mange romaner han, blant annet Markens Grøde og Sult blant annet. I 1870, i den tyske-franske krig, så gikk tyske tropper inn i Frankrike. I 1875, danske eventyrforfatteren H.C. Andersen døde. I år 1900, Elisabeth, britiske dronning, fra 1936 til 1952, som deretter ble kalt dronningmoren, ble her født, og var mor til Elisabeth den andre og gifta seg med Georg den sjette. Og hun døde da i 2002. I 1901, den amerikanske jazzmusikeren og trompetisten Louis Armstrong, han ble født. I 1912, den svenske diplomaten Raoul Wallenberg ble født, og hjalp ungarske jøder under krigen og bortført av russerne i 1945, og døde trolig i 1947. I 1914, Tyskland invaderte Belgia. Kamphandlingene startet i Første verdenskrig. I 1914, Storbritannia erklærte Tyskland krig i Første verdenskrig. I 1926, den franske tegneselskaperen René Goscinny ble født, og blant annet skaperen av tegneserien Lucky Luke og Asterix. I 1932, forfatteren og oversetteren Olav Angel ble født. I 1934, lyriker Liv Holtskog ble født. I 1939 i Spania så ble Francisco Franco proklamert som diktator og øverste leder. I 1943 skihopper og fotballspilleren Bjørn Wirkola ble født, tok VM-gull i normalbakke og storbakke i 1966. I 1944 i Amsterdam så ble Anne Frank og familien oppdaget av tyskerne og sendt til konsentrasjonsleiren Auschwitz. I 1944 billedogger Nina Sundby ble født. I 1945 Roe Frank Hansen ble født, tok OL-gull i dobbeltgull i 1976 og tok VM-gull i 1975, 1978 og 1979, alle sammen med broren Alf Hansen. 1951 forfatteren Per Knudsen ble født. 1961 USAs 44. president fra 2009, Barack Obama, han ble født. Han var den første med afroamerikansk bakgrunn og ble gjenvalgt for perioden 2013-2016. I 1961 i Molde så ble den første jazzfestivalen åpnet. I 1965 den svenske politikeren og konservative politikeren Fredrik Reinfeldt ble født og var Sveriges statsminister fra 2006 til 2015. I 1969, den amerikanske romsonden Mariner 7 passerte Mars. I 1984, landet Burkina Faso ble det nye navnet på Øvre Volta. Og så tar vi med den 4. august i fjor. Hurtigladere manglet bare i 14 av 357 kommuner, og i 2017 så manglet de i hele 300 kommuner. Så det litt av det som har skjedd på denne 4. august. Nå skal vi få med oss litt mer sommermusikk. Denne gangen så skal vi, som ei fra som gikk bort for ikke så veldig mange år siden, denne dama som vi nå skal få høre. Og hun er jo kanskje mest kjent for
blant annet sangen «Sangen til bygda». Og vi skal her høre, hun ble født altså i Valdres, gikk bort faktisk i fjor sommeren 8. juni. Og vi skal få høre her fra Anne-Marie Kvien med «Fredrik Sommerkveld».

0: Vanne-Marie Kvinne med Fredrik Sommerkveld. Straks skal vi ta en titt på været, men det kommer da etter litt reklame.
1: Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Det er meldt om litt skjær for nå i ettermiddag, temperatur på en 19 grader, men så skal det skye til i kveld, og det er meldt noen regnbyger, det er snakk om rundt 1 topp mot 5 millimeter, og temperatur på en 20 grader. I morgen så blir det en grå dag gjennom hele dagen, det er snakk om nedbør rundt en 4 topp mot cirka en 20-30 millimeter, og temperatur på rundt en 13-14 grader i natt og i morgen tidlig, opp igjen 15 midt på dagen, til kvelden får vi en 18. Grader. På torsdagen så er sola tilbake igjen, men ut på ettermiddagen så er det meldt litt nedbør igjen, og til kvelden så skal det skye til, og det vil fortsatt bli, kan komme noe regn utover kvelden også, men det meste kommer da på ettermiddagen. Men det blir temperaturer opp igjen 19-21 grader som maks temperatur. Fredag så blir det sol gjennom hele dagen, opp igjen 21 grader. Lørdag er det meldt lett skya, opp i 1-22 grader på det meste. Søndagen så skjer det til igjen, og det er meldt noe nedbør utover ettermiddagen og kvelden. Temperatur på en 18-20 grader. Mandag blir det lett skyet vær igjen, og en par og 20 grader som maks temperatur. Meteorologene de har ute nå et farevarsel for skogbrannfare på gult nivå, da, som fortsatt gjelder, og det er lokal skogbrannfare. Det vil komme noe nedbør, men som kan minke faren midlertidig, men vegetasjonen tørker fort opp igjen, og skogbrannfaren vedvarer inntil det kommer tilstrekkelig nedbør. Store områder kan bli berørt, ikke bruk åpen ild, følg instruksjonen fra lokale myndigheter. Dette gjelder da for Østlandet og deler av Agder, men områdene som er merket oransje på dette kartet, det er faktisk langs kysten fra Kragerø mot Kristiansand og litt over i indre strøk av Sørlandet også, men så der er det enda hakket større et farevarsel som er men vi har i hvert fall gult farevarsel her i vårt distrikt da. Og som sagt, den nedbøren som kommer, den er nok ikke tilstrekkelig det som skal komme heller, til at den kan avblåse den faren helt i hvert fall. Men noen nedbør kommer, så litt vil nå kanskje hjelpe på da, akkurat der og da, før det da tøker litt opp igjen, for det er ikke meldt såpass mye nedbør. Må en skikkelig rotbløyte til da, for at det skal kunne hjelpe på tilstrekkelig. Og vi tar også med sola også når den sto opp i dag, og det vi kan si om det, det er at 05.08 var tidspunktet da sola stod opp, og den går ned klokka 21.42. Og dagen, den er nå blitt 2 timer den og 15 minutter kortere den siden sommersolverv. Så er det pollenvarsler fra Norges Astma- og Allergiforbund. De melder om beskjeden spredning av pollen fra gress og burot i dag. Nå skal vi få med oss musikk fra en kar fra, ja han er norsk, men det er ikke så mye å høre til han nå lenger. Det var på slutten av 90-tallet, begynnelsen av 2000-tallet, så kom han ut med en, det ble jo en slager det her om. Det er en som heter Anders Wyller og Bicycle Riding.

Vi starter her lokalt, og vi har flere målinger fra Modum. Ta Blåfarverket, der det 19 grader i vannet. Så det Liengjordet, det ikke så langt fra... Det fra Tangen da, og mot, mot Tyrifjord Hotel så det da 17 grader, men så det også en måling ved Tyrifjord Hotel med 17 grader. Så det videre til Ringerike ved Steinsfjorden, der det 21 grader i vannet. Så det til Drammen og Hagakjern har 19,2, Havnevik har 18, Krok 18,5 og Sota Fjordpark, også det Drammen, har 19 grader. Så det Flå ved Slenta, der det 17 grader. Så tar vi med oss ved Hole, Slettøya, der det 18,9. Så det Gol ved Høysjøen, 11 grader. Så det ved Hole, ved Kolsfettangen, er det bare 8. 20-kjelleren, også det Hole, har 12,5. Lier ved Engersandhavn har 18,8. Nesbyen, Mykingsjøen har 16, og Svartevatnet, også det Nesbyen, har 12. Nord- og Uvdal ved Søre Økteren har 17. Tunhovdemogen, også det i Nord-Uvdal, har 15,9, og Åmot Kjønn, også det i Nord-Uvdal, har 10,8. Så det til Vestfold, og begynner med Færder. Da kan vi ta med oss Havna, Hotell og Sjøbad, der det 17,6. Så har vi videre til Mostranda, da ut på Kjømme, der det 17 grader. Så kan vi også ta med oss videre her til Årøysund, ut på Nøtterø har 18 grader, Verdens Ende har 17,6. Så det videre til Holmestrand, og Dulpen har 16,9. Nordre Jarlsberg Brygge, også det Holmestrand, har 17. Horten ved Rørestrand har 17,3, og Åsgårdstrand, der det 17,6. Så det Larvik, så det ved Galein i Stavern har 17, så det Hallevannet har 20,1, Lydhusstranda Camping 17,2, Oddanesand 15,8, Solplassen Camping 15,5, Stolpestad 16,5, også det i Larvik. Det Sandefjord og Lofterøbukta 17,5, og så kan vi ta turen til Tønsberg og ta med oss ved Fagersand har 18,2, og kan også ta med oss Ringsau-Odden, så det i Tønsberg, 17,6. Så det til Telemark, og ta med oss først Bamble. Ved Brevikstranda har 16 grader, Drangedal, Toke Brygge, 19,4. Så det Kragerø ved Gunnarsholmen, 17,1. Og så kan vi ta videre her til Nissedal, ved Nisse Hyttegren har 18,5. Så er det Notodden ved Bystranda har 17,1. Så er det Porsgrunn ved Langangen har 18,5. Så er Seljord, Flatdalsøy har 17,6. Siljan ved Gorningen har 19,5. Og Skien ved Gåsodden, der er det 19,3. Innlandet, og ta med oss først ved Eidskog, ved Helgesjøen har 20, så det Etnedal, da vi i Valdres, ved Øyangsli 16, så det Gjøvik og Fastland Friluftsbad, der har det 17. Så det videre til Gran og Lygna Sætra, der er det 17 grader. Så har vi Grue ved Frysjøen har 20, Hamar og Korgen har 18, Kongsvinger og Bureien har 18, så det Lesja og Lesja Skogsvatnet har 17,2, Lillehammer og Hundefossen Eventyrpark, der er det 26 grader. Så er det Nord-Aurdal, det er også i Valdres, Strandheim, Hyttetun og Camping har 18. Så kan vi ta med Nordre Land ved Dokka har 17. Rendalen, da ved Østerdalen, ved Harresjøen har 16. Ringebu, Venabu har 13. Ringsaker ved Mjøsparken, der er det 16,5. Og Moelv kan også ta med oss Ringsaker, har 16. Stange ved Granerudsjøen har 19. Så er det Søndre Land ved Lyngstrand Camping. Der er det 20. Og så har vi Sør-Aurdal igjen ved Hellsendingen, der er 15 grader, det er også i Valdres. Tverre Trysil og Tørrebergsjøen 19, Vestre Slidre ved Bekkestua er bare 7,5. Det var altså Vestre Slidre. Så er det Åmot i Østerdalen ved Prestsjøen, der er det 20, Østre Toten i Evjua Strandpark har 18, og Østre Slidre ved Heggefjorden har 17 grader.
Så det til Akershus, og tar med oss Holmsbu, der det 18 grader. Så tar vi med Ramton Camping, har 17. Og så det Asker, Bærum, Buru, Vann, der det 19. Og så tar vi Kalvøya, har 19,4, også det i Bærum. Auskog, Høland ved Kirkevika har 21. Så det Eidsvoll ved Vadraget har 19. Frogn ved Oskarsborg, det har vi i Drøbak, 17,2. Jevnaker ved Randsfjord Badepark, der det 16 grader. Og Lørenskog ved Åmåttdammen har 18,3. Nannestad ved Lima, der det 20 grader i vannet. Så det Nesodden ved Bomansvik har 18,5. Rælingen ved Myrdammen 18,3. Og så tar vi med Vestby ved Hvitsten, der det 17,5. Oslo, og først da, Vervenbukta har 18,2, så det Lille Tryvannet har 19, så har vi Sognsvann 18,8, kan vi også ta med Store Tryvannet har 19, så det Sørenga Sjøbad 17,5, Tjuvholmen har 17,9, og Årvoldammen 18,5. Så tar vi med Østfold til slutt, og Fredrikstad, BV Camping har 20, Halden ved Kroksand, der Halden ved Evjeberget har 19,5, så det Valer ved Kroksand har 17,8. Moss tar vi med, og Nordre Jæløya har 18 grader, Refsnesstrand også i Moss har 17, og tar vi med også Sjøen Naturistsenter i Moss 17,6, Råde ved Ovensundet 18 grader, og Sarpsborg ved Bæven, der det 18,1. Så slik står det til i hvert fall rundt om når det gjelder badevannet da, her på Østlandet. Så da får vi bare ha en god dukkert.

Carlos Aksted ser på hva Sør-Øst politidistrikt har å melde om i sin politilogg. Men før det så skal vi føle litt sånn countrypop her nå fra Faith Hill med The Way You Love Me.

0: Radio Modum presenterer politirapporten.
1: Vi ser på Sør-Øst politidistrikt har og mellom nå det siste døgnet nå, på denne tirsdags formiddagen, og det egentlig bare en, skal vi se, vi skal ta med oss av det som har kommet inn. Vi kan jo starte med, etter vi hadde siste meldingen i går, så kom det inn melding klokka 13.18. I går til politiloggen. Det Ringerike og Hønefoss. Det står klokka 13.14 melding om brann I en halmepresse. Det skal være spredningsfare til en løvskev og nødetatene på vei. Så kom det noen oppdateringer klokka 13.25. Politiet på sted, ikke spetse. Brannvesenet på sted om kort tid. 13.33, det ble rast kontroll på sted og stort sett mye røyk og en halmepresse hadde fått varmgang. Avsluttet står det. Så skal vi til Drammen, E18 Sørgående rett ved Liertoppen. Klokka 14.45, politiet bistår på sted I forbindelse med en bil som har fått trøbbel med et dekk. På grunn av dette blir det noe ekstra kø I området. Byberger på vei. Så klokka 16.10, bilen fjernet og trafikken går som normalt. I går rett med Drammen og Sylling klokka 17.05 når etatene rykker ut til sted I forbindelse med melding om trafikkulykke mellom bil og MC. Det ikke meldt om alvorlig personskade. Ulykka skal ha skjedd I lav hastighet og oppdateres sår. Så det I natt til Ringerike, Riksvei 350 Askveien ved Veholtvika. Klokka 03.54, melding om trafikkulykke over e-call, får ikke kontakt med noen I kjøretøy når etatene på vei. Klokka 04.11, når etatene på sted, det ingen I bilen, kun en bil på sted, airbag utløst og bilen står I grøfta. Det mindre materielle skader og vittnene sier en person har løpt fra sted, vi starter søk etter denne personen. Så kom det oppdatering klokka 05.46. Vi avslutter søket uten resultat. Det sikret spor fra kjøretøyet. Bilen tevas inn og sak opprettes. Så det på morgenen I dag til Lier E18 Lier Nordgående klokka 08.12. Nå en bil har problemer, står på siden. Venstre felt blir sperret til vi får tak I bilberging. Klokka 08.15 bilen hentas og ferdig står det. Så skal vi til denne redningsaksjonen. Det skal til Øvre Eiker og Frognes bofellesskap. Der kom det jo flere oppdateringer, men vi kan jo ta med oss den kronologiske I hvert fall. Fra klokka 20.45, politiet har I samråd med HRS I gang satt en redningsaksjon I området. Det mange representanter fra FORF, altså FORF, I området, og det stor droneaktivitet I forbindelse med søket. Politiet leter etter en mann I starten av 40-årene. Han har en litt luntende gange og trolig iført en hvit genser og grå joggebukse og fotballsko. Han kan bære på en iPad og savnet ikke komfortabel med andre mennesker og unngår gjerne blikkontakt. Og ved observasjoner av vedkommende kan politiet kontaktes da på 02800. Så kom det oppdatering I natt klokka 01.36. Det søkt frem til nå med bistand fra FORF og det aktive søket fra disse ressursene avsluttes for natta. Politiet vil søke I området videre gjennom natta før ny vurdering og eventuelt oppstart med nye ressurser fra FORF settes I gang igjen på morgenen. Så klokka 08.10. Mannen I Hokksund ikke finnet. Frivillige kalles ut nå, og vi gjenopptar søket. Politiet leter etter en mann I starten av 40-årene. Han har en litt luntende gange, trolig iført en hvit genser og grå joggebukse og fotballsko. Vi ber om at folk I nærhet av bofellesskapet sjekker egne boder, garasjer og eventuelt kamera på huset, og vi ønsker tips om observasjoner siste døgn. Og så kom det siste oppdatering nå I formiddag klokka 11.41, så det ikke mer enn 15 minutter siden cirka. Søket pågår fortsatt, og vi har fått oppdatert beskrivelse av personen. 168 høy, tynn, smalt, langt ansikt, kort hår, mellomblont, ikledd sort joggebukse med hvit skrift på venstre bein og grå hettegenser. Han har en sammenkrøkka og rask gange som mulig å kjenne igjen. Så det siste meldingen der da, i forbindelse med den redningsaksjonen. Også i Øvre Eiker, en mann som har forsvunnet da, fra Frognes bofellesskap. Og den meldingen kommer da som sagt først inn til politiloggen da, som de meldte om først klokka 20.55 la de den ut på politiloggen da, i går kveld. Så det det siste som Sør-Øst politidistrikt da melder om nå, det som har berørt av hendelser da det siste døgnet ifra områdene da som vi tar for oss når det gjelder politiloggen. Vi har jo plukket ut i tillegg til våre kommuner da, Modum, Sigdal og Krøstra, så har vi jo med i tillegg til det Drammen, Flesberg, Flå, Hole, Jevnaker, Kongsberg, så det Ringerike, Rollag, Øvre Eiker og Lier som med i denne politiloggen da. Så det i hvert fall det som og mellom nå det siste døgnet per denne tirsdags formiddag. Det nærmer seg nyhetstid også. Det skal vi straks ta med, men fram mot den siste oppdatering på nyhetene. Vi skal få med oss radionyhetene, og så får vi med oss også de lokale nyhetene. Og før vi skal sette i gang de nyhetene, så blir det litt mer musikk her nå fram mot det. Og det vi nå skal få ta en lytte, det litt mer sommermusikk selvfølgelig, som vi skal by på. Og det Jan Eggum med Sommerdag.

0: Det var en ung gutt I barneskolealder som døde I Ås I Akershus I går etter å ha blitt påkjørt av en bil mens han syklet hjem fra SFO. TV 2 melder at påtalemyndigheten etterforsker og at sjåføren avhørt og siktet. Politiet har dannet seg et foreløpig bilde av hendelsesforløpet. Nok en person mistenkt etter båtulykken som involverte det norske Miche Verde-skipet I Sverige I forrige uke. Det går frem av dokumenter fra svensk tingrett. Det skjer etter at kapteinen satt I varetekt etter en påstått påkjørsel av en fritidsbåt. En kvinne og hennes datter døde mens far og sønn ble reddet. Utenriksminister Espen Barth Eide sier migrantstrømmen til Ceuta var organisert og planlagt. Rundt 60 000 personer kom fra Marokko over grensen ifølge spanske myndigheter, som har registrert 80 omkomne. I dag møtes EUs innenriksminister for å diskutere hvordan Europa skal håndtere lignende situasjoner. 12 personer mistet livet I drukningsulykker I Norge I juli, ifølge redningsselskapet. Totalt av 55 druknet I år, 6 flere enn I hele fjoråret. 8 av dødsfallene skjedde I forbindelse med bading. Flere av dem som omkom var eldre menn. Redningsselskapet mener funnene viser behovet for målrettet forebygging. Fruktose kan bidra til spredningen av en aggressiv type eggstokkreft etter cellegift, det viser en ny studie fra Wistar Institute I USA. Forskerne mener behandlingsoverlevende celler frigjør signalstoffer som kan øke spredningen. Funnene publisert I Nature Aging og ikke testet direkte på pasienter ennå. Wall Street Journal hevder I en lederartikkel at feilslått europeisk miljøpolitikk gjør skogbranner mer sannsynlige og mer ødeleggende. Avisen viser til EUs mål om økt vern av skog og skogtetthet innen 2030 som kan gi mer brennbart materiale. Den norske klimaforskeren Carlo Aall avviser at det stemmer. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Her de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
3: Her overskriften denne tirsdagen, den 4. august. Politiet og frivillige I gang med en større redningsaksjon I Hokksund. Operasjonsleder Ottar Steinstø forteller ved 08.30-tida at de har kalt ut både norske redningshunder, Røde Kors, redningsselskapet og norske folkehjelp, men at han foreløpig ikke vet hvilke og hvor mange som dukker opp. Og vi søker med mannskaper og hunder, sier han. Og de leter etter en savnet mann I 40-åra som trolig iført en hvit genser, grå joggebukse og fotballsko. Og de pårørende varslet om situasjonen, og mannen ble sist sett rundt midnatt søndag kveld. Og det fortalte innsatsleder I politiet Tom Rikard Johansen til Drammens Tidende mandag kveld. For det var mandag kveld politiet I samråd med hovedredningssentralen satt I gang med redningsaksjon. Og da sa innsatsleder Johansen at de hadde mannskaper ute til fots på ATV vannskutere på elva samt droner I lufta. Norske Folkehjelp, Norske Redningshunder, Røde Kors, Redningsselskapet og politiet bistod også I søket etter mann. Og vi har bra med mannskapet ute I søk, så jobber vi etter innøvde prinsipper, hvor vi starter ved siste observasjon og jobber oss utover, sa Johansen, som også opplyste at de hadde sjekket ut flere steder etter informasjon fra de pårørende, men at de ikke hadde fått noe treff. Store ressurser fra FORF, altså Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum, søkte etter mannen natt tirsdag. Søket ble på et punkt satt på hold, grunnet noen timer der det var helt bekmørkt, og ifølge operasjonsleder Inge Landsrød. Og vi har sjekket ut noen tips uten at det har ført fram. Men tirsdag morgen ble søket altså gjenopptatt, og politiet ber om å kontaktes på 02800 ved observasjon av mann. Og på spørsmål om det har kommet inn noen tips, sier Steinstø tirsdag morgen at det ikke har kommet så mye ennå. Vi håper det kommer, vi veldig interessert I å få det, vi søker etter beskrivelsen vi har, sier han. Og saken oppdateres, og dette skriver da Drammens Tidende på nett, dt.no. NO. Og leitemannskapene har også samlet seg ved Øvre Eiker rådhus tirsdag morgen. Det var de lokale nyhetene.
1: Radio Modum. 10 år med variert musikk.
4: Og ekte lokal sjel.

Da vi i gang med en ny time vi her I sommerradioen denne tirsdagen den 4. august. Og nå skal vi over på noen introvert øyeblikk, og det vi skal ta med oss det fra redningsselskapet, som kom med en sak her om antall drukningsulykker og de som mistet liv I drukningsulykker nå I juli. Det skal du føre mer om litt, men før vi tar med oss den saken, så blir det litt mer musikk nå.

Fått en pressemelding ifra NTB på vegne av redningsselskapet, som nå setter litt på antall drukningsulykker nå i juli, og de kan fortelle at det var 12 personer som drukna i juli, og det viser redningsselskapets drukningsstatistikk. 8 av ulykkene skjedde i forbindelse med bading, og så langt i år så har 55 personer drukna, noe som er 6 flere enn i hele 2025. 2 personer omkom i forbindelse med fritidsbåt, 1 under fridykking og 1 i en ulykke med elvebrett. Alle som omkom i juli var menn. 4 av de 8 som mistet livet under bading var 70 år eller eldre. Også i juli i fjor så var bading den vanligste ulykkestypen, og mange av de omkomne var eldre. Vi ser det samme mønsteret flere somre på rad. Mange av dem som omkommer under bading er eldre. Selv med god erfaring kan dagsform, helse og forholdet i vannet påvirke hva man mestrer, sier Tanja Krangnes, fagsjef for drukningsforebygging i Redningsselskapet. Når ulykkesmønstre gjentar seg, må det få konsekvenser for forebyggingsarbeidet. Innsatsen må i større grad rettes mot voksne og eldre og mot trygg aktivitet i sjø, vann og elver, sier Krangnes. Norge har en nullvisjon og en nasjonal handlingsplan for å forebygge drukningsulykker, og handlingsplanen må følges opp med tydelig ansvar og finansiering og konkrete tiltak. Og skal vi redusere antallet drukningsulykker, må innsatsen være langsiktig og koordinert, både nasjonalt og lokalt, sier Krangnes. I august i fjor omkom 2 personer i drukningsulykker, noe som var et uvanlig lavt antall. I perioden 2017-2025 har i gjennomsnitt nesten 10 personer drukna i august. Og fall fra land og ulykker med fritidsbåt har vært de vanligste ulykker.

kysttypene. Også utover seinsommeren skjer det alvorlige ulykker i forbindelse med båtliv, ferdsel langs sjø, vann og elver og bading. Bad sammen med andre, ta høyde for glatte svaberg, bratte kanter og skiftende forhold, og tilpass aktiviteten til egen form og helse. I båt oppfordrer vi alle til å bruke redningsvest, sier Krangnes. Så litt om ulykken i juli. 8 personer døde i forbindelse med bading. Her er det da de følgende. Det er i Finnmark, var en tsjekkisk mann i 20-årene som var på ferie i Norge, omkom etter en badeulykke i sjøen i Nordkapp kommune. I Agder var det en mann i 70-årene som omkom etter å ha forsvunnet under vann under bading i et vann i Gjerstad kommune. Og Agder, en mann i 70-årene omkom i en badeulykke i sjøen i Flekkefjord kommune. Buskerud var en mann i 40-årene som mistet livet i en badeulykke i sjøen i Lier kommune. Og Buskerud, en mann i 50-årene mistet livet i en badeulykke i et vann i Øvre Eiker kommune. Vestfold var en mann i 70-årene som omkom i en badeulykke i et vann i Sandefjord kommune. Oslo, en mann i 30-årene omkom etter en badeulykke i Akerselva. Og Innlandet, en mann i 80-årene omkom i en badeulykke i et vann i Nord-Aurdal kommune. Og så var det 2 personer som omkom fra fritidsbåt. Det var følgende. Nordland var en mann i 80-årene som omkom etter å ha falt over bord fra en fritidsbåt til Vestvågøy kommune. Og Telemark, en mann i 60-årene mistet livet etter å ha falt i sjøen fra en fritidsbåt i Kragerø kommune. Og så er 2 personer som omkom i andre drukningsulykker, og det var følgende. Buskerud, en mann i 30-årene, omkom under fridykking i en elv i Hokksund kommune, står det, men det skal jo være Øvre Eike kommune. Så er det Innlandet, en mann i 50-årene som omkom i en ulykke med elvebrett i Sjoa i Sel kommune. Og man kan også se detaljert statistikk for juli og hele 2026 på rs.no/drukning. Og så litt om statistikken. Månads- og årsstatistikken endres dersom det kommer nye opplysninger. 2 andre dødsfall i sjø vann i Vestland i juli er fortsatt under avklaring og er foreløpig utelatt fra statistikken. Og dødsulykker med fritidsbåt som ikke skyldes drukning inngår ikke redningsselskapets drukningsstatistikk. Og man kan også se Sjøfartsdirektoratets ulykkesstatistikk for en samlet oversikt over dødsulykker med fritidsfartøy. Og da er nettsida da, det er sdir.no, det er nettsida til Sjøfartsdirektoratet. Så det var altså 12 personer som omkom i juli, og det var jo også flere hendelser i Buskerud, til sammen 3 personer fra Buskerud, som det var en fra Lier og 2 fra Øvre Eiker, som det da står i den pressemeldingen som da redningsselskapet har kommet med nå i forbindelse med deres drukningsstatistikk da for juli. Så det var også flere nå i juli enn det var i fjor. Det var da hele 6 flere enn nå, enn i hele 2025. Da for nå til sammen, nå til og med juli, så har det også vært 55 personer som har drukna da i ulykker som er relatert da til sjø. Som de da kan fortelle om i sin pressemelding som de da forteller om.

0: Det var musik ifrån Casey Musgraves och The Architect var det du fick höra. Nu ska vi inom Krødebanen för nåt till helga så är det Tågran som är som står i centrum då på Krødebanen förstkommande helg. Det ska du få höra mer om.
1: En riktig, riktig god sommer til deg. Hilsen alle oss her på Radio Modum.
0: Nå er førstkommende helg, det vil si lørdag 8. og søndag 9. august, så er det klart for Tågran i Vesterns. Tågran i western stil på museet Krødebanen, Norges lengste museumsjernbane. Og nå har jeg med meg PR-ansvarlig på Krødebanen, det er Anders Lindrus, men nå har meg på telefonen skal fortelle mer om det som skal skje til helgen. Men før vi går på det, Anders, hvordan har det gått for dere så langt nå i sommer? Dere har jo kjørt gjennom hele juli, dere.
2: Det har vi gjort. Vi startet opp i slutten av juni faktisk, og har kjørt hver søndag frem til nå. Og det har vært gått veldig bra. Vi har hatt god trafikk. Vi er jo litt væravhengige, som mange andre utendørsaktiviteter, så det var jo så litt stygt ut en periode. Det ble veldig varmt, men begge helgene som kom etter varmen var betydelig kjøligere, og det kom også litt nedbør som redde oss inn, da, som vi kunne bruke lampelukket. Så sånn sett så har det vært en god sesong så langt. Og så har vi da en veldig innholdsrik augustmåned foran oss nå.
0: Det bra, så selv om folk vender tilbake til skole og jobb og det hele tatt, så ikke dere ferdige med sesongen, så her det fortsatt muligheter for å bli med på togturet med dere også nå, gått ut i, ja, frem til starten av høsten i hvert fall, når den begynner.
2: Det det, og vi har jo vanligvis veldig god trafikk 1. halvdel august, så det noe vi ser frem til, så vi tar ikke ferie nå, vi kjører på, og som du nevnte så det jo da vår kanskje mest besøkte dager da, som ligger foran oss nå med Tågran helgen. Og det som spesielt her at vi kjører både lørdag og søndag, det samme opplegget begge dagene. Og det rett og slett for å få med alle som har lyst til å være med, for det populære dager, og det veldig mange som vil være med på det, så da kjører vi to dager slik at vi slipper å si nei til hvert fall alt for mange. Det hender jo vi blir utsolgt også, men som regel så skal vi klare å få med alle på de to dagene.
0: Mm.
2: Og det jo tradisjonelt opplegg da. Det jo Westernklubben Deadwood City som trommer sammen sine tropper, og settingen jo at det en pengekiste som skal opp til Deadwood City for å kjøpe ut gull. Det jo en gullgraveby, så de skal hente ut gull derfra, og det koster jo gull dyrt, så det mye penger opp i kista. Og den skal da selvfølgelig fraktes med toget. Det jo toget som eneste mulighet til å komme til Deadwood City i den tiden. Og det betyr at det jo mange som har lyst på de pengene, og ikke alle har like ærlige hensikter, så derfor så har sheriffen gått med mannskaper da, for å forsvare kista som kjører seg stor godsvogn i toget. Men dette blir jo litt som Donald Duck og Beingen, de prøver seg som regel hver gang, og som regel så klarer de ikke å lykkes helt, men vi føler oss aldri helt trygge, så det viktig at vi har gått med passasjerer ombord i tog også, som kan hjelpe til å forsvare denne pengekista, da, sånn at sheriffen kan føle seg enda tryggere. Og så det også da, når toget kommer til Krøftefoss og det du sitter i, så blir det også et utvidet show der oppe, som liksom blir en forlengelse av det som skjer på togturen. Sånn at det blir både overfall på toget og show i Deadwood City, og det da en del av hele turpakka da, disse to dagene.
0: Mm. Ja, men det bra. Da får jeg håpe at publikum også kan hjelpe sheriffen litt ekstra også på turen, og kanskje gjøre jobben litt lettere for sheriffen når han skal ta disse 20-ene. Så.
2: Han setter veldig pris på det. Han gjør det. Ja. Så det er tungt å ansvare det alene.
0: Det jo det. Så da får publikum hjelpe til å være litt ekstra overvåkne når de skal nå på... Det blir togran I Western stil da på Krødebanen til helga også både lørdag og søndag. Så det bare å bli med på det.
2: Vi ser at det mange som finner frem både kobberhatt og kryttelappistoler og pynter seg, så det jo veldig artig. Og det også mulig å få kjøpt noen effekter på virksomstasjonen før togangang hvis det skulle mangle det. Så... Det er flere muligheter her til å blende inn i cowboy-kulturen.
0: Ja, men det blir bra. Da får jeg håpe at det blir, som sagt, for at det flest mulig skal få muligheten, så har du også satt opp to søker, som du sier, Anders. Det både lørdag og søndag, så er det muligheter for det. Men hvis vi ser litt fremover, hvor lenge det dere skal holde på? Nå kommer du også til å ha litt både utover høsten også, sånn sett, men liksom hoveddelen av sesongen?
2: Ja, hoveddelen av sesongen, når vi kjører helt til Vikersund, den går til og med 30. august. Mm. Og da har vi jo forskjellige temadager hver helg da, utover frem til sesongavslutningen. Og så har vi da en nyhet I år hvor vi kjører også de to første helgene I september. Da kjører vi på den øvre halvdelen av banen mellom Krøderen og Snarum, så et litt enklere opplegg, men da det også mulighet til å kjøre tanktog på banen da, også i begynnelsen av september. Så vi gir oss ikke da før 13. september, og så gir vi oss ikke helt da heller, for vi skal jo kjøre både spøkelse og juletog før året omme, så det kommer til å skje noe på banen faktisk hele resten av året, men de faste kjøringene da hver helg, de stopper opp 13. september da.
0: Ja, men det blir bra, da jo I hvert fall, og sånn som du sier, spøkelsestoget, det jo det kanskje litt nyere dere har kommet på med da, tilskudd på menyen, for det jo noe som kom opp for noen få år tilbake, som har også blitt populært også, som dere har valgt å holde på videre.
2: Det det. I år skal vi faktisk kjøre på selveste Halloween, så vi får se hvordan det slår ut. Men det har jo bare blitt mer og mer populært, så det kommer vi også til å kjøre I år. Da. Og det går da fra Krøderen og Kløfthås, så da man beveger seg litt I andre enden av banen for å få med seg det. Men nå på søndag så er det også mulig å kjøre fra Vikersund, og det kan også starte tur fra Krøderen faktisk, de som bor I den delen av banen allerede på morgenen derfra. Men high noon, 11:55, så går toget fra Vikersund, og da det også det toget da som har med seg pengekista, som vi litt bekymret for. Og så det viktig at går inn og kjøper billett på forhånd her, for at dette populære arrangementer, så kan risikere at vi går fullt faktisk før helgen kommer. Så ja. Hvis den vurderer å være med, så pass på å gjøre det I god tid, sånn at man sikrer på å sikre seg billetter.
0: Ja, det får man gjøre, og oppfordrer folk til å være tidlig ute for å, som du sier, sikre seg, så det, men det også lørdag 8. og søndag 9. august, altså togran I westernstil da på Krødebanen. Nei, men det bra, Anders, da det bare å bli med, og dere holder som sagt på I helgene fremover også, dere, selv om skolene tilbake igjen om en par ukers tid, så vel skolene tilbake, men det I hvert fall mulighet fortsatt å få oppleve litt videre utover nå det resten av sommeren.
2: Det blir det.
0: Da får jeg takke deg så mye for praten også, P-ansvarlig på Krødebanen også, Anders Lindrud, så får dere en fortsatt god sesong videre.
2: Takk for det, god sommer til dere alle lytterne også.
0: Takk for det. Ha det bra da. Ha det.
2: Ha det, ja.

Det var Peder Elias med Forever Was Never Enough. Skal ta med en sak her fra DNT, altså Norske Turistforening, som kom med sommerens turfavoritter på denne turplanleggeren ut, og det skal du få høre mer om etter både litt reklame og egen reklame.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

0: som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Hver eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30 000 kroner i jackpotten. 30 000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

Husk at det 18 års aldersgrense for å være med og spille radiobingo. Sliter du med spillavhengighet? Kontakt hjelpelinjen på telefon 800 840 eller gå inn på hjelpelinjen.no. Da har vi en pressemelding her fra den norske turistforening, DNT, kommer med sommerens turfavoritter på utstående. I år, som i fjor, så troner en hytte til hyttetur på Søketoppen. Her turene og hyttene vi har søkt mest etter på ut i sommer. Den norske turistforening, DNT, har sett på hva brukerne av turplanleggeren Ut, det jo en app på telefonen som man kan bruke, den søkte mest etter i turplanleggeren så langt i sommer. I likhet med fjoråret så det trekanten i Trollheimen som flest ville vette mer om på Ut. Det morsomt å se at trekanten i Trollheimen øverst på lista. Ikke bare dette en hytte til hyttetur i DNT, men dette også i et turområde som kanskje ikke så kjent for alle, sier Inge-Lise Blyverke, generalsekretær i DNT. Hun tror trekanten i Trollheimen en tur som representerer særlig tre egenskaper mange på utkikk etter når de skal på tur i sommerferien. På denne turen så får du oppleve noe av det flotteste norsk natur har å by på, med både vakre daler og majestetiske fjell, og når du kommer fram så trenger du ikke tenke på middag eller oppvask siden du bor på betjente hytter. Her får du tre retters middag som en perfekt avslutning på dagen. Turen godt merket med DNTs TR, og du finner fine badeplasser underveis. I sommer det kun betjente hytter på topplista. DNTs generalsekretær tror det handler om at hyttene åpne om sommeren, og at årstida høysesong. Jeg synes det gøy å se at det god spredning i både hytter og ikke minst type ture. Her det både dagsture og ture over flere dager. Det ture som folk gjerne vil gjøre i sommerferien sin, sier Blyverke. Og mange planlegger med Ut, for Ut Norges største turplanlegger og driftes av DNT. Og sommeren høysesong for friluftsliv og turer, og det har DNT merket. Den siste måneden har trafikken på nettsida ut.no økt med nesten 40% sammenlignet med perioden før, og Ut-appen har nesten like høy økning. DNTs generalsekretær peker på at Ut et viktig verktøy for å inspirere folk til å oppdage nye turområder, men også for å kanalisere ferdsel til områder som tåler det, og gi besøkende viktig informasjon om sårbar natur og dyreliv i områdene de ferdes i. Med økende interesse for norske turmål blir det viktigere å sikre at turgåere vet hvordan de kan ta hensyn til natur og dyreliv. Det starter allerede med turplanleggingen, og derfor vi opptatt av at alle som besøker ut.no skal finne god informasjon om hensynsfull ferdsel, sier Blyverket. Og så det også en oversikt her da, står at oversikten under basert på sidevisninger på Ut i perioden 1. juni til 31. juli i år, og den viser hvilke sider i Ut-portalen som mest besøkt. Og her det topp 10 hytter sommeren 2026. Turisten troner øverst på første plass, det Innerdalshytta, på andre Kalhovd turisthytte, tredje Gjevilvasshytta, på fjerde Vangshaugen, på femte kommer Gjendebu, sjette Fondsbu, sjuende Mogen turisthytte, åttende Fannaråkhytta, på niende Gjendesheim, og på tiende plass kommer Rånvassbu. Så det topp 10 turer sommeren 2026. På første så det Trekanten i Trollheimen, på andre så kommer Hennes Majestet Dronning Sonjas panoramatur, det Dronningstien, på tredje Aurlandsdalen historisk vandrerute, på fjerde kommer Klassikeren over Besseggen, på femte topptur til Snøhytta på 2286 meter av havet fra Snøheim turisthytte. Og så kommer på sjette Gaustatoppen på 1883 meter over toppen av Telemark. På sjuende kommer Romsdalseggen. Åttende tre dags rundtur hjertet av Jotunheimen fra Fondsbu. På niende kommer topptur til Bitihorn på 1607 meter av havet. Og på tiende topptur til Glittertinden fra Glitterheim.
Så det de topp 10 hyttene og topp 10 turene denne sommeren, som de da har sett på gjennom denne utplanleggeren også. Det som DNT drifter selv, den norske turistforening. De har nemlig en nettside som heter ut.no, og en app da som du også kan legge inn på telefonen din. Hvis ikke du har gjort det før, så det muligheter for det også å få bli inspirert over turer man kan besøke da. Det som igjen av sommeren, men det jo flott også på fjellet høsten også, med alle de fine høstfarvene også, både med lyngen og disse dvergebjørkene som har fine farver, og så muligheter for å oppleve fjellet også når vi kommer så langt også. Så det også nå klart av hvilke turer og den tilhytter som folk har søkt mest etter på ut i sommerdag. Og det også trekanten i Trollheimen som troner også på toppen, som de forteller om i sin pressemelding.

Da vi klar vi med en ny sommerkviss igjen, og vi skal, ja, i disse konkurransene så det jo, vi skal fram til kommune, det kan være by, det kan være sted, severdighet eller en attraksjon. Denne gangen så skal vi faktisk til et sted, og det vi kan fortelle her om dette stedet, det at det en halvøy og en tidligere kommune i Nordland. Og det altså et bygdelag og en halvøy i den nordlige delen av Bodø kommune i Nordland. Halvøya avgrenses av fjordene Folda i nordvest, Sørefolda i nordøst, Nevelsfjorden i øst og Mistfjorden i sør. Og et omlag 4 kilometer breit eid skiller Nevelsfjorden og Mistfjorden. Landområdet var fram til 1964 en del av den tidligere kommunen, da, som også heter det samme navnet som øya. Og det gamle handelsstedet, som et lokalt senter på halvøya, ligger 30 kilometer nordøst for Bodø by. Halvøyas befolkning, som på om lag 340, i hovedsak bosatt langs fylkesvei 834, som går langs kysten fra Tårnvika og sørover via Eide, Strandå, Alsås og Fjær til fergested Misten med forbindelse over Mistfjorden til Festvåg og videre vei til Bodø. Halvøyas høyeste punkt Eidetinden på 1020 meter over havet. En del av området verna som naturreservater eller landskapsvernområde med Strandvassbotten, Strandå Os og Fjære og Sjunkhatten nasjonalpark grenser opp mot deler av halvøya i øst. Det også et godt bevart handels- og kirkested. Stedet har butikk, 10-årig grunnskole og barnehage. I 2000 så fikk de Europas bygdeutviklingspris. Og stedet har vært benyttet som bakgrunn for flere kjente tv-serier og filmer med filmatiseringer av Knut Hamsuns bøker Benoni og Rosa, Pan og Telegrafisten. Jeg er Dina en film basert på Herbjørg Vassmos bok Dina som ble spilt inn i 2001. Og den kan også ha vært modellen for det fiktive stedet Sirilund, som omtales i Hamsuns romaner Pan, Rosa og Benoni. Så det litt om stedet her også. Hvor vi skal enn dette handelsstedet, som stedet vi skal til? Hvis du vet det, så kan du ringe 31 01 58 10. Da du med i Tekno og Vinne etter Flakstråd, som vi skal trekke om cirka et kvarters tid.

0: Vi er i gang med sommerkvissen denne tirsdagen, og vi skal fram til et sted vi nå i dag. Og vi skal fram til en halvøy, og som også er en tidligere kommune i Nordland. Og dette her er også et bygdelag og en halvøy i den nordlige delen av Bodø kommune i Nordland. Halvøya avgrenses av fjordene Folda i nordvest, Sørfolda i sørøst, Nebelsfjorden i øst og Mistfjorden i sør. Et om lag 4 kilometer breit eid skiller Nebelsfjorden og Mistfjorden. Landområdet var fram til 1964 en del av den tidligere kommunen da, som også heter samme som sted. Og det gamle handelsstedet, som er et lokalt senter på Halvøya, ligger 30 kilometer nordøst for Bodø by. Halvøyas befolkning, som på om lag 340, i hovedsak bosatt langs fylkesvei 834, som går langs kysten fra Tårnvika og sørover via Eide, Strandå, Alsås og Fjær til fergested Misten, med forbindelse over Mistfjorden til Festevåg og videre vei til Bodø. Halvøyas høyeste punkt er Eidetinden på 1020 meter over havet. En del av området er verna som naturreservater eller landskapsvernområde med Strandvassbotten, Strandå, Os og Fjære. Og Sjunkhatten nasjonalpark grenser opp mot deler av Halvøya i øst. Jeg kan nevne at dette er et godt bevart handels- og kirkested. Stedet har butikk, 10-årig grunnskole og barnehage, og i 2000 så fikk stedet Europas bygdeutviklingspris. Stedet har vært benyttet som bakgrunn for flere kjente tv-serier og filmer med filmatiseringer av Knut Hamsuns bøker Benoni og Rosa, Pan og Telegrafisten. Jeg er Dina er film basert på Herbjørg Vassmos bok Dina, som er spilt inn i 2001. Og jeg kan også ha vært modellen for det fiktive stedet Sirilund, som omtales i Hamsuns romaner Pan, Rosa og Benoni. Vet du hvor vi skal hen? Hva heter sted? Da ringer du til oss på 31 01 58 10. Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.

Fredag klokken 22 både Andersen og Andersen klar med 2 timer direkte sendt radio. Vi spiller mye god og kjent musikk. Og litt som ikke fullt så kjent blir det også. Velkommen fredag klokken 22.

Hver onsdag klokka 14, her på Radio Modum, kan dere høre Ann-Kristins platebar, med reprise lørdag klokka 21-21.30, og mandag klokka 9-9.30. Varierende musikk blir servert til deg, alt fra danseband til pop. Hyggelig om du kunne dele denne halvtimen med meg, med Ann-Kristins platebar.

Hei, hver onsdag kan du lytte til Off the Record på Radio Modum klokken 20, med reprise på lørdaget klokken 13.05 og på søndag klokken 22. Et bredt musikkprogram med hovedfokus på rock, pop og blues. Så du glad I god musikk, husk Off the Record på Radio Modum onsdag klokken 20.

0: Nyt, elsk, la deg henføre av jazzens iboende evne til å bergta din bevissthet. Lytt til Jazz for alle. Jazz for alle kan du høre her på Radio Modum torsdag klokken 10.05 med reprise søndag klokken 20.00. God fornøyelse.
1: Ti år er bare starten. Tusen

Ja, og i dag så skal vi frem til et sted her i sommerkvissen, og du kan fortsatt ringe og svare på hvor vi skal den. Og noen av de hintene i hvert fall som det er at det vi skal frem til i dag, det er nemlig en halvø og en tidligere kommune i Nordland. Og er et bygdelag og en halvø i den nordlige delen av Bodø kommune i Nordland og Halvøya. Avgrenses av fjordene Folda i nordvest, Sørfolda i nordøst, Nevelsfjorden i øst og Mistfjorden i sør. Etter om lag 4 kilometer breit eid skiller Nevelsfjorden og Mistfjorden. Landområdet var frem til 1964 en del av den tidligere Kjerringøy kommune, og det gamle handelsstedet, som er et lokalt senter på Halvøya, ligger 30 kilometer nordøst for Bodø by. Og Halvøyas befolkning, som er på om lag 340, er i hovedsak bosatt langs fylkesvei 834, som går langs kysten fra Tårnvika og sørover via Eide, Strandov, Alsås og Fjær til ferjested Misten, med forbindelse over Mistfjorden fra Festvåg og videre vei til Bodø. Halvøyas høyeste punkt er Eidetinden på 1020 meter over havet. En del av området er verna som naturreservater eller landskapsvernområde med strandvassbotten, strand og os og fjære. Sjunkatten nasjonalpark grenser opp mot deler av Halvøya i øst. Det er et godt bevart handels- og kirkested. Stedet har butikk, 10-årig grunnskole og barnehage. Og i 2000 så fikk stedet Europas bygdeutviklingspris, og stedet har vært benyttet som bakgrunn for flere kjente tv-serier og filmer med filmatiseringen av Knut Hamsuns bøker Benoni og Rosa Pan og telegrafisten. Gjerdina er en film som basert på Herbjørg Wassmos bok Dina, ble spilt inn i 2001. Stedet har også vært modellen for det fiktive stedet Sirilund, som omtales i Hamsuns romane Pan, Rosa og Benoni. Så det er spørsmålet også, hvor er vi skal den i dag? Hvis du vet svaret, så kan du ringe på 31 01 58 10. Det er da vårt telefonnummer, og da er det med tekna mine et flakslodd som vi skal trekke om ikke så alt for lenge.

Nå er det siste gangen vi gjentar konkurransen her nå, så nå blir det siste mulighet nå, mens neste sang går. Men vi skal i hvert fall i denne sommerkvisten i dag innom et sted, og vi skal fram til Halløy og en tidligere kommune i Nordland. Det er et bygdelag og en halvøy i den nordlige delen av Bodø kommune i Nordland. Halvøya avgrenses av fjordene Folda i nordvest, Sørfolda i nordøst, Neversfjorden i øst og Mistfjorden i sør. Et omlag 4 kilometer breit eid skiller Neversfjorden og Mistfjorden. Landområdet var fram til 1964 en del av den tidligere kommunen. Det gamle handelssted, som er et lokalt senter på Halvøya, ligger 30 kilometer nordøst for Bodø by. Halvøyas befolkning, som er på omlag 340, er i hovedsak bosatt langs fylkesvei 834, som går langs kysten fra Tårnvika og sørover via Eide, Strandom, Alsås, Kjerringøy og Fjær til fergested Misten, med forbindelse over Mistfjorden til Festvåg og videre vei til Bodø. Halvøyas høyeste punkt er Eidetinden på 1020 meter over havet. En del av området er verna som naturreservater eller landskapsvernområde, med Strandvassbotn, Strande og Os og Fjære. Og Sjunkhatten nasjonalpark grenser opp mot deler av Halvøya i øst. Det er et godt bevart handels- og kirkested. Stedet har butikk, 10-årig grunnskole og barnehage. I 2000 så fikk stedet Europas bygdeutviklingspris. Stedet har vært benyttet som bakgrunn for flere kjente tv-serier og filmer, med filmatiseringer av Knut Hamsuns bøker Benoni og Rosa, Pan og Telegrafisten. Gjær Dina er film som basert på Herbø Vassmos bok Dina, ble spilt inn i 2001. Og stedet kan også ha vært modellen for det fiktive stedet Sirilund, som omtales i Hamsuns roman Pan, Rosa og Benoni. Så ja, det er de hinta også, og vet du hvor vi skal den, så er det å ringe 31 01 58 10, og nå er det også siste mulighet nå, mens vi nå spiller neste sang her, så blir det også siste mulighet nå de neste cirka 3 minuttene før vi da skal trekke.

Da avslutter vi konkurransen, nå skal vi foreta en trekning vi, og mens vi skal trekke, så blir litt mer musikk.

0: Da får vi si svaret på konkurransen. Vi skulle også fram til Kjerringøy, hva vi skulle fram til I dag, som også har vært en tidligere kommune da, som jeg nevnte. Så Kjerringøy, det var riktig svaret på konkurransen, og den som da får et flokkshot som vinneren I dag, den går til Terje Pedersen. Terje Pedersen, du vinneren I dag, så jeg gratulerer så mye til deg. Nye muligheter igjen, det blir jo I morgen. Vi skal jo ha det sommerradio nå, som vi har ut denne uka og neste uke. Nå tar Ronny straks over, Ronny Nymoen med ønsketimen, og så jeg tilbake I tiden mellom 15 og 16, men kommer jo nå med en oppdatering da på de lokale nyhetene.
1: Her de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
0: Her overskriften denne tirsdagen den 4. august. Ellen Håvik skulle bare en liten tur innom sitt atelier Vikersundgata. Da hun kom ut var elsykkelen hennes stjålet. Hun kun en avklippa lås lå igjen på bakken. I vår tok Ellen I bruk sin nye elsykkel til 25 000 kroner. Siden da har det blitt både lange og korte turer rundt I bygda. Søndag 30. juli så syklet hun den korte bettan fra huset I Eitrokke og ned til Vikersundgata. Jeg har et atelier I Vikersundgata 20 og skulle en rask tur innom der og parkerte sykkelen rett under vinduet, og jeg var vel inne I en halvtimes tid, og da jeg kom ut var sykkelen borte, forteller en oppgitt Håvik. Og siden det var søndag, så var det nesten helt stille I Vikersundgata. Jeg tror det var totalt 5 personer I hele gata, og jeg snakket med et par som satt utenfor pizzabakeren, og de tipset om noen personer som hadde passert for kort tid siden. Jeg traff på disse personene på bankplassen, og spurte om de visste noe om sykkeltyveriet. De bare snøvla og sa at de ikke visste noe, og de virka rusa, forteller hun. Ellen anmeldte tyveriet samme dag og har vært rundt I Vikersund på leit etter sykkelen, og jeg har vel snart vært rundt I hele Vikersund, men sykkelen borte, og heldigvis var den forsikret, så nå har jeg kjøpt en ny elsykkel. Helt lik den forrige også har jeg kjøpt en lås som man trenger vinkelslipe for å ødelegge, og jeg håper sykkelen får stå I fred nå, sier hun. For selv med forsikring så blir et slikt tyveri dyrt for eieren. Egenandelen på 3000 kroner, og det sure penger å betale fordi noen ikke klarer å la andres eiendeler være I fred, sier hun oppgitt. Og etter tyveriet så la hun ut melding på Facebook, der

0: Du oppfordret tjuven til å komme innom henne for å hente laderen og nøkkelen til batteriet slik at den nye eieren kunne ha alt komplett. Og jeg bare måtte legge ut en slik melding, men jeg har ikke hørt noe fra tjuven, avslutter Ellen Håvik. Og dette skriver da bygdeposten.no. Flere boliger rundt brannområdet er fortsatt ikke beboelige på grunn av stengt vann og avløp. Etter katastrofebrannen på Stenseth tidligere i juli er 113 boliger jevna med grunnen. Blant husa som består er det flere som fortsatt ikke kan returnere til hjemmet sitt på Stenseth i Krokstadelva. For 42 av boligene som består er fortsatt ubeboelige. De har ikke tilgang på vann og avløp. Vi jobber fort løpende sammen med forsikringsselskapene for å finne løsninger, så det er litt vanskelig å si hvor lang tid det vil ta. Det er helt avhengig av hvor komplisert det er å få etablert det. Utfordringene er særlig på private ledninger, sier virksomhetsleder for vann og avløp i Drammen kommune, Live Johannessen. Tidligere i dag så fikk 22 hus i Jupiterveien tilbake vanntilgangen, men Johannessen kan ikke si noe om når familiene kan flytte tilbake inn i husene sine. Det er ikke virksomhet vann og avløp som avgjør, sier hun. Det er ikke en rask affære å skaffe vann til boligene på lista. Kloakken er felles for flere i et nabolag, og kommunen har enda ikke full oversikt over statusen på dette under brannområdet. Og når ledningsnettet til de som ikke er nedbrent går via hus som er nedbrent, må vi stenge vannet til boligene rundt og. Ellers vil vannet bare stå og fosse ut der det er nedbrent, forklarer Johannessen. Og for å åpne vanntilførselen hos boligene må de blant annet ta tilgang på kummer og stoppekraner som ligger inne på det brannrammet området. Det er ganske komplisert for å få dette på plass, og det er komplisert til de som bor der, avslutter hun. Og de 42 boligene som mangler vann og avløp befinner seg i Plutobakken og Marsjefeltet. Og dette var en melding da som Drammens Tidende la ut på nettet på, det var jo da på fredag altså, i forrige uke som de da la ut den. Og den kan du lese om på Drammens Tidende på nettet altså, på dt.no. Politiet meldte klokka 04 natt til tirsdag at de hadde fått melding om en trafikkulykke på riksvei 350 Askveien ved Veholtvika. Politiet fikk melding klokka 03.54 over e-call, men fikk ikke kontakt med føreren av bilen. Da nødetatene ankom sted, fant de en tom bil. Airbag er utløst, bilen står i grøfta, meldte politiet, og ifølge en vittne skal en person ha løpt fra sted, og det ble startet søk etter personen. Klokka 05.47 meldte politiet at søket ble avsluttet uten funn, og det er sikret spor fra kjøretøyet. Bilen tauas inn og sak opprettet, skriver politiet. Og dette skriver ringblad.no. Politiet og frivillige er i gang med en større redningsaksjon i Hokksund. Operasjonsleder Ottar Steinstø forteller ved 08.30-tida at de har kalt ut både norske redningshunder, Røde Kors, Redningsselskapet og Norsk Folkehjelp, men at han foreløpig ikke vet hvilke og hvor mange som dukker opp. Og vi søker med mannskaper og hunder, sier han. Og de leter etter en savnet mann i 40-åra som trolig er iført en hvit genser, grå joggebukse og fotballsko. Og de pårørende er varslet om situasjonen, og mannen ble sist sett rundt midnatt søndag kveld. Og det fortalte innsatsleder i politiet Tom Rikard Johansen til Drammens Tidende mandag kveld. For det var mandag kveld politiet i samråd med hovedredningssentralen satt i gang med redningsaksjonen. Og da sa innsatsleder Johansen at de hadde mannskaper ute til fots på ATV, vannskutere på elva samt droner i lufta. Norske Folkehjelp, Norske Redningshunder og Røde Kors, Redningsselskapet og politiet bistod også i søket etter mann. Og vi har bra med mannskap ute i søk, så jobber vi etter innøvde prinsipper hvor vi starter ved siste observasjon og jobber oss utover, sa Johansen, som også opplyste at de hadde sjekket ut flere steder etter informasjon fra de pårørende, men at de ikke hadde fått noe treff. Store ressurser fra FORF, altså Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum, søkte etter mannen natt tirsdag. Søket ble på et punkt satt på hold grunnet noen timer der det var helt bekmørkt, og ifølge operasjonsleder Inge Landsrup. Og vi har sjekket ut noen tips uten at det har ført fram. Men tirsdag morgen ble søket altså gjenopptatt, og politiet ber om å kontaktes på 02800 ved observasjon av mann. Og på spørsmål om det har kommet inn noen tips, sier Steinstø tirsdag morgen at det ikke har kommet så mye ennå. Vi håper det kommer, vi er veldig interessert i å få det, vi søker etter beskrivelsen vi har, sier han. Og saken oppdateres, og dette skriver da Drammens Tidende på nett, dt.no. Og leitemannskapene har også samlet seg ved Øvre Eiker rådhus tirsdag morgen. Det var de lokale nyhetene.
1: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: 10 år er bare starten. Tusen takk til deg som lytter, støtter og deler Radio Modum i hverdagen.

0: ønsker deg noen ting.
1: Gratulasjoner og ønskeplater. Ring Radio Modum på 3101 5810. Ønskeplater og hilsener på Radio Modum.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

0: god sommer. Hilsen Radio Modum.
1: Ønsketimen hører du på nå, og ønsketimen går jo hver dag her fra Radio Modum, mandag til fredag, så er det direkte mellom klokka 13 og 14, mandag til fredag, og så er det reprise mandag til torsdag mellom 22 og 23, og fredag mellom 19 og 20 i reprise. Har du en gratulasjon til noen som har bursdag i dag, en hilsen eller et plateønske, så kan du ringe 3101 5810. E-postadressa det er post, alfakrøll, radiomodum.no. Harry Styles kommer her med Watermelon Sugar.

0: kanskje det.
1: Harry Styles var det her med Watermelon Sugar. Nå kommer et par låter og så litt egen reklame. Først Vagabond med En ring på hånda og så litt egen reklame. Og så skal vi høre Dagny med Strawberry Dream.

Hver onsdag klokka 14, her på Radio Modum, kan dere høre Ann-Kristins platebar med reprise lørdag klokka 21-21.30 og mandag klokka 9-9.30. Varierende musikk blir servert til deg, alt fra danseband til pop. Hyggelig om du kunne dele denne halvtimen med meg med Ann-Kristins platebar.

eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8.700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30.000 kroner I jackpotten. 30.000 kroner! Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

0: Husk at det 18 års aldersgrense for å være med og spille radiobingo. Sliter du med spillavhengighet? Kontakt hjelpelinjen på telefon 800 840 eller gå inn på hjelpelinjen.no.
1: Dette en direkte sending fra Radio Modum. Ring oss gjerne på 3101 5810 eller send en e-post til post@radiomodum.no.

Fredag klokken 22 både Andersen og Andersen klar med 2 timer direkte sendt radio. Vi spiller mye god og kjent musikk. Og litt som ikke fullt så kjent blir det også. Velkommen fredag klokken 22.

Hei, hver onsdag kan du lytte til Off the Record på Radio Modum klokken 20, med reprise på lørdaget klokken 13.05 og på søndag klokken 22. Et bredt musikkprogram med hovedfokus på rock, pop og blues. Så du glad I god musikk, husk Off the Record på Radio Modum onsdag klokken 20.

Dagny var det her med Strawberry Dream. Har fått inn et plattønske. Her kommer Gudny Dalen med melodien Sommersol til siste stund.

Gudnidalen var det her med sommersol til siste stund, som var et plateønske. Her kommer Lutricia McNeil med Stranded.

0: Lutricia McNeil var det här med Stranded.
1: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.

Roger Whittaker var det her med Summer Serenade, og med det så ønsketimen over for I dag, og vi høres igjen senere. Avslutter med Sabrina Carpenter med Espresso.

0: Sepp Blatter vil ha Lise Klaveness som ny FIFA-president. Den tidligere presidenten skriver på X at Klaveness den beste kandidaten til å ta over etter Gianni Infantino. Blatter sier hun skiller seg ut. Uttalelsen kommer etter at UEFA i helgen erklærte mistillit til FIFA-ledelsen. Stavanger Aftenblad skriver at tre tenåringer fra Stavanger tiltalt i britisk rett for å ha bidratt til et drapsoppdrag i England. Opplysningene kommer etter at en norsk tenåring tidligere dømt der for drapsforbund. Tiltalen kan også få betydning for straffen til de tre som nå står tiltalt. Det var en ung gutt i barneskolealder som døde i Ås i Akershus i går etter å ha blitt påkjørt av en bil mens han syklet hjem fra SFO. TV 2 melder at påtalemyndigheten etterforsker og at sjåføren avhørt og siktet. Politiet har dannet seg et foreløpig bilde av hendelsesforløpet. Kia bekrefter at i overkant av 1000 Kia Niro-biler tilbakekalles i Norge. Kommunikasjonssjef Christian Lagård sier at tilbakekallingen gjelder rundt 540 norsksolgte og ca. 500 importerte biler, produsert mellom 19. mai 2020 og 18. mars 2022. Årsaken en programvarefeil som i verste fall kan føre til batteribrann. Nok en person mistenkt etter båtulykken som involverte det norske Miche Verde-skipet i Sverige i forrige uke. Det går frem av dokumenter fra svensk tingrett. Det skjer etter at kapteinen satt i varetekt etter en påstått påkjørsel av en fritidsbåt. En kvinne og hennes datter døde mens far og sønn ble reddet. Den ukrainske generalen Valeri Salushny skal under et møte ha sagt at det umulig for Ukraina å bli medlem av NATO med dagens nivå på alliansens væpnede styrker. I uttalelsen som Reuters viser til skal han ha sagt at det umulig med det utviklingsnivået Ukrainas væpnede styrker har å slutte seg til en organisasjon som styres av doktriner fra 2. verdenskrig. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Her de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
3: Her overskriften denne tirsdagen, den 4. august. Ellen Håvik skulle bare en liten tur innom sitt atelier Vikersundgata. Da hun kom ut var elsykkelen hennes stjert. Kun en avklippet lås lå igjen på bakken. I vår tok Ellen i bruk sin nye elsykkel til 25 000 kroner, og siden da har det blitt både lange og korte turer rundt i bygda. Søndag 30. juli så syklet hun den korte bettan fra huset i Elgtråkket og ned til Vikersundgata. Jeg har et atelier i Vikersundgata 20 og skulle en rask tur innom der og parkerte sykkelen rett under vinduet, og jeg var vel inne i en halvtimes tid, og da jeg kom ut var sykkelen borte, forteller en oppgitt Håvik. Og siden det var søndag, så var det nesten helt stille i Vikersundgata. Jeg tror det var totalt 5 personer i hele gata. Jeg snakket med et par som satt utenfor pizzabakeren, og de tipset om noen personer som hadde passert for kort tid siden. Jeg traff på disse personene på bankplassen og spurte om de visste noe om sykkeltyveriet. De bare snøvla og sa at de ikke visste noe, og de virka rusa, forteller hun. Ellen anmeldte tyveriet samme dag og har vært rundt i Vikersund på leit etter sykkelen, og jeg har vel snart vært rundt i hele Vikersund, men sykkelen borte, og heldigvis var den forsikret, så nå har jeg kjøpt en ny elsykkel. Helt lik den forrige også har jeg kjøpt en lås som man trenger vinkelslipe for å ødelegge, og jeg håper sykkelen får stå i fred nå, sier hun. For selv med forsikring så blir et slikt tyveri dyrt for eieren. Egenandelen på 3000 kroner, og det sure penger å betale fordi noen ikke klarer å la andres eiendeler være i fred, sier hun oppgitt. Og etter tyveriet så la hun ut melding på Facebook der hun oppfordret tyven til å komme innom henne for å hente laderen og nøkkelen til batteriet slik at den nye eieren kunne ha alt komplett. Og jeg bare måtte legge ut en slik melding, men jeg har ikke hørt noe fra tyven, avslutter Ellen Håvik. Og dette skriver da bygdeposten.no. Flere boliger rundt brannområdet fortsatt ikke beboelige på grunn av stengt vann og avløp. Etter katastrofebrannen på Stenset tidligere i juli 113 boliger jevna med grunnen. Blant husa som består det flere som fortsatt ikke kan returnere til hjemmet sitt på Stenset i Krokstadelva. For 42 av boligene som består fortsatt ubeboelige. De har ikke tilgang på vann og avløp. Vi jobber fortløpende sammen med forsikringsselskapet for å finne løsninger, så det litt vanskelig å si hvor lang tid det vil ta. Det helt avhengig av hvor komplisert det å få etablert det. Utfordringene særlig på private ledninger, sier virksomhetsleder for vann og avløp i Drammen kommune, Live Johannessen. Tidligere i dag så fikk 22 hus i Jupiterveien tilbake vanntilgangen, men Johannessen kan ikke si noe om når familiene kan flytte tilbake inn i husene sine. Det er ikke virksomhet vann og avløp som avgjør, sier hun. Det ikke en rask affære å skaffe vann til boligene på lista. Kloakken felles for flere i et nabolag, og kommunen har enda ikke full oversikt over statusen på dette under brannområdet. Og når ledningsnettet til de som ikke nedbrent går via hus som nedbrent, må vi stenge vannet til boligene rundt og. Ellers vil vannet bare stå og fosse ut der det nedbrent, forklarer Johannessen. Og for å åpne vanntilførselen hos boligene må de blant annet ta tilgang på kummer og stoppekraner som ligger inne på det brannrammet området. Det ganske komplisert for å få dette på plass, og det komplisert til de som bor der, avslutter hun. Og de 42 boligene som mangler vann og avløp befinner seg i Plutobakken og Marsjefeltet. Og dette var en melding da som Drammens Tidende la ut på nettet på fredag i forrige uke som de da la ut den. Og den kan du lese om på Drammens Tidende på nettet altså på dt.no. Politiet meldte klokka 04 natt til tirsdag at de hadde fått melding om en trafikkulykke på Riksvei 350 Askveien ved Veholtvika. Politiet fikk melding klokka 03.54 over e-call, men fikk ikke kontakt med føreren av bilen. Da nødetatene ankom sted, fant de en tom bil. Airbag utløst, bilen står i grøfta, meldte politiet, og ifølge en vittne skal en person ha løpt fra sted, og det ble startet søk etter personen. Klokka 05.47 meldte politiet at søket ble avsluttet uten funn, og det sikret spor fra kjøretøyet. Bilen tevas inn og sak opprettet, skriver politiet. Og dette skriver ringblad.no. Politiet og frivillige i gang med en større redningsaksjon i Hokksund. Operasjonsleder Ottar Steinstø forteller ved 08.30-tida at de har kalt ut både norske redningshunder, Røde Kors, Redningsselskapet og Norske Folkehjelp, men at han foreløpig ikke vet hvilke og hvor mange som dukker opp. Og vi søker med mannskaper og hunder, sier han. Og de leter etter en savnet mann i 40-årene som trolig iført en hvit genser, grå joggebukse og fotballsko. Og de pårørende varslet om situasjonen, og mannen ble sist sett rundt midnatt søndag kveld. Og det fortalte innsatsleder i politiet Tom Rikard Johansen til Drammens Tidende mandag kveld. For det var mandag kveld politiet i samråd med hovedredningssentralen satt i gang med redningsaksjon. Og da sa innsatsleder Johansen at de hadde

0: Faglige forum søkte etter mannen natt tirsdag. Søket ble på et punkt satt på hold grunnet noen timer der det var helt bekmørkt, og ifølge operasjonsleder Inge Landsrø. Og vi har sjekket ut noen tips uten at det har ført fram. Men tirsdag morgen ble søket altså gjenopptatt, og politiet ber om å kontaktes på 02800 ved observasjon av mannen. Og på spørsmålet om det har kommet inn noen tips, sier Steinstø tirsdag morgen at det ikke har kommet så mye ennå. Vi håper det kommer, vi er veldig interessert i å få det, vi søker etter beskrivelsen vi har, sier han. Og saken oppdateres, og dette skriver da Drammens Tidende på nett, dt.no. Og leitemannskapene har også samlet seg ved Øvre Eiker rådhus tirsdag morgen. Det var de lokale nyhetene.
1: Hei, vi er Radio Modum, og vi fyller 10 år med konkurranser, musikkprogrammer, lokale nyheter og alltid god stemning. Jubileumsåret er i gang.
2: Radio med Radio Modum. God sommer med Radio Modum.

da er det fortsatt en glede å ønske hjertelig velkommen til nok en utgave av Musikkekspressen nå I sommervarmen. Per Arild Andersen heter jeg, og skal få lov å være med deg den neste timen, men de neste 55 minuttene. Velkommen til Musikkekspressen skal du være.

for lave kjenninga bare får lov å forsvinne pent og pyntlig, for vi skal gå løs på dagens program, og der nok å ta, det som vanlig. Vel, vi skal altså gi oss i kast med første melodi i dag, og det Ray Conniff's Orchestra som skal få lov å fremføre den, og melodien heter Music to Watch Girls By. Så ja, her setter vi i gang. Her godeste Ray Conniff Orchestra.

Music to Watch Girls By, altså Ray Conniff's Orchestra. Jeg lurte litt om jeg skulle ha tatt den med Andy Williams I dag, men jeg fant ut at denne her var det som jeg synes passet best I dag. Men så skal vi over til Roland Sedemark, og melodien som nå ligger klar, ja, den heter I vår sommardans.

Det var B-52 det, og Boom Shakalak. Vel, vi skal si, det var det ikke, det sa at det var B-52, det var Indian Apache som fremførte Boom Shakalak. Rett skal være rett. Vi skal videre, og vi skal dra I gang Ingen ringere enn The Beach Boys, og melodien, ja, det Surfin' Safari.

Det var Surfing Safari, og det var The Beach Boys. Vi skal fra The Beach Boys til en litt danseband igjen, og det Stefan Bosch, som kommer her med sin utgave av Alpens Ros.

Stefan Bosch og Alpens Ros fikk vi der. Her René og Renato fra 1982, Save Your Love.

Save Your Love var det, og det var René og Renato vi fikk med oss der. Fra René og Renato så skal vi over til Roger Whittaker og melodien New World in the Morning.

0: Bill Haley and his comments der, Rock Around the Clock. Bør man nesten ikke si det en gang, tror jeg. Men vi skal ha med oss gjengen fra Carl & Co, husker du? Det sånn at det Nils Fugt og Harald Eidesteen Junior som I farta her I en kort sketch som heter På bølgen blå. Vi setter I gang.
1: Hei, Reverud! Jeg tok med noen sjøsykemedisin til
2: deg. Ja, jeg trenger ikke det, jeg.
1: Du jo, det klart du gjør det. Det meldt kuling, jo.
2: Ja, hva så?
1: Ja, du langkrabbe, du vet du. Se her, spis disse her 2 timer før avgang.
2: Hva det der for noe? Lakrisbåter?
1: Ja, det binder opp magen, det. Alt stivner nede der. Det et gammelt sjømannstrykk, dette her.
2: Ja, vel, ja. Hvem lærte du det? Kaptein Sabeltann?
1: Nei, kaptein Svensen, tror jeg han het. På MS Badvin. Var det liten kuring det spodde du?
2: Nei, det var stiv.
1: Å, fydda.
2: Er det så farlig da?
1: Ja, det var et stiv kuring for deg, Reverud. Det som orkant for meg, det. Og da hadde jeg blitt hjemme, altså.
2: Ja, det flott, Smesta, men jeg tar båten ettermiddag,
1: ja. Ja, har du dass på lugaren, da?
2: Ja, selvfølgelig.
1: Du reiser på første klasse?
2: Nei, men må du gi deg det? Alle lugarene har jo toalett.
1: Ja, men da går det fint, Reverud. Slå litt bananakør I skolen, da. Da sitter det ikke spy seg fast.
2: Da? Altså, jeg tror dette kommer til å gå helt fint. Jeg bare benytter meg av min egen metode, og det å drikke mye vann.
1: Ja, det kan du godt gjøre. Bare ikke drikk vannet rett fra kranen ombord.
2: Hvorfor ikke det?
1: Det infisert, jeg skjønner du. Fullt av bakterier, små mark, ormer og dritt. Så det vi så får man gjøre, det altså før du drikker det, det å koke det, filtrere det, og så koke det en gang til.
2: Hva du sier for noe? Koke, filtrere og koke igjen?
1: Ja, og så får du være på den helt sikre siden, så bør du hedre ut, og så må du ta deg en pisse sted.
0: Ja, det var det da. Vel, vi får håpe at det litt bedre enn som så. Vel, vi skal til Otis Redding, og melodien som nå ligger klar, den heter rett og slett Sitting on the Dock of the Bay.

Otis Redding og melodien Sitting on the Dock of the Bay. Så det klart for Plumbo og melodien Sommernatt.

0: Det var sånn at det var godeste vikingarna det, og sommerdansen går. Fra sommerdans så skal vi over til Stuttum, og han ringer sin venn, Toto Svoldi har han gjort x antall ganger før, men nå tror jeg det er tyske turister som er noe av frustrasjonsmomentet til den godeste Stuttum. Vær så god.
1: Det er Osvold.
2: Hallo.
1: Hallo, det er Osvold, ja.
2: Kontakt.
1: Ja, kontakt, jeg skjønner deg, Stuttum. Ja,
2: ja visst.
1: Ja, hvor ringer du fra, Stuttum?
2: Du, glem det.
1: Ja, ja.
2: Glem det.
1: Ja, ja, ja, ja.
2: Du, ro deg ned nå.
1: Ja.
2: I dag kjører jeg ikke på noe smårusk her, altså. Nå har vi noe feite greier, du.
1: Har du, hva for noe feite greier?
2: Bare? Du, følg med litt nå.
1: Ja, ja.
2: Altså, vi landet utenfor EF, ikke sant?
1: Jo, vi landet utenfor fellesmarkedet, riktig,
2: ja. Det vil si at hele tærlaklumpen her norsk territorium.
1: Ja, i hvor grunn kan du si. Hva er det du blir frem til med det, da?
2: Et ord.
1: Ja.
2: Tyskere.
1: Tyskere?
2: Du?
1: Ja.
2: Snabelfnytsen og sprudelvasser og vondersønner, snapsfersen og utrykker. Jeg har ikke hørt annet i tre uker nå, ja, altså.
1: Altså, det vil si at det mye tyske turister der, altså, hva?
2: Det er Hansa-året i år, altså. Det vrimler. Det måker dem inn på campingplassen, vet du. Ja. Bare Mercedeser med de campingtilhengere, vet du, med skikkelig fregatte på tak og greier.
1: Ja, så de har med seg båter, altså, på slep og...
2: Ja, visst du. Jeg trodde jeg var godt skodd selv, jeg vet. Ja. Jeg har med en 14-fote med 20 hester bakspark og greier.
1: Har du med egen båt?
2: Du? Ja, visst du. Men når jeg legger ut på sammen med de blykjera der, følg med akkurat som Terje Viken, er du.
1: Ja.
2: Gråsprengt mann i åpen båt og greier.
1: Ja.
2: De er overalt, vet du. Ja. Kommer ikke til i kiosker i butikken, står der med Nyksfær Sten og ser tøyer og haven sin giftbilligere og greier, vet du, kneger dem på den der tyrolderdollaren sin, vet du.
1: Jo, altså, men dette kan jo ikke jeg gjøre noe med, Stuttum.
2: Det er klart det er der du skulle trå til, vet du. Du har jo makt, vet du, med hele radioen og greier. Du har jo turist-Norge på øret, vet du, med slagord og greier. Tenk norsk, skulle du, vet du. Fritz og Adolf, gå home! Antritt her båten og greier, vet du. Norsk sommer for Norge.
1: Altså, Stuttum, kom nå an. Hvor er du enn du ringer fra nå, da?
2: Nå er jeg midt i Ferje-Norge. Ikke Ferie-Norge, altså.
1: Ferie-Norge
2: fikk landkjenning i Ålesund, da, vet du.
1: I Ålesund, jo. Alle ting, det min hjemby,
2: det. Det hadde ikke jeg tørt å nevne det.
1: Du? Ja.
2: Nei, det er Rottebyen, vet du. Derfra var det den bygdeveien hit, vet du, bare krok og bakker. 7000 ferier, vet du, med sånn der fiskepudding og majonese, svett gauda, vet du, og misjonskaffe, du kjenner det styret der.
1: Ja, all right, men du har slått deg til ro nå, altså.
2: Her, nei.
1: Ja, ja.
2: Ja, nå er jeg inne i Geiranger, her skal vi bare bunkre sukker og rosiner. Ja, det har vi med, vet du. Men dette her er sånn hotellsted, vet du, lever av melketurister her.
1: Ja, men...
2: Du har lagt seg inn i bånd av One of the Norwegian Fjords, vet du, her kaller den det for Norges vakreste.
1: Ja, men det er jo et fantastisk sted også.
2: Ja, visst, ja.
1: Ja,
2: ja, de har nok å ta her. Du, like bak hotellet her, så har de den fontena nede ved fjellsiden, altså.
1: Ja, så det en forst der, ja, ikke sant?
2: Ja, ut i fjorden, vet du, har de en 8-10 til, vet du. Da kan du begynne å lure på de der som begynner å lenke seg til fjellet og begynner å mase med fosterhjel. De har så mye arm, vet du, bare renner rett ut.
1: Nei, altså du...
2: Men du, Flesland?
1: Ja, Osvold, ja.
2: Ta opp det der med tyskere.
1: Nei, du, det kan ikke vi gjøre.
2: De kommer nede fra Rur og Essen, vet du. De er stappfulle av bly og fosfor og kalsium, vet du. Og dette her puster dem ut her oppe, vet du. Så suger de min fresk norsk luft.
1: Ja, det, all right, det får være nok noe stutter.
2: Blåser norsk luft inn i ringa sin, vet du, og tar med til Tyskland.
1: Altså, det kan ikke vi gjøre noe med likevel.
2: Det klart, det du som må gjøre det, vet du.
1: Du får ha det bra, og god tur videre.
2: Ja,
1: ha det godt.
2: Hei.

det var Fredrik Kristoffersen det og Kalle Skjevensvals. Vi skal videre, vi skal til Q-Pow og melodien Summer Holiday ligger klar.

Det var Family for det, og herlige sommerdag. Da begynner vi å nærme oss slutten for i dag. Per Arild Andersen heter jeg, som har fått lov å være her i dag, og jeg er tilbake neste uke selvfølgelig med en ny omgang med Musikkekspress. I dag runder vi av med Heidi Hauge og melodien som ikke er representativ for hva vi tenker videre, men melodien heter Mot ingenting, og med den så sier jeg rett og slett ha det bra, og på gjenhør neste uke.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften denne tirsdagen den 4. august. Ellen Håvik skulle bare en liten tur innom sitt atelier Vikersundgata. Da hun kom ut var elsykkelen hennes stjålet. Kun en avklippet lås lå igjen på bakken. I vår tok Ellen i bruk sin nye elsykkel til 25 000 kroner, og siden da har det blitt både lange og korte turer rundt i bygda. Søndag 30. juli så syklet hun den korte bettaen fra huset i Eitrokke og ned til Vikersundgata. Jeg har et atelier i Vikersundgata 20 og skulle en rask tur innom der og parkerte sykkelen rett under vinduet. Jeg var vel inne i en halvtimes tid, og da jeg kom ut var sykkelen borte, forteller en oppgitt Håvik. Og siden det var søndag, så var det nesten helt stille i Vikersundgata. Jeg tror det var totalt 5 personer i hele gata. Jeg snakket med et par som satt utenfor pizzabakeren, og de tipset om noen personer som hadde passert for kort tid siden. Jeg traff på disse personene på bankplassen og spurte om de visste noe om sykkeltyveriet. De bare snøvla og sa at de ikke visste noe, og de virka rusa, forteller hun. Ellen anmeldte tyveriet samme dag og har vært rundt i Vikersund på leit etter sykkelen, og jeg har vel snart vært rundt i hele Vikersund, men sykkelen er borte, og heldigvis var den forsikra, så nå har jeg kjøpt en ny elsykkel. Helt lik den forrige også har jeg kjøpt en lås som man trenger vinkelslipe for å ødelegge, og jeg håper sykkelen får stå i fred nå, sier hun. For selv med forsikring så blir et slikt tyveri dyrt for eieren. Egenandelen er på 3000 kroner, og det er sure penger å betale fordi noen ikke klarer å la andres eiendeler være i fred, sier hun oppgitt. Og etter

Blant husa som består, er det flere som fortsatt ikke kan returnere til hjemmet sitt på Stenset i Krokstadelva. For 42 av boligene som består er fortsatt ubeboelige. De har ikke tilgang på vann og avløp. Vi jobber fortløpende sammen med forsikringsselskapene for å finne løsninger, så det er litt vanskelig å si hvor lang tid det vil ta. Det er helt avhengig av hvor komplisert det er å få etablert det. Utfordringene er særlig på privat ledninger, sier virksomhetsleder for vann og avløp i Drammen kommune, Live Johannessen. Tidligere i dag så fikk 22 hus i Jupiterveien tilbake vanntilgangen, men Johannessen kan ikke si noe om når familiene kan flytte tilbake inn i husene sine. Det er ikke virksomhet vann og avløp som avgjør, sier hun. Det er ikke en rask affære å skaffe vann til boligene på Lista. Kloakken er felles for flere i et nabolag, og kommunen har enda ikke full oversikt over statusen på dette under brannområdet. Og når ledningsnettet til de som ikke er nedbrent går via hus som er nedbrent, må vi stenge vannet til boligene rundt og. Ellers vil vannet bare stå og fosse ut der det er nedbrent, forklarer Johannessen. Og for å åpne vanntilførselen hos boligene må de blant annet ta tilgang på kummer og stoppekraner som ligger inne på det brannrammet området. Det er ganske komplisert for å få dette på plass, og det er komplisert til de som bor der, avslutter hun. Og de 42 boligene som mangler vann og avløp befinner seg i Plutobakken og Marsjefeltet. Og dette var en melding da som Drammens Tidende la ut på nettet på, det var jo da på fredag altså, i forrige uke som de da la ut den. Og den kan du lese om på Drammens Tidende på nettet altså, på dt.no. Politiet meldte klokka 04 natt til tirsdag at de hadde fått melding om en trafikkulykke på Riksvei 350 Askveien ved Veholtvika. Politiet fikk melding klokka 03.54 over e-call, men fikk ikke kontakt med føreren av bilen. Da nødetatene ankom sted, fant de en tom bil. Airbag er utløst, bilen står i grøfta, meldte politiet, og ifølge en vittne skal en person ha løpt fra sted, og det ble startet søk etter personen. Klokka 05.47 meldte politiet at søket ble avsluttet uten funn, og det er sikret spor fra kjøretøyet. Bilen tauas inn og sak opprettes, skriver politiet. Og dette skriver ringblad.no. Politiet og frivillige er i gang med en større redningsaksjon i Hokksund. Operasjonsleder Ottar Steinstø forteller ved 08.30-tida at de har kalt ut både norske redningshunder, Røde Kors, Redningsselskapet og Norske Folkehjelp, men at han foreløpig ikke vet hvilke og hvor mange som dukker opp. Og vi søker med mannskaper og hunder, sier han. Og de leter etter en savnet mann i 40-åra som trolig er iført en hvit genser, grå joggebukse og fotballsko. Og de pårørende er varslet om situasjonen, og mannen ble sist sett rundt midnatt søndag kveld. Og det fortalte innsatsleder i politiet, Tom Rikard Johansen, til Drammens Tidende mandag kveld. For det var mandag kveld politiet i samråd med hovedredningssentralen satt i gang med redningsaksjonen. Og da sa innsatsleder Johansen at de hadde mannskaper ute til fots på ATV, vannskutere på elva samt droner i lufta. Norske Folkehjelp, Norske Redningshunder og Røde Kors, Redningsselskapet og politiet bistod også i søket etter mannen. Og vi har bra med mannskap ute i søk, så jobber vi etter innøvde prinsipper, hvor vi starter ved siste observasjon og jobber oss utover, sa Johansen, som også opplyste at de hadde sjekket ut flere steder etter informasjon fra de pårørende, men at de ikke hadde fått noe treff. Store ressurser fra FORF, altså Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum, søkte etter mannen natt til tirsdag. Søket ble på et punkt satt på hold grunnet noen timer der det var helt bekmørkt, og ifølge operasjonsleder Inge Landsrup. Og vi har sjekket ut noen tips uten at det har ført fram. Men tirsdag morgen ble søket altså gjenopptatt, og politiet ber om å kontaktes på 02800 ved observasjon av mannen. Og på spørsmålet om det har kommet inn noen tips, sier Steinstø tirsdag morgen at det ikke har kommet så mye ennå. Vi håper det kommer, vi er veldig interessert i å få det, vi søker etter beskrivelsen vi har, sier han.
og saken oppdateres, og dette skriver da Drammens Tidende på nett, DT.

0: NO. Og leitemannskapene har også samlet seg ved Øvre Eiker rådhus tirsdag morgen. Det var de lokale nyhetene.
1: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum. Radio Modum fyller 10 år. Med variert musikk, lokale nyheter, reportasjer og underholdning hver eneste dag. Tusen takk for at du lytter.

Og med det så vi klare da med siste timen av sommerradioen for i dag, denne tirsdagen, den 4. august, og Henrik Nicolai på plass igjen i studio. I løpet av denne timen så skal vi en tur til Hokksund, for nå det jo sånn at det klart for en ny festival igjen i Hokksund. Det nemlig det som kalles Hokksund By- og Laksefestival, og det skal du få høre mer om i sendingen i dag. Det nemlig Hokksund By- og Laksefestival, eller 59 grader nord, Hokksund By- og Laksefestival, da, som det fulle navnet. Og det starter nå til torsdagen og holder på fram til søndag den 9. august. Jeg skal ta en prat med han som festivalsjef, det Stein Strand. Han skal jeg ta en prat med da, sånn cirka kvart på fire. Og i tillegg til det så skal vi også innom en annen sak her, og det fra Frende Forsikring om å ta et lynkurs i lynberedskap for august. Det en hissig lynmåned. Nå kan du ta noen kjappe runde i huset ditt og bli forberedt av før det smeller, og det skal vi også ta for oss i sendingen. For utenom det så skal vi innom vær, vi skal ta en titt på badetemperaturer, og det blir også arrangementsmeldinger også i tillegg til musikk og reklame i løpet av sendingen. Men vi skal i hvert fall starte opp musikalsk med litt svensk musikk. Det fra Roxette, og her kommer Some Other Summer.

0: Det meldt om litt kjær for nå I ettermiddag, temperatur på en 19 grader, men så skal det skyet til I kveld, og det meldt noen regnbyger, det som kommer rundt en topp mot 5 millimeter, og temperatur på en 20 grader. I morgen så blir det en grå dag gjennom hele dagen, det snakk om nedbør rundt en 4 topp mot cirka en 20-30 millimeter, og temperatur på rundt en 13-14 grader I natt og I morgen tidlig, opp igjen 15 midt på dagen, til kvelden får vi en 18. Grader. På torsdagen så sola tilbake igjen, men ut på ettermiddagen så det meldt litt nedbør igjen, og til kvelden så skal det skyte, og det vil fortsatt bli, kan komme noe regn utover kvelden også, men det meste kommer da på ettermiddagen. Men det blir temperaturer opp igjen 19-21 grader som maks temperatur. Fredag så blir det sol gjennom hele dagen, opp igjen 21 grader. Lørdag det meldt lett skya, opp I 1-22 grader på det meste. Søndagen så skyer det til igjen, og det meldt noe nedbør utover ettermiddagen og kvelden. Temperatur på en 18-20 grader. Mandag blir det lett skyet vær igjen, og en par og 20 grader som maks temperatur. Meteorologene de har ute nå et farevarsel for skogbrannfare på gult nivå da, som fortsatt gjelder, og det lokal skogbrannfare. Det vil komme noe nedbør, men som kan minke faren midlertidig, men vegetasjonen tørker fort opp igjen, og skogbrannfaren vedvarer inntil det kommer tilstrekkelig nedbør. Store områder kan bli berørt. Ikke bruk åpen ild. Følg instruksjonen fra lokale myndigheter. Dette gjelder da for Østlandet og deler av Agder, men områdene som merket oransje på dette kartet, det faktisk langs kysten fra Kragerø mot Kristiansand, og litt over i indre strøk av Sørlandet også, men så der det enda hakket større et farevarsel som men vi har I hvert fall gult farevarsel her I vårt distrikt da. Og som sagt, den nedbøren som kommer, den nok ikke tilstrekkelig det som skal komme heller, til at den kan avblåse den faren helt I hvert fall. Men noen nedbør kommer, så litt vil nok kanskje hjelpe på da akkurat der og da, før du da trykker litt opp igjen, for det ikke meldt såpass mye nedbør. Må en skikkelig rotbløyte til da, for at det skal kunne hjelpe på tilstrekkelig. Og vi tar også med sola også når den sto opp I dag, og det vi kan si om det at 05.08 var tidspunktet da sola stod opp, og den går ned klokka 21.42. Og dagen den nå blitt 2 timer den og 15 minutter kortere den siden sommersolverv. Så det pollenvarslet fra Norges Astma- og Allergiforbund. De melder om beskjeden spredning av pollen fra grass og burot I dag.
1: Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du I trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til I Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Vi starter her lokalt, og vi har flere målinger fra Modum. Ta Blåfarverket, der det 19 grader i vannet. Så det Liengjordet, det ikke så langt fra... Det jo fra Tangen da, og mot Tyrifjord Hotel, så det da 17 grader. Men så det også en måling ved Tyrifjord Hotel med 17 grader. Så det videre til Ringerike ved Steinsfjorden, der det 21 grader i vannet. Så det til Drammen og Hagakjern har 19,2, Havnevik har 18, Krok 18,5 og Sota Fjordpark, også det Drammen, har 19 grader. Så det Flå ved Slenta, der det 17 grader. Så tar vi med oss ved Hole, Slettøya, der det 18,9. Så det Gol ved Høysjøen, 11 grader. Så det ved Hole, ved Kolsfettangen, det bare 8. 20 Kjelleren, også det Hole, har 12,5. Lier ved Engersandhavn har 18,8. Nesbyen, Mykingsjøen har 16. Og Svartevatnet, også det Nesbyen, har 12. Nord- og Uvdal ved Søre Økteren har 17. Tunhavdemogen, også det i Nord-Uvdal, har 15,9, og Åmåttekjønn, også det i Nord-Uvdal, har bare 10,8. Så det til Vestfold, og begynner med Færder. Da kan vi ta med oss Havna, Hotell og Sjøbad, der det 17,6. Så har vi videre til Mostranda, da ut på Tjøme, der det 17 grader. Så kan vi også ta med oss videre her til Årøysund ut på Nøtterø har 18 grader. Verdens Ende har 17,6. Så det videre til Holmestrand, og Dulpen har 16,9. Nordre Jarlsberg Brygge, også det Holmestrand, har 17. Horten ved Rørestrand har 17,3, og Åsgårdstrand der det 17,6. Så det Larvik, så det ved Galein i Stavern har 17, så det Hallevannet har 20,1, Lydhusstranda Camping 17,2, Oddanesand 15,8, Solplassen Camping 15,5, Stolpestad 16,5, og så det i Larvik. Til Sandefjord og Lofterøbukta 17,5, og så kan vi ta turen til Tønsberg og ta med oss ved Fagersand har 18,2, og kan også ta med oss Ringsav-Odden, så det er i Tønsberg 17,6. Så det til Telemark, og ta med oss først Bamle. Ved Brevikstranda har 16 grader, Drangedal, Tokebrygge 19,4. Så det Kragerø ved Gunnarsholmen 17,1. Og så kan vi ta videre her til Nissedal, ved Nisse Hyttegren har 18,5. Så det Notodden ved Bystranda har 17,1. Så det Porsgrunn ved Langangen har 18,5. Så det Seljord, Flatdalsøy har 17,6. Siljan ved Gorningen har 19,5. Og Skien ved Gåsodden, der det 19,3. Innlandet, og ta med oss først ved Eidskog, ved Helgesjøen har 20, så det Etnedal, da vi i Valdres, ved Øyangsli 16, så det Gjøvik og Fastland Friluftsbad, der har det 17, så det videre til Gran og Lygna Sætram, der det 17 grader, så vi Grue ved Frysjøen har 20, Hamar og Korgen har 18, Kongsvinger og Bureien har 18, så det Lesja og Lesja Skogsvatnet har 17,2, Lillehammer og Hundefossen Eventyrpark, der det 26 grader, så det Nord-Aurdal, det også i Valdres, Strandheim, Hyttetun og Camping har 18. Så kan vi ta med Nordre Land ved Dokka har 17. Rendalen, da ved Østerdalen, ved Harresjøen har 16. Ringebu, Venabu har 13. Ringsaker ved Mjøsparken, der det 16,5. Og Moelv kan også ta med oss, Ringsaker har 16. Stange ved Granerudsjøen har 19. Så det Søndre Land ved Lyngstrand Camping, der det 20. Og så har vi Sør-Aurdal igjen ved Hellsendingen, der 15 grader, det også i Valdres. Tar Trysil og Tørrebergsjøen 19. Vestre Slidre ved Bekkestua bare 7,5. Det var også Vestre Slidre. Så det Åmått i Østerdalen ved Prestsjøen, der det 20. Østre Toten, Evjoa Strandpark har 18. Og Østre Slidre ved Heggefjorden har 17 grader.
Så det til Akershus, og tar med oss Holmsbu, der det 18 grader. Så tar vi med Ramton Camping, har 17. Og så det Asker, Bærum, Buru, Vann, der det 19. Og så tar vi Kalvøya, har 19,4, også det i Bærum. Auskog, Høland ved Kirkevika har 21. Så det Eidsvoll ved Vadrage har 19. Frogn ved Oskarsborg, det har vi i Drøbak, 17,2. Jevnaker ved Randsfjord Badepark, der det 16 grader. Og Lørenskog ved Åmåttdammen har 18,3. Nannestad ved Lima, der det 20 grader i vannet. Så det Nesodden ved Bomansvik har 18,5. Rælingen ved Myrdammen 18,3. Og så tar vi med Vestby ved Hvitsten, der det 17,5. Oslo, og først da, Vervenbukta har 18,2, så det Lille Tryvannet har 19, så har vi Sognsvann 18,8, kan vi også ta med Store Tryvannet har 19, så det Sørenga Sjøbad 17,5, Tjuvholmen har 17,9, og Årvoldammen 18,5. Så tar vi med Østfold til slutt, og Fredrikstad, Bever Camping har 20, Halden ved Kroksand, der Halden ved Evjeberget har 19,5, så det Valer ved Kroksand har 17,8. Moss tar vi med, og Nordre Jæløya har 18 grader, Refsnesstrand også i Moss har 17, og tar vi med også Sjøena Turistsenter i Moss 17,6, Råde ved Ovensund 18 grader, og Sarpsborg ved Bæven, der det 18,1. Så slik står det til i hvert fall rundt om når det gjelder badevannet da, her på Østlandet. Så da får du bare ha en god dukkert.

Ja, det er jo opp til deg om det er noe som frister fortsatt å ta seg et bad. Jeg har faktisk ikke vært i vannet i år i det hele tatt, så når jeg ikke har vært der før, så jeg vet ikke usikker når sist jeg hadde badet, jeg, men det er noen år siden i hvert fall. Så når jeg ikke har gjort det før, så er det nok, får nok bare bli med tanken. I hvert fall, det vi nå skal innom hvert øyeblikk, det har med... Ja, det har jo vært noe uvær i ferien. Det har vi jo kjent på nå i juli. Da gikk jo strømmen faktisk i store deler av Modum. Halve Modum var faktisk uten strøm. Det gikk jo utover radioen også faktisk. Det var jo en trafo i Vikersund, var det Hovde trafostasjon som det da hadde lynt i. Det var ganske så lokalt det uværet der. Så derfor så gjorde at nettet og det hele tatt alt for sånt. Og det var i juli, men august, det er jo det som egentlig er høysesongen for lyn, og en sak her fra Frende Forsikring, det er å ta et lynkurs i lynberedskap. Det skal du straks få høre mer om. Før det blir musikk fra Marie Haukås Storeng, som hun het den gang. Nå er jo Marie Haukås smittet, så dette er jo en del år siden hun ga ut denne her, men vi hører i hvert fall Love Come Walking.

Nå er vi inne i sensommermåneden, og det er også høysesong for lyn, og en sak her ifra Frende Forsikring som vi har fått her, og det å, som de kommer nå, det å ta et lynkurs i lynberedskap. August er en hissig lynmåned. Ta en kjapp runde i huset ditt, så du er forberedt før det smeller. Det er rådet fra fagsjef på bygning i Frende Forsikring, Lill Cecilie Bjørndal Klemmesen. En undersøkelse Norstat har gjort for Frende viser hvilke grep nordmenn tar og ikke tar når det lyner rundt øra på dem. Det fascinerende er at nesten 9 av 10 gjør noe som er helt nydelig, men veldig mange gjør bare noen få ting, og for eksempel tenker folk mer på å ikke lade mobilen enn å beskytte ruteren, som kanskje gir deg både nett, TV og datatrafikk til telefonen, sier hun. Det blir litt halvtenkt siden ruteren ofte er koblet både til strøm og nettverk, og dermed blir ekstra utsatt ved overspenninger. Og dette gjør nordmenn, lar være å lage mobil, nettbrett, laptop, klokke, øretelefon etc. Det er 43% som gjør å la være å lade den. Og så er det holde meg inne, det er 39% som gjør. Trekker ut kontakta til TV-en, det er 32%. Slår av TV-en, er det 26%. Trekker ut kontakta til ruteren, er det 23%. Trekker ut kontakta til fryseren, er det 3% som gjør. Og trekker ut kontakta til kjøleskapet, er det 2% som gjør. Det kommer fram da fra Frende Forsikring og den undersøkelsen da som Norstat gjorde på vegne av forsikringsselskapet. Det er noen fine tiltak her, men ikke nok til å unngå skader hvis lynet slår ned hos deg. Det er lurt å ta en tur rundt i huset ditt og se hvor mye elektronikk du har som kan bli skadet etter et lynnedslag. Du blir trolig overrasket over hvor mye det er, sier hun. Noen sier i undersøkelsen at de trekker ut kontakta til fryser og kjøleskap. Er det anbefalt? Nei, på ingen måte. Da får heller maten ryke, så får du det erstattet på forsikringen. Det er kjipt, men det er bedre enn å la fryseren smelte frivillig. Du skal heller ikke nappe ut stikkontakter til lyset og sitte i mørket, sier Klemmesen. Du trenger ikke få et lynnedslag direkte i huset for at noe skal bli skadet. Overspenninger kan gjøre skade på TV, ruter, smarthusutstyr, varmepumper og annen elektronikk, selv om lynet slår ned et stykke under. Og slik beskytter du deg når det lyner. Nummer 1, trekk ut det viktigste. TV, ruter og annet følsomt utstyr bør kobles helt fra strøm når lynet er i nærheten. Nummer 2, ikke stå blind på overspenningsvern. Det er nyttig å hjelpe godt, men det er ingen garanti. Nummer 3, unngå lading. Koble fra ladere til mobil, PC og nettbrett. Trekk laderen ut fra støpsle også. Nummer 4, følg med på værmeldingen. Da kan du ta grep før det smeller. Og nummer 5, unngå unødvendig bruk av elektrisk utstyr. Jo mindre som er koblet til, jo mindre kan bli skadet. Så det er de 5 tipsene da, som du beskytter deg da ekstra mot lynet da, hvis du gjør de tingene da, som Frende Forsikring kommer. Og som jeg nevnte her for noen minutter siden, så opplevde vi jo et kraftig lynnedslag som virkelig gjorde utslaget på at halve modum var uten strøm nå i sommer. Det er vel litt over 2 uker siden nå. Jeg tror det var faktisk, var det fredag den 24. juli som det skjedde. Det var i hvert fall en fredag for en par uker siden. Og da var det sånn at fra Geithus nord og mot Vikersund, Sysleområdet og Østmodum og var det også mot Rålsum og traktene som var uten strøm i en par-tre timer. Og det var jo fordi at det var rett og slett lynnedslag i en trafostasjon på Hovde. Det var det Hovde trafostasjon som det da hadde den gått utover etter lynnedslaget, og det gjorde at det da var også radiomodum uten strøm i de timene før da Midtnett fikk ordnet opp i det. Så det var over 4000 på det meste som var uten strøm de timene da på fredags ettermiddag. Men vi kom jo også på lufta etter hvert, så da var det ikke nødvendigvis lynnedslag akkurat på Geithus, men da ser man også hvor sårbart det er når det da kan lyne i en trafo, og som sagt en halv kommune da er uten strøm. Så det er krefter i sving når lynet først da treffer, og det er jo ikke alle
lyna som treffer bakken heller, men nå var det da ene lyn, og det var ganske så lokalt også da ved Vikersund området som da gjorde nettopp det. Så da ser man også at det kan skje ganske så store ting ut av egentlig et lynerslag også. Så det og skulle det da slå ned huset ditt, så, og i verste fall også nå med den brandfaren som nå, så kan også det utløse en skavbrand også, og det har gjort flere ganger tidligere også at et lynerslag kan også føre til det. Men da har du i hvert fall fått noen tips da, rett og slett, da har du i hvert fall litt mer lynberedskap, ta et lynkurs i lynberedskap som Frendeforsikring kommer her nå i anledning at denne augustmåneden også en hissig lynmåned som de forteller om i sin pressemelding.

0: Det var Ingeborg, Ingeborg Walter med sangen Ett år. Og skal vi innom Hokksundby og Laksefestival, som starter opp nå på torsdag.
1: En riktig, riktig god sommer til deg. Hilsen av oss her på Radio Modum.
0: Nå det like før braket løs i Hokksund. Da det klart for 59 grader nord, Hokksund by- og laksefestival. Den starter opp på torsdagen den 6. august og holder på helt fram til søndag 9. august. Og nå har jeg med meg han som har vært med faktisk i alle de årene som Hokksund by- og laksefestival har holdt på. Det faktisk for 19 år siden at det var første gangen den festivalen dro i gang, men det for den 17. gangen i år at det i gang da. Og det festivalsjefen Stein Strand som nå har meg på telefon, og ja, nå blir det klare for den store folkefesten.
2: Ja, vi klare. Nå skal vi i kveld ha et siste møte med alle funksjonærer, alle som involvert, alt fra campingen, hotell, Røde Kors, Hokksund idrettslag og, ja, og ikke minst alle funksjonærene, og gå igjennom programmet og ansvarslister også dele. Så det, skal ikke si det plankekjøring, men det går som regel veldig greit.
0: Det får vi håpe at det også gjør i år, og det klart dere har jo, jo garvet på dette her nå etter alle de årene som dere har holdt på, som jeg nevnte. Det jo faktisk 19 år siden første gang, det var jo bare en par år som det ikke var noe, blant annet da med den flommen som vi husker for noen år tilbake, og også ikke sant koronaåret også. Men 19 år, og du har jo vært med helt siden starten, så da skulle det også, vet du i hvert fall hva dere går til.
2: Ja, det stemmer. Vi begynte jo egentlig to år før med å planlegge dette her, for det var jo mye som skulle testes. Vi rappellerer fra brua, vi padler med kano, den gangen var det robåt, og vi hadde tømmerstokk i elva, vi sagde på stokker, og alt skulle et program, hvor lang tid tar disse forskjellige øvelsene, hvordan skal vi dele opp hoksen, hva sine farger, og det som så jeg har noe holdt på egentlig litt lenger, men det tre stykker som har vært med helt fra starten, og det Roar Lobben, også Per Hovind, også meg.
0: Ja.
2: Men mange som har vært med i både 13 og 14 og 15 år, ja da.
0: Det jo det, og det klart det jo mye frivillighet også, som at det jo mye, mange som, for å få det i gang da, for det jo et stort apparat.
2: Jeg skal fortelle deg noe, det at vi en sånn hard kjerne, for å si det sånn, et styre som på en 12 personer nå. Men når dette her setter i gang, så vi vel en bortimot 20 funksjonærer. Så har vi jo det sånn at når vi har disse øvelsene på kampen om Hokksund, så jo da 6 bydelslag, og der det 11-12 stykker på hver, så da vi oppe i 60 stykker allerede der. Og så har vi et fantastisk korslag, som på scenen om kvelden, inngår jo også i bykampen, og der har vi også en gjennomsnittlig 10-12 stykker, så har vi jo 60 stykker der også, så der vi oppe i 120, som jeg bruker å si, som egentlig underholder hverandre.
0: Ja, ja det
2: Og så vil jeg ta en ting til jeg vil bare ta med, for at i år så fikk jeg kulturprisen av Øvrekkelig kommune, og det var jo veldig hyggelig. Da gjorde jeg en liten opptelling, fordi at nå nevnte jeg da 120 stykker deltakere. Og hvis vi tar cirka halvparten med om og om igjen.
0: Mm.
2: Og alle disse årene, pluss Hokksund tøffeste drift som på fredagen, så har vi faktisk vært nesten 2000 deltakere som har vært med på kampen om Hokksund og i Hokksund by- og laksfestivalen. Nesten 2000 stykker fra Hokksund, og det kan du tenke deg, det bor jo bare 8000 mennesker i Hokksund, men det bor jo 20.000 i Øvreiker.
0: Ja.
2: Men allikevel.
0: Ja, det bra. Så, men da må vi i hvert fall gratulere så mye med prisen i hvert fall, kulturprisen. Det moro det.
2: Takk for det.
0: Men Stein, du må jo også fortelle litt om hva det man kan vente seg da. Det hele startet jo smått på torsdagen, og så holder det på helt til søndagen. Og hvordan blir programmet da for de som har lyst til å være med og bli med på Hokksund by- og laksefestival i år?
2: Programmet ganske likt som det har vært de siste årene, og det jo Hokksund mannskor da, som drar i gang med Allsang på sanden, og det vel 15. året de har det. Med gjestartister Ragnhild Gommerud, Anne-Line Hovind og Katrine Isaksen, og også noen som har vært med i mange, mange år. Det torsdagen. Fredag, Da det trekning av fiskeplasser, for det må vi huske på, at det også en laksefestival. Det fiskes ut I elva, og det barnekonkurranser, det bruker å være med 100 barn. Og da det trekninger, og så det fredagskvelden Hokksund tøffeste bedrift. Det foregår ned på Hokksund Camping. Og så det litt sånn konserter da, på Sand Hotel, både fredag og lørdag. Men lørdag jo den store dagen. Da åpner vi hele greiene foran rådhuset. Ordføreren holder en flott tale. Han skal kanskje også være dommer I år. Og før det så har vi jo da for barn, vi har jo en svær scene ved Solskruvgården, og I år har vi en nyhet. Bjørnis kommer. Bjørnis kommer, og det kommer fra Hokksund Byteater med en liten smakebit fra sin forestilling, og Traff jo en kjent rockegruppe, Rock for Kidsa. Mm. Men Bjørnis også skal ha en stand. Og så går det slag I slag utover hele dagen. Det blir nok en lang sending hvis jeg skal begynne å fortelle om alt som skjer, men det jo da kampen om Hokksund. Hokksund delt inn I 6 bydeler, og alle har fått sine farger. Og det også rappellering fra brua, det kjerringtrilling, det heng I stroppen, det laksesveve, det vanskelige, det rappellering, det kanopadling, og det gakkakres, og det korslag, og en masse flott underholdning på scenen. Så det var kort.
0: Ja. Ja, men her blir det I hvert fall noe for både store og små, og spesielt Brannbamsen Bjørnis jo også populært for barna I hvert fall, og å møte han, og da blir vi litt sånn kursa I kanskje litt brannberedskap, og man kan vel spørre litt hvis man har noen spørsmål og sånn, for det jo mye viktig rundt det også.
2: Men akkurat I disse dager selvfølgelig, så veldig glad for å ha fått Bjørnis som kommer på scenen med et lite show, men den skal I tillegg ha en sånn stand I Solskrivergården. Ja. Men vi har også Hokksund Byteater, som skal gi noen smakebiter fra ditt senere show I høst. Og alt dette begynner jo klokka på formiddagen, 10.30, begynner Byteater og Bjørnis, og så kommer Trassat, som en rock for kidsa. Ja. Og så det barnefiskekonkurranse, og den starter 12:30 og varer til klokka, nei, 11:30 og varer til klokka 13:00. Ja. Som også foregår sånn parallelt mens alt annet skjer.
0: Mm. Ja, men det blir jo litt av hvert variert program det, og hvor mange bedrifter som med I år da?
2: Forløpig så det 15 bedrifter som påmeldt, og ja, vi har et tak på 20 før dette starter på fredagskvelden, og det blir jo bekka mørkt før vi ferdig hvis det mange med. Ja. Så det de første mølla. Dette også blitt en liten tradisjon mellom forskjellige bedrifter som kjemper litt mot hverandre, da.
0: Ja, stemmer. Det blir jo sånn.
2: Ja, ja.
0: Så det noen bedrifter som ikke har fått meldt seg på, så det sånn helt på tampen vel muligheter, da, hvis det 5 plasser igjen, da.
2: Ja, da, vi har det, så det fortsatt mulighet til å melde på bedriften sin. Vi trenger 3 eller 4 deltakere, og det en sånn runde ned I bassenget på Hokksund Camping, med laksesvev og kaste på boks og enkle øvelser. Og man blir litt våt, noen av dem, men det også tørre øvelser, som vi sier, for å stå og kaste på boks. Det gjør man jo på land. Mm. Så må jeg ta med at vi har jo våre samarbeidspartnere, som veldig mange. Dem skal jeg I hvert fall, har jeg ikke tid til, men Sparebankenes, det hovedsamarbeidspartner, men det også da campingen, hvor som har underholdning, og hotellet har splittet pine på lørdagen. Glass Café, gamle Nøstetangen Café, har også en konsert med en trubadur. Så det litt på søndagen, det en historisk vandring I gamle Hokksund. Der det mye interessant å få med seg.
0: Mye historisk der også, så man, da får man jo høre litt om den også. Ja,
2: ja.
0: Nei, men det blir bra. Da får vi håpe at det for 19 år siden også, som dere startet opp på den 17. gangen da, som 59 grader nord altså, Hokksund by- og laksefestival går av stabelen. Og så vet jeg, dere har vel også lagt ut en plakat med det hele programmet også, så hvis man vil se sånn mer detaljert om det, så har du jo også en egen Facebook-side.
2: Det har vi. Der står hele programmet, og så der kan man følge med, og det blir litt oppdatert utover på lørdagen med litt resultater og sånn. Men programmet, det ligger der.
0: Ja.
2: Og vi har jo hengt opp masse plakater rundt omkring I Øvre Eiker og Nedre Eiker, og det har sikkert vært oppe I Modum også.
0: Ja, eller da. Ja. Da kan man jo se det der. Men med tanke på de bedriftene, det kun fra Øvre Eiker, eller kan andre også melde seg på? Bare sånn hvis det noen bedrifter I andre deler, sånn som her I vårt I Modum eventuelt, eller områden rundt, eller det kun for Øvre Eiker?
2: Det heter Hokksunds tøffeste bedrift.
0: Ja. Så da det...
2: Da sier det seg litt selv.
0: Det gjør jo det da.
2: Ja.
0: Nei, men da får jeg håpe at dere får fylt opp I hvert fall de siste resterende plassene I hvert fall. Og så får jeg bare ønske dere lykke til med Hokksund by- og laksefestival I år.
2: Takk for det, og vi ønsker alle fra Modum velkommen til å være publikum og heie på, for dette en ordentlig stor folkefest, og vi vet at det en del folk fra Modum, men det gjerne flere. Ja. Kom til Hokksund, Hokksund Camping.
0: Det blir bra, og så tenkte jeg vi kunne passe bra og så avslutte, for denne ble vel egentlig gitt ut i forbindelse med en tidligere Hokksund Bjørlaksefestival. Kjet Gullbrandsen, Olav Aas, Mikael Krømer, Ula Brand, Trond Vageli og Terje Vageli med Hellefosskongen.
2: Hellefosskongen, Kjet skal være med selvfølgelig, og hun skal synge Hellefosskongen på scenen på lørdagskvelden, og hun skal også synge det sammen med alle korene. Hokksunds fine by hadde lydprøver eller generalprøver i går, så selvfølgelig Hellefosskongen kommer, og Kjet kommer.
0: Veldig bra, så da får vi varme opp litt med det da, så da passer det bra å kunne avslutte med Hellefosskongen, og så får jeg bare takke deg så mye for praten, festivalsjefen for 59 grader nord, Hokksund by- og laksefestival, Stein Strand. Takk skal du ha for praten.
2: Ha det bra. Bare hyggelig, hjertelig velkommen.
0: Takk for det.
2: Hei, hei.
0: Ha det bra.

Det var Kjetil Gudbrandsen sammen med fått god hjelp fra Olav Aas, Mikael Krømer, gruppa Ola Brand, Trond Vageli og Terje Vageli. Og vi hørte Hellefoss Kongen. Og som også Stein Strand sa, hun skal også synge den samme koret da i nå i helgen i forbindelse med Hokksundby og Laksefestival, altså, som starter opp nå på torsdag og holder på frem til søndag. Vi skal holde på litt til med sendinga. Vi skal jo få med litt reklam og noe egen reklam og sånt, og så det kommer om ikke lenge, men vi skal også få med en siste oppdatering på radionyheten også, så da setter vi over til nyhetsredaksjonen.

0: Det er mulig SAS-streik fra lørdag morgen etter at kabinansatte stemte nei til en tariffavtale som ble forhandlet frem tidligere i sommer. Fellesforbundet varsler streik for 468 kabinansatte. Parat tar ut 268. Fellesforbundet sier lav lønn og arbeidstidene har vært utslagsgivende. Forbrukerrådet advarer mot boligannonser på Finn, der bilder er retusjert med kunstig intelligens. Fagsjef Thomas Iversen sier til NRK at du bør se bort fra slike fremstillinger og ta dem med en klype salt. Han peker på at oppussingsobjekter og boliger som helt tomme oftere får denne typen justeringer enn nyere boliger. Sepp Blatter vil ha Lise Klaveness som ny FIFA-president. Den tidligere presidenten skriver på X at Klaveness er den beste kandidaten til å ta over etter Gianni Infantino. Blatter sier hun skiller seg ut. Uttalelsen kommer etter at UEFA i helgen erklærte mistillit til FIFA-ledelsen. Stavanger Aftenblad skriver at tre tenåringer fra Stavanger er tiltalt i britisk rett for å ha bidratt til et drapsoppdrag i England. Opplysningene kommer etter at en norsk tenåring tidligere er dømt der for drapsforbund. Tiltalen kan også få betydning for straffen til de tre som nå står tiltalt. Kia bekrefter at i overkant av 1000 Kia Niro-biler tilbakekalles i Norge. Kommunikasjonssjef Christian Lagård sier at tilbakekallingen gjelder rundt 540 norsksolgte og ca. 500 importerte biler, produsert mellom 19. mai 2020 og 18. mars 2022. Årsaken er en programvarefeil som i verste fall kan føre til batteribrann. Den ukrainske generalen Valerij Zaluzhny skal under et møte ha sagt at det er umulig for Ukraina å bli medlem av NATO med dagens nivå på alliansens væpnede styrker. I uttalelsen som Reuters viser til skal han ha sagt at det er umulig med det utviklingsnivået Ukrainas væpnede styrker har å slutte seg til en organisasjon som styres av doktriner fra 2. verdenskrig. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio

Velkommen til Skogselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis spyleveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

0: hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Hver eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30 000 kroner i jackpotten. 30 000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

Husk at det 18 års aldersgrense for å være med og spille radiobingo. Sliter du med spillavhengighet? Kontakt hjelpelinjen på telefon 800 840 eller gå inn på hjelpelinjen.no.

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det Radio Bingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner. Og der vil den stå til den da går ut. Så her det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker og lure på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse og Kiwi Strandgata. På Geithus så får du kjøpt blokker hos Coop Rix Geithus og YX Geithus. Og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund det å få kjøpt blokker hos Elon Brødre Løver i Vikersundgata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så i Sigdal, da det å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coop Rix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krødsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coop Rix Krøderen. Ringerike, der det YX Tyrestrand og YX Sokna. Øvre Eiker så det blokker hos Bunnpris Skotsern, Coop Rix Gamle Åksund og Mikskiosken på Eiker Senter. Det stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin Radio Bingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da det oppvarming med konkurranse, spilleregler og musikk. Og dersom du ikke bor i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med Radio Bingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

Hver onsdag klokka 14, her på Radio Modum, kan dere høre Ann-Kristins platebar med reprise lørdag klokka 21-21.30 og mandag klokka 9-9.30. Varierende musikk blir servert til deg, alt fra danseband til pop. Hyggelig om du kunne dele denne halvtimen med meg med Ann-Kristins platebar.

Hei, hver onsdag kan du lytte til Off the Record på Radio Modum klokken 20, med reprise på lørdaget klokken 13.05 og på søndag klokken 22. Et bredt musikkprogram med hovedfokus på rock, pop og blues. Så er du glad i god musikk, husk Off the Record på Radio Modum onsdag klokken 20.

0: Nyt, elsk, la deg henføre av jazzens iboende evne til å bergta din bevissthet. Lytt til Jazz for alle.
1: Jazz for alle kan du høre her på Radio Modum torsdag klokken 10.05 med reprise søndag klokken 20.00. God fornøyelse.

Ja, vi straks ferdig vi med sommerradioen for i dag, men vi tar med litt musikk før vi skal innom noen arrangementsmeldinger, og det blir fra Pegasus med roser og liljer.

Gustavsson i advokatfirma Dittriksson. Og videre ifølge av tre fangevoktere, også fra dette at fengselsmøtet er Drammens Tidende av seg fra å gjengi hva som er sagt som følge av referatforbudet. Politiet har begjært også ham vengslet i fire uker med brev og besøkskontroll. Manns møtende forsvarer ønsket ikke å kommentere hvordan klienten stilte seg til siktelsen mot ham. Resultatet av fengselsmøtet kommer først senere tirsdag. Og dette skriver da Drammens Tidende på nett, dt.no. Klokka 15.20 tirsdag rykket nødetatene ut til en trafikkulykke i Ringerike. Ulykka skal ha skjedd på E16 ved Kilemoen krøsset. Det er meldt om front mot front kollisjon. En av bilene skal ligge på siden. Opplyser politiet første melding 10 minutter senere har de ankommet sted og opplyser at det er bobil og en varebil som har krasjet. Det er varebilen som var velva i sammenstøt, og det er totalt 4 personer involvert som får tilsyn av ambulansepersonell på sted. Framstår ikke som alvorlig personskade, opplyser operasjonsstedet Ståle Olstad Fuglås. I en ny melding like før klokka 16 opplyser han at føreren av varebilen er kjørt til akuttmottaket ved Ringerike sykehus, og vedkommende skal ikke være alvorlig skadd. De tre personene som satt i bobilen anses som lettere skadd og kan selv oppsøke legevakt ved behov. Det var en stund trafikale utfordringer på sted, men like før klokka 16 er veien åpnet for fri ferdsel. Nødetatene er ferdige på sted, og Ringerikes Blad har ikke lyktes med å komme i kontakt med politiet. Dette skriver da ringblad.no. Tirsdag ettermiddag var politihelikopter i Hønefoss-området. Operasjonsstedet ved Sør-Øst politidistrikt Otta Steinstø forteller at helikopter ikke er på oppdrag for politidistriktet. Politihelikopter har treningsflyging. De kommer til å være lavt og i nærheten av sykehuset Hønefoss. Videre er et støkke nedover i Buskerud, skriver Steinstø i en melding til pressen. Og politihelikopter også har treningsflygd tirsdag. Og dette skriver da ringblad.no. Ni mistet lappen under kontroll. Dette er alt for fort, og vi kommer garantert tilbake. Mandag meldte UP at mange hadde vært for harde på gassen under en kontroll i Ringerike. Hele 9 bilførere fikk førerkortet beslaglagt. Dette er alt for fort, og vi kommer garantert tilbake. Det skriver UP Sør-Norge på Snapchat mandag ettermiddag. Kontrollen ble gjennomført i 90-sona på Riksvei 7 ved Rallerud. Det er ikke opplyst nøyaktig når kontrollen ble gjennomført. I tillegg til førerkortbeslaget fikk 14 sjåfører forenklet forelegg for høy fart. Høyeste målhastighet var 145 km i timen, skriver UP Sør-Norge. Og dette skriver også ringblad.no. Ellen Håvik skulle bare en liten tur innom sitt atelier Vikersundgata. Da hun kom ut var elsykkelen hennes stjålet. Kun en avklippet lås lå igjen på bakken. I vår tok Ellen i bruk sin nye elsykkel til 25 000 kroner, og siden da har det blitt både lange og korte turer rundt i bygda. Søndag 30. juli så syklet hun den korte bettaen fra huset i Eitrokke og ned til Vikersundgata. Jeg har et atelier i Vikersundgata 20 og skulle en rask tur innom der og parkerte sykkelen rett under vinduet, og jeg var vel inne i en halvtimes tid, og da jeg kom ut var sykkelen borte, forteller en oppgitt Håvik. Og siden det var søndag, så var det nesten helt stille i Vikersund.

0: gata. Jeg tror det var totalt 5 personer i hele gata. Jeg snakket med et par som satt utenfor pizzabakeren, og de tipsa om noen personer som hadde passert for kort tid siden. Jeg traff på disse personene på bankplassen og spurte om de visste noe om sykkeltyveriet. De bare snøvla og sa at de ikke visste noe, og de virka rusa, forteller hun. Ellen anmeldte tyveriet samme dag og har vært rundt i Vikersund på leit etter sykkelen, og jeg har vel snart vært rundt i hele Vikersund, men sykkelen er borte, og heldigvis var den forsikra, så nå har jeg kjøpt en ny elsykkel. Helt lik den forrige også har jeg kjøpt en lås som man trenger vinkelslipe for å ødelegge, og jeg håper sykkelen får stå i fred nå, sier hun. For selv med forsikring så blir et slikt tyveri dyrt for eieren. Egenandelen er på 3000 kroner, og det er sure penger å betale fordi noen ikke klarer å la andres eiendeler være i fred, sier hun oppgitt. Og etter tyveriet så la hun ut melding på Facebook der hun oppfordret tyven til å komme innom henne for å hente laderen og nøkkelen til batteriet, slik at den nye eieren kunne ha alt komplett. Og jeg bare måtte legge ut en slik melding, men jeg har ikke hørt noe fra tyven, avslutter Ellen Håvik. Og dette skriver da bygdeposten.no. Flere boliger rundt brannområdet er fortsatt ikke beboelige pga. stengt vann og avløp. Etter katastrofebrannen på Stenset tidligere i juli er 113 boliger jevna med grunnen. Blant husa som består er det flere som fortsatt ikke kan returnere til hjemmet sitt på Stenset i Krokstadelva. For 42 av boligene som består er fortsatt ubeboelige. De har ikke tilgang på vann og avløp. Vi jobber fort løpende sammen med forsikringsselskapene for å finne løsninger, så det er litt vanskelig å si hvor lang tid det vil ta. Det er helt avhengig av hvor komplisert det er å få etablert det. Utfordringene er særlig på private ledninger, sier virksomhetsleder for vann og avløp i Drammen kommune, Live Johannessen. Tidligere i dag så fikk 22 hus i Jupiterveien tilbake vanntilgangen, men Johannessen kan ikke si noe om når familiene kan flytte tilbake inn i husene sine. Det er ikke virksomhet vann og avløp som avgjør, sier hun. Det er ikke en rask affære å skaffe vann til boligene på lista. Kloakken er felles for flere i et nabolag, og kommunen har enda ikke full oversikt over statusen på dette under brannområdet. Og når ledningsnettet til de som ikke er nedbrent går via hus som er nedbrent, må vi stenge vannet til boligene rundt òg. Ellers vil vannet bare stå og fosse ut der det er nedbrent, forklarer Johannessen. Og for å åpne vanntilførselen hos boligene må de bl.a. ta tilgang på kummer og stoppekraner som ligger inne på det brannramma området. Det er ganske komplisert for å få dette på plass, og det er komplisert til de som bor der, avslutter hun. Og de 42 boligene som mangler vann og avløp befinner seg i Plutobakken og Marsfeltet. Og dette var en melding da som Drammens Tidende la ut på nettet på, det var jo da på fredag altså, i forrige uke som de da la ut den. Og den kan du lese om på Drammens Tidende på nettet altså, på dt.no. Politiet meldte klokka 04 natt til tirsdag at de hadde fått melding om en trafikkulykke på riksvei 350 Askveien ved Veholtvika. Politiet fikk melding klokka 03.54 over e-call, men fikk ikke kontakt med føreren av bilen. Da nødetatene ankom sted, fant de en tom bil. Airbag er utløst, bilen står i grøfta, meldte politiet, og ifølge en vittne skal en person ha løpt fra sted, og det ble startet søk etter personen. Klokka 05.47 meldte politiet at søket ble avsluttet uten funn, og det er sikret spor fra kjøretøyet. Bilen taues inn og sak opprettes, skriver politiet. Og dette skriver ringblad.no. Politiet og frivillige er i gang med en større redningsaksjon i Hokksund. Operasjonsleder Ottar Steinstø forteller ved 08.30-tida at de har kalt ut både norske redningshunder, Røde Kors, Redningsselskapet og Norsk Folkehjelp, men at han foreløpig ikke vet hvilke og hvor mange som dukker opp. Og vi søker med mannskaper og hunder, sier han. Og de leter etter en savna mann i 40-åra som trolig er iført en hvit genser, grå joggebukse og fotballsko. Og de pårørende er varsla om situasjonen, og mannen ble sist sett rundt midnatt søndag kveld. Og det fortalte innsatsleder i politiet Tom Richard Johansen til Drammens Tidende mandag kveld. For det var mandag kveld politiet i samråd med hovedredningssentralen satt i gang med redningsaksjonen. Og da sa innsatsleder Johansen at de hadde mannskaper ute til fots på ATV vannskutere på elva samt droner i lufta. Norsk Folkehjelp, Norsk Redningshunder, Røde Kors, Redningsselskapet og politiet bistod også i søket etter mannen. Og vi har bra med mannskap ute i søk, så jobber vi etter innøvde prinsipper, hvor vi starter ved siste observasjon og jobber oss utover, sa Johansen, som også opplyste at de hadde sjekket ut flere steder etter informasjon fra de pårørende, men at de ikke hadde fått noe treff. Store ressurser fra FORF, altså Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum, søkte etter mannen natt til tirsdag. Søket ble på et punkt satt på hold, grunnet noen timer der det var helt bekmørkt, og ifølge operasjonsleder Inge Landsrup. Og vi har sjekket ut noen tips uten at det har ført fram. Men tirsdag morgen ble søket altså gjenopptatt, og politiet ber om å kontaktes på 02800 ved observasjon av mann. Og på spørsmålet om det har kommet inn noen tips, sier Steinstø tirsdag morgen at det ikke har kommet så mye ennå. Vi håper det kommer, vi er veldig interessert i å få det, vi søker etter beskrivelsen vi har, sier han. Og saken oppdateres, og dette skriver da Drammens Tidende på nett, dt.no. Og letemannskapene har også samlet seg ved Øvre Eiker rådhus tirsdag morgen. Det var de lokale nyhetene. I dag tirsdag den 4. august.
1: Radio Modum fyller 10 år. Tusen takk for at du lytter.
2: Regnvær, opphold eller deilig varm sommersol, ferietoner får du fra Radio Modum.

0: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.
1: En riktig god sommer til deg fra alle oss her på Radio Modum, som du finner på frekvensene 106,3 og 101,8 i Modum, 104,2 i Sigdal og 107,5 i Krødsherad.

0: Sepp Blatter vil ha Lise Klaveness som ny FIFA-president. Den tidligere presidenten skriver på X at Klaveness den beste kandidaten til å ta over etter Gianni Infantino. Blatter sier hun skiller seg ut. Uttalelsen kommer etter at UEFA i helgen erklærte mistillit til FIFA-ledelsen. Det mulig SAS-streik fra lørdag morgen etter at kabinansatte stemte nei til en tariffavtale som ble forhandlet frem tidligere i sommer. Fellesforbundet varsler streik for 468 kabinansatte. Parat tar ut 268. Fellesforbundet sier lav lønn og arbeidstidene har vært utslagsgivende. Forbrukerrådet advarer mot boligannonser på Finn, der bilder retusjert med kunstig intelligens. Fagsjef Thomas Iversen sier til NRK at du bør se bort fra slike fremstillinger og ta dem med en klype salt. Han peker på at oppussingsobjekter og boliger som helt tomme oftere får denne typen justeringer enn nyere boliger. Stavanger Aftenblad skriver at tre tenåringer fra Stavanger tiltalt i britisk rett for å ha bidratt til et drapsoppdrag i England. Opplysningene kommer etter at en norsk tenåring tidligere dømt der for drapsforbund. Tiltalen kan også få betydning for straffen til de tre som nå står tiltalt. Kia bekrefter at i overkant av 1000 Kia Niro-biler tilbakekalles i Norge. Kommunikasjonssjef Christian Lagård sier at tilbakekallingen gjelder rundt 540 norsksolgte og ca. 500 importerte biler, produsert mellom 19. mai 2020 og 18. mars 2022. Årsaken en programvarefeil som i verste fall kan føre til batteribrann. Den ukrainske generalen Valeri Salushny skal under et møte ha sagt at det umulig for Ukraina å bli medlem av NATO med dagens nivå på alliansens væpnede styrker. I uttalelsen som Reuters viser til skal han ha sagt at det umulig med det utviklingsnivået Ukrainas væpnede styrker har å slutte seg til en organisasjon som styres av doktriner fra 2. verdenskrig. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Her de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
3: Her overskriften denne tirsdagen, den 4. august. Vi skal ta med oss en oppdatering angående den leiteaksjonen i Hokksund. For altså både mandag og tirsdag så har altså politiet søkt etter en mann i 40-årene i Hokksund. Og mannen ble altså sist sett rundt midnatt søndag kveld, og mandag kveld satte politiet og frivillig i gang redningsaksjon i håp om å finne mannsøker. Ble avsluttet natt til tirsdag før det ble gjenopptatt tirsdag formiddag. Klokka 14.30 tirsdag opplyser operasjonsleder Ottar Steinstø at søket avsluttes og at saken overføres til videre etterforskning. Vi har søkt gjennom området som der vi tenker han kunne være. Det har ikke blitt gjort funn, og de frivillige dimittert. Tusen takk til de frivillige som har deltatt i søket, melder han i politiloggen. Da Drammens Tidendes reporter var i Hokksund tirsdag, sa innsatsleder Håvard Gåsbakk at nærmere 50 personer lette etter mannen, og folk fra både politiet, politiets hundetjeneste, Røde Kors, Norske Redningshunder, Norsk Folkehjelp og Redningsselskapet bisto i søket. Og underveis ba politiet om å bli kontaktet på 02800 ved observasjon av mannen. Og Gåsbakk fortalte at folk hadde vært flinke til å ringe inn, og at de sjekket ut tipsa. Det ikke lett å si at han enten i det eller det området, men vi har tro på at vi finner ham, sa Gåsbakk ved 13-tida. På det tidspunktet hadde de også utvidet søket, da politiet siden oppstarten skal ha fått tips om at mannen skal ha blitt sett i Vestfossen. Vi har tre forskjellige uavhengige observasjoner i Vestfossen som stemmer godt overens, sa han da. Og politiet fikk en oppdatert beskrivelse av mannen under søket. Mannen tynn, 168 centimeter høy og skal ha et smalt langt ansikt med kort mellomblondt hår. Han skal også ha vært ikledd svart joggebukse med hvit skrift på venstre bein, grå hettegenser og svarte sko, og de pårørende varslet om situasjonen. Det var mandag kveld politiet i samråd med hovedredningssentralen som satte i gang med redningsaksjonen, og så da bisto Norsk Folkehjelp, Norske Redningshunder, Røde Kors, Redningsselskapet og politiet søke, og mannskaper var både ute til fots på ATV og på vannskutere på elva, og droner i lufta ble også brukt. Og vi har bra med mannskaper ute i søk, så jobber vi etter innøvde prinsippet, hvor vi starter ved siste observasjon og jobber oss utover, sa innsatsleder i politiet Tom Richard Johansen mandag, som også opplyste at de hadde sjekket ut flere steder etter informasjon fra de pårørende, men at de ikke hadde fått noe treff. Og dette skriver også da Drammens Tidende på nett, dt.no. Mannen i 30-årene og mannen i 40-årene som er siktet for kroppsskade etter det politiet omtaler som en knivstikking i Eikebøgda lørdag kveld, ble tirsdag ettermiddag fremstilt for varetektsfengsling i tingretten i Drammen. Den eldste nekter straffskyld og hevder han hadde lagt seg da truslene ble fremsatt. Det første fengslingsmøtet startet klokka 12 og gjaldt mannen i 40-årene. Han ble pågripet i Vestfossen lørdag kveld og siktet for kroppsskade eller medvirkning til det, noe han ikke erkjente straffskyld for. Etter å ha blitt avhørt og løst at søndag tok det om lag 12 timer før han ble pågripet igjen, og siktelsen ble da utvidet til å gjelde trusler og brudd på besøksforbudet. Da den flere ganger tidligere straffedømte mannen i 40-årene ankom tingretten tirsdag, var det ifølge med sin møtende forsvarer Sidra Batti i advokatfirma Rogstad. Videre var mannen ifølge med tre fangevoktere, og politiet har begjært ham med varetektsfengsel i 4 uker med brev og besøkskontroll. Hva vedkommende sa under fengslingsmøtet er Drammens Tidende avskjert fra å gjengi som følge av et referatforbud. Etter fengslingsmøtet forteller mannens møte

trusler og brudd på besøksforbudet mot voldsofferet i 30-åra, som tidligere var en del av det mye omtalte Vestfossen-miljøet, samt trusler mot et annet familiemedlem. Snapchat-meldinger som Drammens Tidende har sett, og som synes å være sendt fra den siktede mannen i 30-åra sin Snapchat-konto, inneholder konkrete drapstrusler mot begge de to voldsofra, samt et familiemedlem av dem. Og du er død, hilsen Foxtrot, Sik, står det i en av meldingene. Og Foxtrot, som det kriminelle forbrytersyndikatet heter, har sitt utspring i Sverige og er berykta for vold, mishandling, narkotika, lovbrudd, skyting, bomber og granater. Og nettverket har en rekke forgreininger til Norge, samt tilknytning til det iranske regimet. Drammens Tidende har tidligere omtalt hvordan Vestfossen-miljøet har hatt tilknytning til et annet svensk kriminelt nettverk, Shotas. Og da den mange ganger tidligere straffedømte mannen i 30-åra ankom tingretten klokka 13 tirsdag, var det ifølge med sin møtende forsvarer, advokatfullmektig Daniel Sønstehagen Gustavsson i advokatfirma Dittriksson. Og videre ifølge av tre fangevoktere, også fra dette at fengselsmøtet, er Drammens Tidende av seg fra å gjengi hva som er sagt som følge av referatforbudet. Politiet har begjært også ham vengsla i 4 uker med brev og besøkskontroll. Mannens møtende forsvarer ønska ikke å kommentere hvordan klienten stilte seg etter siktelsen mot ham. Resultatet av fengselsmøtet kommer først senere tirsdag. Og dette skriver da Drammens Tidende på nett, dt.no. Klokka 15.20 tirsdag rykka nødetatene ut til en trafikkulykke i Ringerike. Ulykka skal ha skjedd på E16 ved Kilemoen-krøsset. Det er meldt om front-mot-front-kollisjon. En av bilene skal ligge på sida, opplyser politiet i første melding. 10 minutter senere har de ankommet sted og opplyser at det er bobil og en varebil som har krasja. Det er varebilen som var hvelva i sammenstøt, og det er totalt 4 personer involvert som får tilsyn av ambulansepersonell på stedet. Framstår ikke som alvorlig personskade, opplyser operasjonsstedet Ståle Olstad Fuglås. I en ny melding like før klokka 16 opplyser han at føreren av varebilen er kjørt til akuttmottaket ved Ringerike sykehus, og vedkommende skal ikke være alvorlig skadd. De 3 personene som satt i bobilen anses som lettere skadd og kan selv oppsøke legevakt ved behov. Det var en stund trafikale utfordringer på sted, men like før klokka 16 er veien åpna for fri ferdsel. Nødetatene er ferdige på sted, og Ringerikes Blad har ikke lyktes med å komme i kontakt med politiet. Dette skriver da ringblad.no. Tirsdag ettermiddag var politihelikopter i Hønefoss-området. Operasjonsstedet ved Sør-Øst politidistrikt, Ottar Steinstø, forteller at helikopteret ikke er på oppdrag for politidistriktet. Politihelikopteret har treningsflyging. De kommer til å være lavt og i nærheten av sykehuset Hønefoss. Videre er et stykke nedover i Buskerud, skriver Steinstø i en melding til pressen. Og politihelikopter også har treningsflyd tirsdag. Og dette skriver da ringblad.no. 9 mista lappen under kontroll. Dette er altfor fort, og vi kommer garantert tilbake. Mandag meldte UP at mange hadde vært for harde på gassen under en kontroll i Ringerike. Hele 9 bilførere fikk førerkortet beslaglagt. Dette er altfor fort, og vi kommer garantert tilbake. Det skriver UP Sør-Norge på Snapchat mandag ettermiddag. Kontrollen ble gjennomført i 90-sona på rv. 7 ved Rallerud. Det er ikke opplyst nøyaktig når kontrollen ble gjennomført. I tillegg til førerkortbeslagene fikk 14 sjåfører forenklet forelegg for høy fart. Høyeste målte hastighet var 145 km i timen, skriver UP Sør-Norge. Og dette skriver også ringblad.no. Ellen Håvik skulle bare en liten tur innom sitt atelier Vikersundgata. Da hun kom ut var elsykkelen hennes stjålet. Kun en avklippa lås lå igjen på bakken. I vår tok Ellen i bruk sin nye elsykkel til 25 000 kroner, og siden da har det blitt både lange og korte turer rundt i bygda. Søndag 30. juli så sykla hun den korte bettaen fra huset i Elgtråkket og ned til Vikersundgata. Jeg har et atelier i Vikersundgata 20 og skulle en rask tur innom
innom der og parkerte sykkelen rett under vinduet, og jeg var vel inne i en halvtimes tid, og da jeg kom ut var sykkelen borte, forteller en oppgitt Håvik. Og siden det var søndag, så var det nesten helt stille i Vikersundgata. Jeg tror det var totalt 5 personer i hele gata, og jeg snakket med et par som satt utenfor pizzabakeren, og de tipset om noen personer som hadde passert for kort tid siden. Jeg traff på disse personene på bankplassen og spurte om de visste noe om sykkeltyveriet.

0: De bare snøvla og sa at de ikke visste noe, og de virka rusa, forteller hun. Ellen anmeldte tyveriet samme dag og har vært rundt i Vikersund på leit etter sykkelen. Og jeg har vel snart vært rundt i hele Vikersund, men sykkelen er borte. Og heldigvis var den forsikra, så nå har jeg kjøpt en ny elsykkel. Helt lik den forrige også har jeg kjøpt en lås som man trenger vinkelslipe for å ødelegge, og jeg håper sykkelen får stå i fred nå, sier hun. For sjøl med forsikring så blir et slikt tyveri dyrt for eieren. Egenandelen er på 3000 kroner, og det er sure penger å betale fordi noen ikke klarer å la andres eiendeler være i fred, sier hun oppgitt. Og etter tyveriet så la hun ut melding på Facebook der hun oppfordra tyven til å komme innom henne for å hente laderen og nøkkelen til batteriet, slik at den nye eieren kunne ha alt komplett. Og jeg bare måtte legge ut en slik melding, men jeg har ikke hørt noe fra tyven, avslutta Ellen Håvik. Og dette skriver da bygdeposten.no. Flere boliger rundt brannområdet er fortsatt ikke beboelige pga. stengt vann og avløp. Etter katastrofebrannen på Stenseth tidligere i juli er 113 boliger jevna med grunnen. Blant husa som består er det flere som fortsatt ikke kan returnere til hjemmet sitt på Stenseth i Krokstadelva. For 42 av boligene som består er fortsatt ubeboelige. De har ikke tilgang på vann og avløp. Vi jobber fortløpende sammen med forsikringsselskapene for å finne løsninger, så det er litt vanskelig å si hvor lang tid det vil ta. Det er helt avhengig av hvor komplisert det er å få etablert det. Utfordringene er særlig på private ledninger, sier virksomhetsleder for vann og avløp i Drammen kommune, Live Johannessen. Tidligere i dag så fikk 22 hus i Jupiterveien tilbake vanntilgangen, men Johannessen kan ikke si noe om når familiene kan flytte tilbake inn i husene sine. Det er ikke virksomhet vann og avløp som avgjør, sier hun. Det er ikke en rask affære å skaffe vann til boligene på Lista. Kloakken er felles for flere i et nabolag, og kommunen har enda ikke full oversikt over statusen på dette under brannområdet. Og når ledningsnettet til de som ikke er nedbrent går via hus som er nedbrent, må vi stenge vannet til boligene rundt òg. Ellers vil vannet bare stå og fosse ut der det er nedbrent, forklarer Johannessen. Og for å åpne vanntilførselen hos boligene må de bl.a. ta tilgang på kummer og stoppekraner som ligger inne på det brannrammede området. Det er ganske komplisert for å få dette på plass, og det er komplisert til de som bor der, avslutter hun. Og de 42 boligene som mangler vann og avløp befinner seg i Plutobakken og Marsjefeltet. Og dette var en melding da som Drammens Tidende la ut på nettet på det var jo da på fredag, altså, i forrige uke som de da la ut den. Og den kan du lese om på Drammens Tidende på nettet, altså på dt.no. Politiet meldte klokka 04 natt til tirsdag at de hadde fått melding om en trafikkulykke på riksvei 350 Askveien ved Veholtvika. Politiet fikk melding klokka 03.54 over e-call, men fikk ikke kontakt med føreren av bilen. Da nødetatene ankom sted, fant de en tom bil. Airbag er utløst, bilen står i grøfta, meldte politiet, og ifølge en vitne skal en person ha løpt fra sted, og det ble starta søk etter personen. Klokka 05.47 meldte politiet at søket ble avslutta uten funn, og det er sikra spor fra kjøretøyet. Bilen taues inn og sak opprettes, skriver politiet. Og dette skriver ringblad.no. Politiet og frivillige er i gang med en større redningsaksjon i Hokksund. Operasjonsleder Ottar Steinstø forteller ved 08.30-tida at de har kalt ut både norske redningshunder, Røde Kors, Redningsselskapet og Norsk Folkehjelp, men at han foreløpig ikke veit hvilke og hvor mange som dukker opp. Og vi søker med mannskaper og hunder, sier han. Og de leter etter en savna mann i 40-åra som trolig er iført en hvit genser, grå joggebukse og fotballsko. Og de pårørende er varsla om situasjonen, og mannen ble sist sett rundt midnatt søndag kveld. Og det fortalte innsatsleder i politiet Tom Richard Johansen til Drammens Tidende mandag kveld. For det var mandag kveld politiet i samråd med hovedredningssentralen satt i gang med redningsaksjon. Og da sa innsatsleder Johansen at de hadde mannskaper ute til fots på ATV vannskutere på elva samt droner i lufta. Norske Folkehjelp, Norske Redningshunder og Røde Kors, Redningsselskapet og politiet bistod også i søket etter mannen. Og vi har bra med mannskap ute i søk, så jobber vi etter innøvde prinsipper, hvor vi starter ved siste observasjon og jobber oss utover, sa Johansen, som også opplyste at de hadde sjekket ut flere steder etter informasjon fra de pårørende, men at de ikke hadde fått noe treff. Store ressurser fra FORF, altså Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum, søkte etter mannen natt til tirsdag. Søket ble på et punkt satt på hold, grunnet noen timer der det var helt bekmørkt, og ifølge operasjonsleder Inge Landsrup. Og vi har sjekket ut noen tips uten at det har ført fram. Men tirsdag morgen ble søket altså gjenopptatt, og politiet ber om å kontaktes på 02800 ved observasjon av mann. Og på spørsmålet om det har kommet inn noen tips, sier Steinstø tirsdag morgen at det ikke har kommet så mye ennå. Vi håper det kommer, vi er veldig interessert i å få det, vi søker etter beskrivelsen vi har, sier han. Og saken oppdateres, og dette skriver da Drammens Tidende på nett, dt.no. Og leitemannskapene har også samlet seg ved Øvre Eiker rådhus tirsdag morgen. Det var de lokale nyhetene. I dag tirsdag den 4. august.
1: Fra Modum, Sigdal og Krødsherad til hele verden. Radio Modum har vært stemmen i lokalsamfunnet i 10 år. Vi feirer sammen med deg.

Ja, med det så kan vi ønske hjertelig velkommen til en ny sommerradio denne tirsdagen, og vi har kommet fram til den 4. august er blitt. Og den som skal være med i sommerradioen i dag, det Ronny Nymoen og undertegnede Henrik Nikolai da, som skal følge med deg gjennom denne sendingen. Og vi skal holde på da fram til sånn cirka klokka 16. Og her blir det jo forskjellig av innslag som vi skal gjennom de neste timene. Og nå den første timen så skal vi få med oss, ja, sånn som vi pleier å ha det. Vi kan jo gå gjennom programmet for også litt om det som skal skje her i sommerradioen. Nå det jo sånn at vi skal gjennom de faste tingene våre, litt om ord for dagen, dagen i dag, vi skal ta en titt på været. Så det noen badetemperaturer, og skal vi se på pollenvarslet, og så det jo politirapporten vi også skal se på, hva som har berørt seg fra Sør-Øst politidistrikt det siste døgnet. Skal vi få med oss noen innslag, blant annet i neste time, sånn cirka kvart over tolv, så skal jeg ta en prat med Anders Linderud, som nå skal til helgen igjen, så det nye muligheter for å være med på Krødebanen, også museet Krødebanen. Og da blir det togran i westernstil til helgen, både lørdag og søndag. Det skal han fortelle litt mer om, Anders Linderud, som PR-ansvarlig på Krødebanen. Og så skal vi innom noen andre innslag også. Vi skal blant annet innom redningsselskapet, som har sett litt på statistikken for juli og antall omkomne på, som har drukna i juli måned, som vi skal ta med oss. Og så skal vi innom den norske turistforening, som kommer litt om sommerens turfavoritter på UT. UT er jo en egen app da, som også er mulighet til å bruke, og som er en sånn slags turplanlegger også. Og DNT også har sett på hva brukerne av turplanleggeren på UT søkte mest etter i turplanleggeren så langt i sommer. Så det skal vi også innom i sendingen i dag. Så kommer også med noen topp 10-turer for sommeren i år. Både turer og hytter også. Topp 10 hytter også denne sommeren. Foruten om det så skal vi jo selvfølgelig gi deg den gode sommermusikken, og så det litt sommerkonkurranse også da, mellom halv ett og ett, da det en ny sommerquiz. Når klokka passerer 13 så det ønsketimen, og i dag så Ronny Nymoen som tar ønsketimen. Etter nyheten klokka 14, da kommer Per Aril Andersen med Musikkekspressen. Så etter nyheten klokka 15 så får vi siste timen med noen innslag også som vi skal få med oss i løpet av den timen. Så det litt ferietoner mellom 16 og 17 etter en oppdatering på de lokale nyhetene, og mellom 17 og 19 da får du høre innslaget som har vært gjennom sommerradioen i dag, så da blir det en oppsummering av dagens sommerradio. Og så blir litt musikk fram mot klokka 20, og klokka 20 da vi jo i gang med oppvarmingshalvtimen før radiobingoen med konkurranse, spilleregler og musikk. Og 2030, da bingoen i gang. Vi har en jackpot på 30.000, 8.700 kroner da, som de faste bingo-gevinstene. Og så jackpoten på 30.000, og så det mulighet for å finne et Radio Modums jubileumskrus da, også denne gangen. Og den som leser tala, det Inge Margrethe Skogheim Martinsen. Når bingoen ferdig, så får vi noen lokale nyheter, og så det ønsketimen med Ronny i et gjenner, før det da blir musikk inn i natta fremover, og det blir ett i natt. Så det det du kan vente deg da gjennom denne radio da. Det blir litt musikk nå som vi skal starte sommerradioen med.

Skal vi ta med oss først litt om ordet for dagen, og da det fra Peter Sellers. Han har sagt at makeup og parfyme kjemisk krigføring for erobre mann. Også makeup og parfyme kjemisk krigføring for erobre mann. Peter Sellers det som har sagt det. Det blitt tirsdag 4. august, vi inne i uke 32, og i dag så det Arnhild, Arna og Arne som har navnedag. Arne eller Arna kommer av orden som betyr ørn, og på norrønt, og Arnhild det kommer fra orden, og Hilde som betyr strid. Vi kan også se på august også, som års åttende måned, oppkalt i år 7 før Kristus etter Augustus, romerrikets første keiser som regjerte da Jesus ble født. Og det var romernes sjette måned, og i Norge så ble den kalt tvimånad i eldre tid. Vi ser på historikken for denne 4. august i år 1789 i Frankrike, så avskaffet den grunnlovsgivende forsamlingen av privilegiene og feudalavgiftene. I 1792, den britiske lyrikeren Percy Shelley ble født. I 1822 så døde han og omkom i drukning. I 1859, forfatteren Knut Hamsun ble født. Han har skrivet mange romaner han, blant annet Markens Grøde og Sult, blant annet. I 1870, i den tyske-franske krig, så gikk tyske tropper inn i Frankrike. I 1875, danske eventyrforfatteren H.C. Andersen døde. I år 1900, Elisabeth, britiske dronning fra 1936 til 1952, som deretter ble kalt dronningmoren, ble født, og var mor til Elisabeth den andre og gifta seg med Georg den sjette. Og hun døde da i 2002. I 1901, den amerikanske jazzmusikeren og trompetisten Louis Armstrong, han ble født. I 1912, den svenske diplomaten Raoul Wallenberg ble født, og hjalp ungarske jøder under krigen og bortført av russerne i 1945, og døde trolig i 1947. I 1914, Tyskland invaderte Belgia. Kamphandlingene startet i Første verdenskrig. I 1914, Storbritannia erklærte Tyskland krig i Første verdenskrig. I 1926, den franske tegneselskaperen René Goscinny ble født, og blant annet skaperen av tegneserien Lucky Luke og Asterix. I 1932, forfatteren og oversetteren Olav Angel ble født. I 1934, lyriker Liv Holtskog ble født. I 1939 i Spania så ble Francisco Franco proklamert som diktator og øverste leder. I 1943 skihopper og fotballspilleren Bjørn Wirkola ble født, tok VM-gull i normalbakke og storbakke i 1966. I 1944 i Amsterdam så ble Anne Frank og familien oppdaget av tyskerne og sendt til konsentrasjonsleiren Auschwitz. I 1944 billedhugger Nina Sundby ble født. I 1945 roer Frank Hansen ble født, tok OL-gull i dobbeltskull i 1976 og tok VM-gull i 1975, 1978 og 1979, alle sammen med broren Alf Hansen. 1951 forfatteren Per Knudsen ble født. 1961 USAs 44. president fra 2009, Barack Obama, han ble født. Han var den første med afroamerikansk bakgrunn og ble gjenvalgt for perioden 2013-2016. I 1961 i Molde så ble den første jazzfestivalen åpnet. I 1965 den svenske politikeren og konservative politikeren Fredrik Reinfeldt ble født og var Sveriges statsminister fra 2006 til 2015. I 1969 den amerikanske romsonden Mariner 7 passerte Mars. I 1984 landet Burkina Faso ble det nye navnet på Øvre Volta. Og så tar vi med den 4. august i fjor. Hurtigladere manglet bare i 14 av 357 kommuner, og i 2017 så manglet de i hele 300 kommuner. Så det litt av det som har skjedd på den 4. august.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Det meldt om litt kjær for nå I ettermiddag, temperatur på en 19 grader, men så skal det skyet her I kveld, og det meldt noen regnbyger, det snakk om rundt en topp mot 5 millimeter, og temperatur på en 20 grader. I morgen så blir det en grå dag gjennom hele dagen, det snakk om nedbør rundt en 4 til opp mot cirka en 20-30 millimeter, og temperatur på rundt en 13-14 grader I natt og I morgen tidlig, opp igjen 15 midt på dagen, til kvelden får vi en 18. Grader. På torsdagen så sola tilbake igjen, men ut på ettermiddagen så det meldt litt nedbør igjen, og til kvelden så skal det skyte til, og det vil fortsatt bli, kan komme noe regn utover kvelden også, men det meste kommer da på ettermiddagen. Men det blir temperaturer opp igjen 19-21 grader som makstemperatur. Fredag så blir det sol gjennom hele dagen, opp igjen 21 grader. Lørdag meldt lett skyet opp I 1-22 grader på det meste. Søndagen så skjer det til igjen, og det meldt noe nedbør utover ettermiddagen og kvelden. Temperatur på en 18-20 grader. Mandag blir det lett skyet vær igjen og en par og 20 grader som makstemperatur. Meteorologene de har ute nå et farevarsel for skogbrannfare på gult nivå da, som fortsatt gjelder, og det lokal skogbrannfare. Det vil komme noe nedbør, men som kan minke faren midlertidig, men vegetasjonen tørker fort opp igjen, og skogbrannfaren vedvarer inntil det kommer tilstrekkelig nedbør. Store områder kan bli berørt. Ikke bruk åpen ild. Følg instruksjoner fra lokale myndigheter. Dette gjelder da for Østlandet og deler av Agder, men områdene som merket oransje på dette kortet, det faktisk langs kysten fra Kragerø mot Kristiansand og litt over I indre strøk av Sørlandet også, men så der det enda hakket større et farevarsel som men vi har I hvert fall gjort farevarsel her I vårt distrikt da. Og som sagt, den nedbøren som kommer, den nok ikke tilstrekkelig det som skal komme heller, til at den kan avblåse den faren helt I hvert fall. Men noen nedbør kommer, så litt vil nok kanskje hjelpe på da akkurat der og da før det da tøker litt opp igjen, for det ikke meldt såpass mye nedbør. Må en skikkelig rotbløyte til da, for at det skal kunne hjelpe på tilstrekkelig. Og vi tar også med sola også når den sto opp I dag. Og det vi kan si om det, det at 05.08 var tidspunktet da sola stod opp, og den går ned klokka 21.42. Og dagen, den nå blitt 2 timer den og 15 minutter kortere den siden sommersolverv. Så det pollenvarslet fra Norges Astma- og Allergiforbund. De melder om beskjeden spredning av pollen fra gress og burot I dag.

Vi starter her lokalt, og vi har flere målinger fra Modum. Ta Blåfarverket, der det 19 grader I vannet. Så det Liengjordet, det ikke så langt fra... Det fra Tangen da, og mot, mot Tyrifjord Hotel så det da 17 grader, men så det også en måling ved Tyrifjord Hotel med 17 grader. Så det videre til Ringerike ved Steinsfjorden, der det 21 grader I vannet. Så det til Drammen og Hagakjern har 19,2, Havnevik har 18, Krok 18,5 og Sota Fjordpark, også det Drammen, har 19 grader. Så det Flå ved Slenta, der det 17 grader. Så tar vi med oss ved Hole, Slettøya, der det 18,9. Så det Gol ved Høysjøen, 11 grader. Så det ved Hole, ved Kolsfettangen, det bare 8. 20 ved Kjelleren, også det Hole, har 12,5. Lier ved Engersandhavn har 18,8. Nesbyen, Mykingsjøen har 16, og Svartevatnet, også det Nesbyen, har 12. Nord- og Uvdal ved Søre Økteren har 17. Tunhavdemogen, også det Nord-Uvdal, har 15,9, og Åmot Kjønn, også det Nord-Uvdal, har 10,8. Så det til Vestfold, og begynner med Færder. Da kan vi ta med oss Havna, Hotell og Sjøbad, der det 17,6. Så har vi videre til Mostranda, da ute på Kjømme, der det 17 grader. Så kan vi også ta med oss videre her til Årøysund ut på Nøtterø har 18 grader. Verdens ende har 17,6. Så det videre til Holmestrand og Dulpen har 16,9. Nordre Jarlsberg Brygge, også det Holmestrand, har 17. Horten ved Rørestrand har 17,3. Og Åsgårdstrand, der det 17,6. Så det Larvik, så det ved Galein I Stavern har 17, så det Hallevannet har 20,1, Lydhusstranda Camping 17,2, Oddanesand 15,8, Solplassen Camping 15,5, Stolpestad 16,5, og så det I Larvik. Det Sandefjord og Lofterøbukta 17,5, og så kan vi ta turen til Tønsberg og ta med oss ved Fagersand har 18,2, og kan også ta med oss Ringsauodden, så det I Tønsberg 17,6. Så det til Telemark, og ta med oss først Bamble. Ved Brevikstranda har 16 grader, Drangedal, Toke Brygge 19,4. Så det Kragerø ved Gunnarsholmen 17,1. Og så kan vi ta videre her til Nissedal, ved Nisse Hyttegren har 18,5. Så det Notodden ved Bystranda har 17,1. Så det Porsgrunn ved Langangen har 18,5. Så det Seljord, Flatdalsøy har 17,6. Siljan ved Gorningen har 19,5. Og Skien ved Gåsodden, der det 19,3. Innlandet, og ta med oss først ved Eidskog, ved Helgesjøen har 20, så det Etnedal, da vi I Valdres, ved Øyangsli 16, så det Gjøvik og Fastland Friluftsbad, der det 17, så det videre til Gran og Lygna Sætram, der det 17 grader, så vi Grue ved Frysjøen har 20, Hamar og Korgen har 18, Kongsvinger og Bureien har 18, så det Lesja og Lesja Skogsvatnet har 17,2, Lillehammer og Hundefoss Nevetepark, der det 26 grader, så det Nord-Aurdal, det også I Valdres, Strandheim, Hyttetun og Camping har 18. Så kan vi ta med Nordre Land ved Dokka har 17. Rendalen, da ved Østerdalen, ved Harresjøen har 16. Ringebu, Venabu har 13. Ringsaker ved Mjøsparken, der det 16,5. Og Moelv kan også ta med oss Ringsaker, har 16. Stange ved Granerudsjøen har 19. Så det Søndre Land ved Lyngstrand Camping, der det 20. Og så har vi Sør-Aurdal igjen ved Hellsendingen, det 15 grader, det også I Valdres. Så det Trysil og Tørrebergsjøen 19, Vestre Slidre ved Bekkestua bare 7,5. Det var også Vestre Slidre. Så det Åmot I Østerdalen ved Prestsjøen, der det 20, Østre Toten I Evjua Strandpark har 18, og Østre Slidre ved Heggefjorden har 17 grader. Så det til Akershus, og tar med oss Holmsbu, der det 18 grader.
Så tar vi med Ramton Camping har 17, og så det Asker, Bærum, Buru, Vann, der det 19. Og så tar vi Kalvøya har 19,4, også det i Bærum, Auskog, Høland ved Kirkevika har 21, så det Eidsvoll ved Vadrage har 19, Frogn ved Oskarsborg, det har vi i Drøbak 17,2, Jevnaker ved Randsfjord Badepark, der det 16 grader. Og Lørenskog ved Åmåttdammen har 18,3, Nannestad ved Lima, der det 20 grader i vannet. Så det Nesodden ved Bomansvik har 18,5, Rælingen ved Myrdammen 18,3, og så tar vi med Vestby ved Hvitsten, der det 17,5. Oslo, og først da, Vervenbukta har 18,2, så det Lille Tryvannet har 19, så har vi Sognsvann 18,8, kan vi også ta med Store Tryvannet har 19, så det Sørenga Sjøbad 17,5, Tjuvholmen har 17,9 og Årvoldammen 18,5. Så tar vi med Østfold til slutt og Fredrikstad, Bever Camping har 20, Halden ved Kroksand, der Halden ved Evjeberget har 19,5, så det Valer ved Kroksand har 17,8. Moss tar vi med, og Nordre Jæløya har 18 grader, Refsnesstrand også i Moss har 17, og tar vi med også Sjøena Turistsenter i Moss 17,6, Råde ved Ovensund 18 grader, og Sarpsborg ved Bæven, der det 18,1. Så slik står det til i hvert fall rundt om når det gjelder badevannet da her på Østlandet. Så da får du bare ha en god dukkert.

0: Lotter vil ha Lise Klaveness som ny FIFA-president. Den tidligere presidenten skriver på X at Klaveness den beste kandidaten til å ta over etter Gianni Infantino. Blatter sier hun skiller seg ut. Uttalelsen kommer etter at UEFA i helgen erklærte mistillit til FIFA-ledelsen. Lagmannsretten mener mannen som siktet for å ha drept faren sin på Kløfta i Ullensaker i Akershus i juni, kan løslates fra varetekt. Det går frem av en kjennelse fra Eidsivating lagmannsrett, skriver Romerikes Blad. Påtalemyndigheten anket etter at tingretten besluttet løslatelse. Det er mulig SAS-streik fra lørdag morgen etter at kabinansatte stemte nei til en tariffavtale som ble forhandlet frem tidligere i sommer. Fellesforbundet varsler streik for 468 kabinansatte. Parat tar ut 268. Fellesforbundet sier lav lønn og arbeidstidene har vært utslagsgivende. Forbrukerrådet advarer mot boligannonser på Finn, der bilder retusjert med kunstig intelligens. Fagsjef Thomas Iversen sier til NRK at du bør se bort fra slike fremstillinger og ta dem med en klype salt. Han peker på at oppussingsobjekter og boliger som helt tomme oftere får denne typen justeringer enn nyere boliger. Stavanger Aftenblad skriver at tre tenåringer fra Stavanger tiltalt i britisk rett for å ha bidratt til et drapsoppdrag i England. Opplysningene kommer etter at en norsk tenåring tidligere dømt der for drapsforbund. Tiltalen kan også få betydning for straffen til de tre som nå står tiltalt. Juli i år ble Frankrikes varmeste måned noensinne, det melder det meteorologiske institutt i landet. Temperaturen passerte 40 grader flere steder, og middeltemperaturen endte på 24,9. Samtidig kom det drøyt 30% av normal nedbør, noe som har gitt knusktørr vegetasjon og økt risiko for skogbranner. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Her de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
3: Her overskriften denne tirsdagen, den 4. august. Vi skal ta med oss en oppdatering angående den leiteaksjonen i Hokksund. For altså både mandag og tirsdag så har altså politiet søkt etter en mann i 40-åra i Hokksund. Og man ble altså sist sett rundt midnatt søndag kveld, og mandag kveld satte politiet og frivillige i gang en redningsaksjon i håp om å finne mannsøket, ble avsluttet natt til tirsdag før det ble gjenopptatt tirsdag formiddag. Klokka 14.30 tirsdag opplyser operasjonsleder Ottar Steinstø at søket avsluttet, så at saken overføres til videre etterforskning. Vi har søkt gjennom området som der vi tenker han kunne være. Det har ikke blitt gjort funn, og de frivillige dimittert. Tusen takk til de frivillige som har deltatt i søket, melder han i politiloggen. Da Drammens Tidendes reporter var i Hokksund tirsdag, sa innsatsleder Håvard Gåsbakk at nærmere 50 personer lette etter mannen, og folk fra både politiet, politiets hundetjeneste, Røde Kors, Norske Redningshunder, Norsk Folkehjelp og Redningsselskapet bistod i søket. Og underveis ba politiet om å bli kontaktet på 02800 ved observasjon av mannen. Og Gåsbakk fortalte at folk hadde vært flinke til å ringe inn, og at de sjekket ut tipsa. Det ikke lett å si at han enten i det eller det området, men vi har tro på at vi finner ham, sa Gåsbakk ved 13-tida. På det tidspunktet hadde de også utvidet søket, da politiet siden oppstarten skal ha fått tips om at mannen skal ha blitt sett i Vestfossen. Vi har tre forskjellige uavhengige observasjoner i Vestfossen som stemmer godt overens, sa han da. Og politiet fikk en oppdatert beskrivelse av mannen under søket. Mannen tynn, 168 cm høy og skal ha et smalt langt ansikt med kort mellomblondt hår. Han skal også ha vært ikledd svart joggebukse med hvit skrift på venstre bein, grå hettegenser og svarte sko. Og de pårørende har varslet om situasjonen. Det var mandag kveld politiet i samråd med hovedredningssentralen som satte i gang med redningsaksjonen. Også da bisto Norsk Folkehjelp, Norske Redningshunder, Røde Kors, Redningsselskapet og politiet søke, og mannskaper var både ute til fots, på ATV og på vannskutere på elva, og droner i lufta ble også brukt. Og vi har vært bra med mannskaper ute i søk, så jobber vi etter innøvde prinsippet, hvor vi starter ved siste observasjon og jobber oss utover, sa innsatsleder i politiet Tom Richard Johansen mandag, som også opplyste at de hadde sjekket ut flere steder etter informasjon fra de pårørende, men at de ikke hadde fått noe treff. Og dette skriver også da Drammens Tidende på nett, dt.no. Mann i 30-årene og mann i 40-årene som er siktet for kroppsskade etter det politiet omtaler som en knivstikking i Eikebøgda lørdag kveld, ble tirsdag ettermiddag fremstilt for varetektsfengsling i tingretten i Drammen. Den eldste nekter straffskyld og hevder han hadde lagt seg da truslene ble fremsatt. Det første fengslingsmøtet startet klokka 12 og hjalp mannen i 40-årene. Han ble pågrepet i Vestfossen lørdag kveld og siktet for kroppsskade eller medvirkning til det, noe han ikke erkjente straffskyld for. Etter å ha blitt avhørt og løst at søndag tok det om lag 12 timer før han ble pågripet igjen, og siktelsen ble da utvidet til å gjelde trusler og brudd på besøksforbudet. Da den flere ganger tidligere straffedømte mannen i 40-årene ankom tingretten tirsdag, var det ifølge med sine møtende forsvarer Sidra Batti i advokatfirma Rogstad. Videre var mannen ifølge med tre fangevoktere, og politiet har begjært ham varetektsfengslet i 4 uker med brev og besøkskontroll. Han ved hva vedkommende sa under fengslingsmøtet er Drammens Tidende avskjert fra å gjengi som følge av et referatforbud. Etter fengslingsmøtet forteller mannens møtende forsvarer Sidra Batti til Drammens Tidende at klienten ikke erkjenner straffskyld for hverken voldssiktelsen eller siktelsen som omhandler trusler eller medvirkning til det. Han stiller seg helt uforstående til siktelsen som omhandler trusler. Han var ikke kjent med truslene før siktelsen ble presentert for ham. Han har forklart at han ikke visste om truslene og at han på den aktuelle tidspunktet hadde lagt seg. Batti var til videre begjært klienten løslatt, og vi mener det ikke er grunnlag for fengsling i denne saken.

mannen i 30-åra sin Snapchat-konto inneholder konkrete drapstrusler mot begge de to voldsofra, samt et familiemedlem av dem. Og du er død, hilsen Foxtrot, Sik, står det i en av meldingene. Og Foxtrot, som det kriminelle forbrytersyndikatet heter, har sitt utspring i Sverige og er berykta for vold, mishandling, narkotika, lovbrudd, skyting, bomber og granater. Og nettverket har en rekke forgreininger til Norge, samt tilknytning til det iranske regimet. Drammens Tidende har tidligere omtalt hvordan Vestfossen-miljøet har hatt tilknytning til et annet svensk kriminelt nettverk, Shotas. Og da den mange ganger tidligere straffedømte mannen i 30-åra ankom tingretten klokka 13 tirsdag, var det ifølge med sin møtende forsvarer, advokatfullmektig Daniel Sønstehagen Gustavsson i advokatfirma Dittriksson. Og videre ifølge av tre fangevoktere, også fra dette at fengselsmøtet, er Drammens Tidende avskjær fra å gjengi hva som er sagt som følge av referat. Politiet har begjært også ham vengsla i 4 uker med brev- og besøkskontroll. Mannens møtende forsvarer ønska ikke å kommentere hvordan klienten stilte seg til siktelsen mot ham. Resultatet av fengslingsmøtet kommer først senere tirsdag. Og dette skriver da Drammens Tidende på nett, dt.no. Klokka 15.20 tirsdag rykka nødetatene ut til en trafikkulykke i Ringerike. Ulykka skal ha skjedd på E16 ved Kilemoen-krøsset. Det er meldt om front-mot-front-kollisjon. En av bilene skal ligge på sida, opplyser politiet første melding. 10 minutter senere har de ankommet sted og opplyser at det er bobil og en varebil som har krasja. Det er varebilen som har hvelva i sammenstøt, og det er totalt 4 personer involvert som får tilsyn av ambulansepersonell på stedet. Framstår ikke som alvorlig personskade, opplyser operasjonsstedet Ståle Olstad Fuglås. I en ny melding like før klokka 16 opplyser han at føreren av varebilen er kjørt til akuttmottaket ved Ringerike sykehus, og vedkommende skal ikke være alvorlig skadd. De 3 personene som satt i bobilen anses som lettere skadd og kan selv oppsøke legevakt ved behov. Det var en stund trafikale utfordringer på sted, men like før klokka 16 er veien åpna for fri ferdsel. Nødetatene er ferdige på sted, og Ringerikes Blad har ikke lyktes med å komme i kontakt med politiet. Dette skriver da ringblad.no. Tirsdag ettermiddag var politihelikopter i Hønefoss-området. Operasjonsstedet ved Sør-Øst politidistrikt, Ottar Steinstø, forteller at helikopteret ikke er på oppdrag for politidistriktet. Politihelikopteret har treningsflyging. De kommer til å være lavt og i nærheten av sykehuset Hønefoss. Videre er et stykke nedover i Buskerud, skriver Steinstø i en melding til pressen. Og politihelikopter også har treningsflygd tirsdag. Og dette skriver da ringblad.no. 9 mista lappen under kontroll. Dette er altfor fort, og vi kommer garantert tilbake. Mandag meldte UP at mange hadde vært for harde på gassen under en kontroll i Ringerike. Hele 9 bilførere fikk førerkortet beslaglagt. Dette er altfor fort, og vi kommer garantert tilbake. Det skriver UP Sør-Norge på Snapchat mandag ettermiddag. Kontrollen ble gjennomført i 90-sona på rv. 7 ved Rallerud. Det er ikke opplyst nøyaktig når kontrollen ble gjennomført. I tillegg til førerkortbeslagene fikk 14 sjåfører forenklet forelegg for høy fart. Høyeste målte hastighet var 145 km i timen, skriver UP Sør-Norge. Og dette skriver også ringblad.no. Ellen Håvik skulle bare en liten tur innom sitt atelier Vikersundgata. Da hun kom ut var elsykkelen hennes stjålet. Kun en avklippa lås lå igjen på bakken. I vår tok Ellen i bruk sin nye elsykkel til 25 000 kroner. Og siden da har det blitt både lange og korte turer rundt i bygda. Søndag 30. juli så sykla hun den korte bettaen fra huset i Eitråkket og ned til Vikersundgata. Jeg har et atelier i Vikersundgata 20 og skulle en rask tur innom der og parkerte sykkelen rett under vinduet, og jeg var vel inne i en halvtimes tid, og da jeg kom ut var sykkelen borte, forteller en oppgitt Håvik. Og siden det var søndag, så var det nesten helt stille i Vikersundgata. Jeg tror det var totalt 5 personer i hele gata. Jeg snakka med et par som satt utafor pizzabakeren, og de tipsa om noen personer som hadde passert for kort tid siden. Jeg traff på disse personene på bankplassen og spurte om de visste noe om sykkeltyveri. De bare snøvla og sa at de ikke visste noe, og de virka rusa, forteller hun. Ellen anmeldte tyveriet samme dag og har vært rundt i Vikersund på leit etter sykkelen. Og jeg har vel snart
vært rundt i hele Vikersund, men sykkelen bort.

0: og heldigvis var den forsikret, så nå har jeg kjøpt en ny elsykkel. Helt lik den forrige også har jeg kjøpt en lås som man trenger vinkelslipe for å ødelegge, og jeg håper sykkelen får stå i fred nå, sier hun. For selv med forsikring så blir et slikt tyveri dyrt for eieren. Egenandelen på 3000 kroner, og det sure penger å betale fordi noen ikke klarer å la andres eiendeler være i fred, sier hun oppgitt. Og etter tyveriet så la hun ut melding på Facebook der hun oppfordret tyven til å komme innom henne for å hente laderen og nøkkelen til batteriet slik at den nye eieren kunne ha alt komplett. Og jeg bare måtte legge ut en slik melding, men jeg har ikke hørt noe fra tyven, avslutter Ellen Håvik. Og dette skriver da bygdeposten.no. Flere boliger rundt brannområdet er fortsatt ikke beboelige på grunn av stengt vann og avløp. Etter katastrofebrannen på Stenseth tidligere i juli er 113 boliger jevna med grunn. Blant husa som består er det flere som fortsatt ikke kan returnere til hjemmet sitt på Stenseth i Krokstadelva. For 42 av boligene som består er fortsatt ubeboelige. De har ikke tilgang på vann og avløp. Vi jobber fort løpende sammen med forsikringsselskapene for å finne løsninger, så det er litt vanskelig å si hvor lang tid det vil ta. Det er helt avhengig av hvor komplisert det er å få etablert det. Utfordringene er særlig på private ledninger, sier virksomhetsleder for vann og avløp i Drammen kommune, Live Johannessen. Tidligere i dag så fikk 22 hus i Jupiterveien tilbake vanntilgangen, men Johannessen kan ikke si noe om når familiene kan flytte tilbake inn i husene sine. Det er ikke virksomhet Det er ikke virksomhet vann og avløp som avgjør, sier hun. Det er ikke en rask affære å skaffe vann til boligene på lista. Kloakken er felles for flere i et nabolag, og kommunen har enda ikke full oversikt over statusen på dette under brannområdet. Og når ledningsnettet til de som ikke er nedbrent går via hus som er nedbrent, må vi stenge vannet til boligene rundt og. Ellers vil vannet bare stå og fosse ut der det er nedbrent, forklarer Johannessen. Og for å åpne vanntilførselen hos boligene må de blant annet ta tilgang på kummer og stoppekraner som ligger inne på det brannrammet området. Det er ganske komplisert for å få dette på plass, og det er komplisert til de som bor der, avslutter hun. Og de 42 boligene som mangler vann og avløp befinner seg i Plutobakken og Marsjefeltet. Og dette var en melding da som Drammens Tidende la ut på nettet på, det var jo da på fredag altså i forrige uke som de da la ut den. Og den kan du lese om på Drammens Tidende på nettet altså på dt.no. Politiet meldte klokka 04 natt til tirsdag at de hadde fått melding om en trafikkulykke på Riksvei 350 Askveien ved Veholtvika. Politiet fikk melding klokka 03.54 over e-call, men fikk ikke kontakt med føreren av bilen. Da nødetatene ankom sted, fant de en tom bil. Airbag er utløst, bilen står i grøfta, meldte politiet, og ifølge en vittne skal en person ha løpt fra sted, og det ble startet søk etter personen. Klokka 05.47 meldte politiet at søket ble avsluttet uten funn, og det er sikret spor fra kjøretøyet. Bilen tevas inn og sak opprettet, skriver politiet. Og dette skriver ringblad.no. Politiet og frivillige er i gang med en større redningsaksjon i Hokksund. Operasjonsleder Ottar Steinstø forteller ved 08.30-tida at de har kalt ut både norske redningshunder, Røde Kors, redningsselskapet og Norsk Folkehjelp, men at han foreløpig ikke vet hvilke og hvor mange som dukker opp. Og vi søker med mannskaper og hunder, sier han. Og de leter etter en savnet mann i 40-årene som trolig er iført en hvit genser, grå joggebukse og fotballsko. Og de pårørende er varslet om situasjonen, og mannen ble sist sett rundt midnatt søndag kveld. Og det fortalte innsatsleder i politiet Tom Rikard Johansen til Drammens Tidende mandag kveld. For det var mandag kveld politiet i samråd med hovedredningssentralen satt i gang med redningsaksjon. Og da sa innsatsleder Johansen at de hadde mannskaper ute til fots på ATV, vannskutere på elva samt droner i lufta. Norsk Folkehjelp, Norsk Redningshunder, Røde Kors, Redningsselskapet og politiet bistod også i søket etter mann. Og vi har bra med mannskap ute i søk, så jobber vi etter innøvde prinsipper, hvor vi starter ved siste observasjon og jobber oss utover, sa Johansen, som også opplyste at de hadde sjekket ut flere steder etter informasjon fra de pårørende, men at de ikke hadde fått noe treff. Store ressurser fra FORF, altså Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum, søkte etter mannen natt tirsdag. Søket ble på et punkt satt på hold, grunnet noen timer der det var helt bekmørkt, og ifølge operasjonsleder Inge Landsrud. Og vi har sjekket ut noen tips uten at det har ført det fram. Men tirsdag morgen ble søket altså gjenopptatt, og politiet ber om å kontaktes på 02800 ved observasjon av mann. Og på spørsmålet om det har kommet inn noen tips, sier Steinstø tirsdag morgen at det ikke har kommet så mye ennå. Vi håper det kommer, vi er veldig interessert i å få det, vi søker etter beskrivelsen vi har, sier han. Og saken oppdateres, og dette skriver da Drammens Tidende på nett, dt.no. Og leitemannskapene har også samlet seg ved Øvre Eiker rådhus tirsdag morgen. Det var de lokale nyhetene. I dag tirsdag den 4. august.
1: Ti år med musikk for enhver smak. Ti år med Radio Modum. Takk til deg som lytter. Og gjør reisen mulig. Sommerradio med Radio Modum. God sommer med Radio Modum.

0: Radio Modum presenterer politirapporten.
1: Vi ser på om Sør-Øst politidistrikt har å melde om det siste døgnet nå, på denne tirsdags formiddagen, og det egentlig bare en, skal vi se, vi skal ta med oss av det som har kommet inn. Vi kan jo starte med, etter vi hadde siste meldinga i går, så kom det inn melding klokka 13.18 i går til politiloggen. Det er Ringerike og Hønefoss. Det står klokka 13.14 melding om brann i en halmepresse. Det skal være spredningsfare til en løvskev og nødetatene på vei. Så kom det noen oppdateringer klokka 13.25. Politiet på sted, ikke spett seg. Brannvesenet på sted om kort tid. 13.33, det ble raskt kontroll på sted og stort sett mye røyk, og en halmpresse hadde fått varmgang. Avsluttet står det. Så skal vi til Drammen, E18 Sørgående rett ved Liertoppen. Klokka 14.45, politiet bistår på sted i forbindelse med en bil som har fått trøbbel med et dekk. På grunn av dette blir det noe ekstra kø i området. Byberger er på vei. Så er klokka 16.10, bilen er fjernet og trafikken går som normalt. I går ettermiddag i Drammen og Sylling klokka 17.05, når etatene rykker ut til sted i forbindelse med melding om trafikkulykke mellom bil og MC. Det er ikke meldt om alvorlig personskade. Ulykka skal ha skjedd i lav hastighet og oppdateres såret. Så er det i natt til Ringerike, Riksvei 350 Askveien ved Veholtvika. Klokka 03.54, melding om trafikkulykke over e-call. Får ikke kontakt med noen i kjøretøy, nødetatene er på vei. Klokka 04.11, nødetatene er på sted. Det er ingen i bilen, kun én bil på sted. Airbag er utløst og bilen står i grøfta. Det er mindre materielle skader og vittne sier en person har løpt fra sted. Vi starter søk etter denne personen. Så kom det oppdatering klokka 05.46. Vi avslutter søket uten resultat. Det er sikret spor fra kjøretøyet. Bilen tauas inn og sak opprettes. Så er det på morgenen i dag til Lier E18 Lier Nordgående klokka 08.12. Nå en bil har problemer, står på siden. Venstre felt blir sperret til vi får tak i bilberging. Klokka 08.15 bilen hentes og ferdig står det. Så skal vi til denne redningsaksjonen. Det skal til Øvre Eiker og Frognes bofellesskap. Der kom det jo flere oppdateringer, men vi kan jo ta med oss den kronologiske i hvert fall. Fra klokka 20.45, politiet har i samråd med HRS i gang satt en redningsaksjon i området. Det er mange representanter fra FORF, altså FORF, i området, og det er stor droneaktivitet i forbindelse med søket. Politiet leter etter en mann i starten av 40-årene. Han har en litt luntende gange og trolig iført en hvit genser og grå joggebukse og fotballsko. Han kan bære på en iPad og savne det er ikke komfortabel med andre mennesker og unngår gjerne blikkontakt. Og ved observasjoner av vedkommende kan politiet kontaktes da på 02800. Så kom det oppdatering i natt klokka 01.36. Det er søkt frem til nå med bistand fra FORF, og det aktive søket fra disse ressursene avsluttes for natta. Politiet vil søke i området videre gjennom natta før ny vurdering og eventuelt oppstart med nye ressurser fra FORF settes i gang igjen på morgenen. Så er det klokka 08.10. Mannen i Hokksund er ikke finnet. Frivillige kalles ut nå, og vi gjenopptar søket. Politiet leter etter en mann i starten av 40-årene. Han har en litt luntende gange, trolig iført en hvit genser og grå joggebukse og fotballsko. Vi ber om at folk i nærhet av bofellesskapet sjekker egne boder, garasjer og eventuelt kamera på huset. Og vi ønsker tips om observasjoner siste døgn. Og så kom det siste oppdatering nå i formiddag klokka 11.41, så det er ikke mer enn 15 minutter siden cirka. Søket pågår fortsatt, og vi har fått oppdatert beskrivelse av personen. 168 høy, tynn, smalt, langt ansikt, kort hår, mellomblondt, ikledd sort joggebukse med hvit skrift på venstre bein og grå hettegenser. Han har en sammenkrøkka og rask gange som er mulig å kjenne igjen. Så det siste meldingen der da, i forbindelse med den redningsaksjonen. Altså i Øvre Eiker, en mann som har forsvunnet fra Frognes bofellesskap. Og den meldingen kom da som sagt først inn til politiloggen da, som de meldte om først. Klokka 20.55 la de den ut på politiloggen da, i går kveld. Så det det siste som Sør-Øst politidistrikt da melder om nå. Det som har berørt av hendelser da, det siste døgnet ifra områdene da som vi tar for oss når det gjelder politiloggen. Vi har jo plukket ut i tillegg til våre kommuner, Modum, Sigdal og Krøstra. Så har vi jo med i tillegg til det Drammen, Flesberg, Flå, Hole, Jevnaker, Kongsberg. Så det Ringerike, Rollag, Øvre Eiker og Lier som med i denne politiloggen da. Så det i hvert fall det som å melde om nå det siste døgnet per denne tirsdags formiddag.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

fått en pressemelding ifra NTB på vegne av redningsselskapet, som nå setter litt på antall drukningsulykker nå i juli, og de kan fortelle at det var 12 personer som drukna i juli, og det viser redningsselskapets drukningsstatistikk. 8 av ulykkene skjedde i forbindelse med bading, og så langt i år så har 55 personer drukna, noe som er 6 flere enn i hele 2025. 2 personer omkom i forbindelse med fritidsbåt, 1 under fridykking og 1 i en ulykke med elvebrett. Alle som omkom i juli var menn. 4 av de 8 som mistet livet under bading var 70 år eller eldre. Også i juli i fjor så var bading den vanligste ulykkestypen, og mange av de omkomne var eldre. Vi ser det samme mønsteret flere somre på rad. Mange av dem som omkommer under bading er eldre. Selv med god erfaring kan dagsform, helse og forholdet i vannet påvirke hva man mestrer, sier Tanja Krangnes, fagsjef for drukningsforebygging i Redningsselskapet. Når ulykkesmønstre gjentar seg, må det få konsekvenser for forebyggingsarbeidet. Innsatsen må i større grad rettes mot voksne og eldre og mot trygg aktivitet i sjø, vann og elver, sier Krangnes. Norge har en nullvisjon og en nasjonal handlingsplan for å forebygge drukningsulykker, og handlingsplanen må følges opp med tydelig ansvar og finansiering og konkrete tiltak. Og skal vi redusere antallet drukningsulykker, må innsatsen være langsiktig og koordinert, både nasjonalt og lokalt, sier Krangnes. I august i fjor omkom 2 personer i drukningsulykker, noe som var et uvanlig lavt antall. I perioden 2017-2025 har i gjennomsnitt nesten 10 personer drukna i august. Og fall fra land og ulykker med fritidsbåt har vært de vanligste ulykkestypene. Også utover sensommeren skjer det alvorlige ulykker i forbindelse med båtliv, ferdsel langs sjø, vann og elver og bading. Bad sammen med andre, ta høyde for glatte svaberg, bratte kanter og skiftende forhold, og tilpass aktiviteten til egen form og helse. I båt oppfordrer vi alle til å bruke redningsvest, sier Krangnes. Så litt om ulykken i juli. 8 personer døde i forbindelse med bading. Her er det da de følgende. Det er i Finnmark, var en tsjekkisk mann i 20-årene som var på ferie i Norge, omkom etter en badeulykke i sjøen i Nordkapp kommune. I Agder var det en mann i 70-årene som omkom etter å ha forsvinnet under vann under bading i et vann i Gjerstad kommune. Og Agder, en mann i 70-årene omkom i en badeulykke i sjøen i Flekkefjord kommune. Buskerud var en mann i 40-årene som mistet livet i en badeulykke i sjøen i Lier kommune. Og Buskerud, en mann i 50-årene, mistet livet i en badeulykke i et vann i Øvre Eiker kommune. Vestfold var en mann i 70-årene som omkom i en badeulykke i et vann i Sandefjord kommune. Oslo, en mann i 30-årene omkom etter en badeulykke i Akerselva. Og Innlandet, en mann i 80-årene omkom i en badeulykke i et vann i Nord-Aurdal kommune. Og så er det 2 personer som omkom fra fritidsbåt. Det var følgende. Nordland var en mann i 80-årene som omkom etter å ha falt over bord fra en fritidsbåt i Vestvågøy kommune. Og Telemark, en mann i 60-årene, mistet livet etter å ha falt i sjøen fra en fritidsbåt i Kragerø kommune. Og så er 2 personer som omkom i andre drukningsulykker, og det var følgende. Buskerud, en mann i 30-årene, omkom under fridykking i en elv i Hokksund kommune, står det, men det skal jo være Øvre Eiker kommune. Så er det Innlandet, en mann i 50-årene som omkom i en ulykke med elvebrett i Sjoa i Sel kommune. Og man kan også se detaljert statistikk for juli og hele 2026 på rs.no/drukning. Og så litt om statistikken. Måneds- og årsstatistikken endres dersom det kommer nye opplysninger. 2 andre dødsfall i sjø, vann i Vestland i juli er fortsatt under avklaring og er foreløpig utelatt fra statistikken. Og dødsulykker med fritidsbåt som ikke skyldes drukning inngår ikke Redningsselskapets drukningsstatistikk. Og man kan også se Sjøfartsdirektoratets ulykkesstatistikk for en samlet oversikt over dødsulykker med fritidsfartøy. Og da er nettsida da, det er sdir.no, det er nettsida til Sjøfartsdirektoratet. Så det var altså 12 personer som omkom
i juli, og det var jo også flere hendelser i Buskerud, til sammen tre personer fra Buskerud som, det var en fra Lier og to fra Øvre Eiker som det da står i den pressemeldingen som da redningsselskapet har kommet med nå i forbindelse med deres drukningsstatistikk da for juli. Så det var også flere nå i juli enn det var i fjor. Det var da hele seks flere enn nå, enn i hele 2025. Da, for nå til sammen, nå til og med juli, så har det også vært 55 personer som har drukna da i ulykker som er relatert da til sjø. Som de da kan fortelle om i sin pressemelding som de da forteller om.

0: Nå er førstkommende helg, det vil si lørdag 8. og søndag 9. august, så er det klart for togran i western stil på museet Krødebanen, Norges lengste museumsjernbane. Og nå har jeg med meg PR-ansvarlig på Krødebanen, det Anders Linderud, som nå har meg på telefonen og skal fortelle mer om det som skal skje til helga. Men før vi går på det, Anders, hvordan har det gått for dere så langt nå i sommer? Dere har jo kjørt gjennom hele juli, dere.
1: Det har vi gjort. Vi startet opp i slutten av juni faktisk, og har kjørt hver søndag frem til nå. Og det har vært gått veldig bra. Vi har hatt god trafikk. Vi er jo litt væravhengige, som mange andre utendørsaktiviteter, så... Det var jo så litt stygt ut en periode, men det ble veldig varmt. Men begge helgene som kom etter varmen var betydelig kjøligere, og det kom også litt nedbør som redde oss inn, da, som vi kunne bruke damplukket. Så sånn sett så har det vært en god sesong så langt. Og så har vi da en veldig innholdsrik augustmåned foran oss nå.
0: Det bra, så selv om folk vender tilbake til... skole og jobb og det hele tatt, så er ikke dere ferdige med sesongen, så her er det fortsatt muligheter for å bli med på togturet med dere også nå, gått ut i, ja, frem til starten av høsten i hvert fall, når den begynner.
1: Det er det, og vi har jo vanligvis veldig god trafikk første halvdel av august, så det er noe vi ser frem til, så vi tar ikke ferie nå, vi kjører på, og som du mente så er det jo da vår kanskje mest besøkte dager da, som ligger foran oss nå med Togran helgen. Og det som er spesielt her er at vi kjører både lørdag og søndag, det samme opplegget begge dagene. Og det er rett og slett for å få med alle som har lyst til å være med, for det er populære dager, og det er veldig mange som vil være med på det, så da kjører vi to dager slik at vi slipper å si nei til hvert fall alt for mange. Det hender jo vi blir utsolgt også, men som regel så skal vi klare å få med alle på de to dagene.
0: Mm.
1: Og det er jo tradisjonelt opplegg da. Det er jo Westernklubben Deadwood City som trommer sammen sine tropper, og settingen er jo at det er en pengekiste som skal opp til Deadwood City for å kjøpe ut gull. Det er jo en gullgraveby, så de skal hente ut gull derfra, og det koster jo, gull er dyrt, så det er mye penger opp i kista. Og den skal da selvfølgelig fraktes med toget. Det er jo toget som er den eneste mulighet til å komme til Deadwood City i den tiden. Og det betyr at det er jo mange som har lyst på de pengene, og ikke alle har like ærlige hensikter, så derfor så har sheriffen gått med mannskaper da, for å forsvare kista som kjører seg stor godsvogn i toget. Men dette blir jo litt som Donald Duck og Beringen, de prøver seg som regel hver gang, og som regel så klarer de ikke å lykkes helt, men de føler oss aldri helt trygge, så det er viktig at vi har gått med passasjerer ombord i toget også, som kan hjelpe til å forsvare denne pengekista, da, sånn at sheriffen kan føle seg enda tryggere. Og så er det også da, når toget kommer til Krøftefoss og Deadwood City, så blir det også et utvidet show der oppe, som liksom blir en forlengelse av det som skjer på togturen. Sånn at det blir både overfall på toget og show i Deadwood City, og det er da en del av hele turpakka da, disse to dagene.
0: Mm. Ja, men det er bra. Da får jeg håpe at publikum også kan hjelpe sheriffen litt ekstra også på turen, og kanskje gjøre jobben litt lettere for sheriffen når han skal ta disse 20-ene. Så...
1: Han setter veldig pris på det, han gjør det,
0: ja.
1: Så det er tungt å ansvare det alene.
0: Det er jo det, så da får publikum hjelpe til å være litt ekstra overvåkne når de skal nå på, når det blir togran i western stil da på Krødebanen til helgen, også både lørdag og søndag, så er det bare å bli med på det.
1: Vi ser jo at det er mange som finner frem både cowboyhatt og kryssla pistoler og pynter seg, så det er jo veldig artig. Og det også mulig å få kjøpt noen effekter på virksomstasjonen før togangang hvis du skulle mangle det. Så det er flere muligheter her til å blende inn i cowboy-kulturen.
0: Ja. Ja, men det blir bra. Da får jeg håpe at det blir, som sagt, for at det flest mulig skal få muligheten, så har du også satt opp to søker, som du sier, Anders. Det både lørdag og søndag, så er det muligheter for det. Men hvis vi ser litt fremover, hvor lenge er det dere skal holde på? Nå kommer du også til å ha litt både utover høsten også, sånn sett, men liksom hoveddelen av sesongen?
1: Ja, hoveddelen av sesongen. Når vi kjører helt til Vikersjøen, den går til og med 30. august. Mm. Og da har vi jo forskjellige temadager hver helg da, utover fram til sesongavslutningen. Og så har vi da en nyhet i år, hvor vi kjører også de to første helgene i september. Da kjører vi på den øvre halvdelen av banen, mellom Krøderen og Snarum. Så et litt enklere opplegg, men da det også mulighet til å kjøre tanktog på banen, da, også i begynnelsen av september. Så vi gir oss ikke da før 13. september, og så gir vi oss ikke helt da heller, for vi skal kjøre både spøkelse og juletog før året omme. Så det kommer til å skje noe på banen faktisk hele resten av året. Men de faste kjøringene da hver helg, de stopper opp 13. september da.
0: Ja. Ja, men det blir bra, da jo i hvert fall, og sånn som du sier, spøkelsestoget, det jo ja, det kanskje litt nyere dere har kommet på med da, tilskudd til, på menyen, for det jo noe som kom opp for noen få år tilbake, som også blitt populært også, som dere har valgt å holde på videre.
1: Det det. I år skal vi faktisk kjøre på selveste Halloween, så vi får se hvordan det slår ut, ja. Men det har jo bare blitt mer og mer populært, så det kommer vi også til å kjøre i år da. Og det går da fra Krøder, mellom Krøderen og Kløksås, så da man beveger seg litt i andre enden av banen for å få med seg det. Men nå på søndag så er det også mulig å kjøre fra Vikersjøen, og det kan også starte tur fra Krøder faktisk, de som bor i den delen av banen allerede. På morgenen derfra, men high noon, 5:05, så går toget fra Vikersjøen, og da det også det toget da som har med seg pengekista, som vi litt bekymret for. Og så det viktig at går inn og kjøper billett på forhånd her, for at dette populære arrangementer, så kan det risikere at vi går fullt faktisk før helgen kommer, så ja. Hvis den vurderer å være med, så pass på å gjøre det i god tid, sånn at man sikrer på å sikre seg billetter.
0: Ja. Det får man gjøre, og oppfordrer folk til å være tidlig ute for å, som du sier, sikre seg, så er det, men det er også lørdag 8. og søndag 9. august, altså togran i westernstil da på Krøderbanen. Ja, men det bra, Anders. Da det bare å bli med, og dere holder som sagt på i helgene fremover også, dere, selv om skolene tilbake igjen om en ja, par ukers tid, så vel skolene tilbake, men det i hvert fall mulighet fortsatt å få oppleve litt videre utover nå det resten av sommeren.
1: Det blir det.
0: Da får jeg takke deg så mye for praten også. Jeg ansvarlig på Krøderbanen også, Anders Lindrud, så blir det en fortsatt god sesong videre.
1: Takk for det, og god sommer til dere alle lytterne også.
0: Takk for det. Ha det bra da. Ha det.
1: Ha det.

0: som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Hver eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30 000 kroner i jackpotten. 30 000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

Husk at det 18 års aldersgrense for å være med og spille radiobingo. Sliter du med spillavhengighet? Kontakt hjelpelinjen på telefon 800 840 eller gå inn på hjelpelinjen.no.

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det radiobingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner, som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner, og der vil den stå til den da går ut. Så her det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker, og lurer på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse og Kiwi Strandgata. På Geithus så får du kjøpt blokker hos Coop Rix Geithus og YX Geithus, og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund det å få kjøpt blokker hos Elon Brødre Løver i Vikersund gata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så i Sigdal, da å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coop Rix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krødsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coop Rix Krøderen. I Ringerike, der det YX Tyrestrand og YX Sokna. Øvre Eiker så det blokker hos Bunnpris Godsel, Coop Rix Gamle Oksund og Mikskiosken på Eiker Senter. Det stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin Radio Bingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da det oppvarming med konkurranse, spilleregler og musikk. Og dersom du ikke bor i i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med Radio Bingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

Fredag klokken 22 både Andersen og Andersen klar med 2 timer direkte sendt radio. Vi spiller mye god og kjent musikk. Og litt som ikke fullt så kjent blir det også. Velkommen fredag klokken 22.

Hver onsdag klokka 14, her på Radio Modum, kan dere høre Ann-Kristins platebar, med reprise lørdag klokka 21-21.30, og mandag klokka 9-9.30. Varierende musikk blir servert til deg, alt fra danseband til pop. Hyggelig om du kunne dele denne halvtimen med meg, med Ann-Kristins platebar.

Hei, hver onsdag kan du lytte til Off the Record på Radio Modum klokken 20, med reprise på lørdaget klokken 13.05 og på søndag klokken 22. Et bredt musikkprogram med hovedfokus på rock, pop og blues. Så du glad I god musikk, husk Off the Record på Radio Modum onsdag klokken 20.

0: Nyt, elsk, la deg henføre av jazzens iboende evne til å bergta din bevissthet. Lytt til Jazz for alle.
1: Jazz for alle kan du høre her på Radio Modum torsdag klokken 10.05 med reprise søndag klokken 20.00. God fornøyelse.

Vi har med en pressemelding her fra den norske turistforening, DNT, kommer med sommerens turfavoritter på utstår. I år, som i fjor, så troner en hytte til hyttetur på Søketoppen. Her turene og hyttene vi har søkt mest etter på ut i sommer. Den norske turistforening, DNT, har sett på hva brukerne av turplanleggeren ut, det jo en app på telefonen som man kan bruke, den søkte mest etter i turplanleggeren så langt i sommer. I likhet med fjoråret så det trekanten i Trollheimen som flest ville vette mer om på ut. Det morsomt å se at trekanten i Trollheimen øverst på lista. Ikke bare dette en hytte til hyttetur i DNT, men dette også i et turområde som kanskje ikke så kjent for alle, sier Inge-Lise Blyverke, generalsekretær i DNT. Hun tror trekanten i Trollheimen en tur som representerer særlig tre egenskaper mange på utkikk etter når de skal på tur i sommerferien. På denne turen så får du oppleve noe av det flotteste norsk natur har å by på, med både vakre daler og majestetiske fjell, og når du kommer fram så trenger du ikke tenke på middag eller oppvask siden du bor på betjente hytter. Her får du tre retters middag.

Med UT, for UT er Norges største turplanlegger og driftes av DNT. Og sommeren er høysesong for friluftsliv og turer, og det har DNT merket. Den siste måneden har trafikken på nettsida ut.no økt med nesten 40% sammenlignet med perioden før, og UT-appen har nesten like høy økning. DNTs generalsekretær peker på at UT er et viktig verktøy for å inspirere folk til å oppdage nye turområder, men også for å kanalisere ferdsel til områder som tåler det, og gi besøkende viktig informasjon om sårbar natur og dyreliv i områdene de ferdes i. Med økende interesse for norske turmål blir det viktigere å sikre at turgåere vet hvordan de kan ta hensyn til natur og dyreliv. Det starter allerede med turplanleggingen, og derfor er vi opptatt av at alle som besøker ut.no skal finne god informasjon om hensynsfull ferdsel, sier Blyverket. Og så er det også en oversikt her da, står at oversikten under er basert på sidevisninger på UT i perioden 1. juni til 31. juli i år, og den viser hvilke sider i UT-portalen som er mest besøkt. Og her er det topp 10 hytte sommeren 2026. Turisten Trone er øverst. På førsteplass det er Innerdalshytta, på andre er det Kalhovd turisthytte, tredje er Gjevilvasshytta, på fjerde er det Vangshaugen, for femte kommer Gjendebu, sjette er Fonsbu, sjuende Mogen turisthytte, åttende er Fannaråkhytta, på niende er Gjendesheim, og på tiendeplass kommer Rånvassbu. Så er det topp 10 turer sommeren 2026. På første så er det Trekanten i Trollheimen, på andre så kommer Hennes Majestet Dronning Sonjas panoramatur, det er Dronningstien, på tredje er det Aurlandsdalen historiske vandrerute, på fjerde kommer Klassikeren over Besseggen, på femte er det topptur til Snøhytta på 2286 meter over havet fra Snøheim turisthytte. Og så kommer på sjette da Gaustatoppen på 1883 meter over toppen av Telemark. På sjuende kommer Romsdalseggen. Åttende er det tre dagers rundtur hjertet av Jotunheimen fra Fonsbu. På niende kommer topptur til Bitihorn på 1607 meter over havet. Og på tiende topptur til Glittertinden fra Glitterheim. Så det er de topp 10 hyttene og topp 10 turene denne sommeren, som de da har sett på gjennom denne utplanleggeren også. Det er som DNT drifter selv, den norske turistforening. De har nemlig en nettside som heter ut.no, og en app da som du også kan legge inn på telefonen din. Hvis ikke du har gjort det før, så er det muligheter for det også å få bli inspirert over turer man kan besøke da. Det som er igjen av sommeren, men det er jo flott også på fjellet høsten også, med alle de fine høstfarvene også, både med lyngen og disse dvergebjørkene som har fine farver, og så er det muligheter for å oppleve fjellet også når vi kommer så langt også. Så det er også nå klart av hvilke turer og den tehytter som folk har søkt mest etter på ut i sommer. Da. Og det er også Trekanten i Trollheimen som troner også på toppen, som de forteller om i sin pressemelding.

Nå er vi inne i sensommermåneden, og det er også høysesong for lyn, og en sak her fra Frende Forsikring som vi har fått her, og det å, som de kom med nå, det å ta et lynkurs i lynberedskap. August er en hissig lynmåned. Ta en kjapp runde i huset ditt, så du er forberedt før det smeller. Det er rådet fra fagsjef på bygning i Frende Forsikring, Lill Cecilie Bjørndal Klemmesen. En undersøkelse Norstat har gjort for Frende viser hvilke grep nordmenn tar og ikke tar når det lyner rundt øra på dem. Det fascinerende er at nesten 9 av 10 gjør noe som er helt nydelig, men veldig mange gjør bare noen få ting, og for eksempel tenker folk mer på å ikke lade mobilen enn å beskytte ruteren, som kanskje gir deg både nett, TV og datatrafikk til telefonen, sier hun. Det blir litt halvtenkt siden ruteren ofte er koblet både til strøm og nettverk, og dermed blir ekstra utsatt ved overspenninger. Og dette gjør nordmenn, lar være å lage mobil, nettbrett, laptop, klokke, øretelefon etc. Det 43% som gjør å la være å lade den, og så det holde meg inne, det 39% som gjør, trekker ut kontakta til TV-en, det 32%, slår av TV-en, det 26%, trekker ut kontakta til ruteren, det 23%, trekker ut kontakta til fryseren, det 3% som gjør, og trekker ut kontakta til kjøleskapet, det 2% som gjør. Det kommer fram da fra Frende Forsikring og den undersøkelsen da som Norstat gjorde på vegne av forsikringsselskapet. Det noen fine tiltak her, men ikke nok til å unngå skader hvis lynet slår ned hos deg. Det lurt å ta en tur rundt i huset ditt og se hvor mye elektronikk du har som kan bli skadet etter et lynnedslag. Du blir trolig overrasket over hvor mye det sier hun. Noen sier i undersøkelsen at de trekker ut kontakta til fryser og kjøleskap. Det anbefalt? Nei, på ingen måte. Da får heller maten ryke, så får du det erstattet på forsikringen. Det kjipt, men det bedre enn å la fryseren smelte frivillig. Du skal heller ikke nappe ut stikkontakter til lyset og sitte i mørket, sier Klemmesen. Du trenger ikke få et lynnedslag direkte i huset for at noe skal bli skadet. Overspenninger kan gjøre skade på TV, ruter, smarthusutstyr, varmepumper og annen elektronikk, selv om lynet slår ned et stykke unna. Og slik beskytter du deg når det lyner. Nummer 1, trekk ut det viktigste. TV, ruter og annet følsomt utstyr bør kobles helt fra strøm når lynet i nærheten. Nummer 2, ikke stå blind på overspenningsvern. Det nyttig å hjelpe godt, men det ingen garanti. Nummer 3, unngå lading. Koble fra ladere til mobil, PC og nettbrett. Trekk laderen ut fra støpsel også. Nummer 4, følg med på værmeldingen. Da kan du ta grep før det smeller. Og nummer 5, unngå unødvendig bruk av elektrisk utstyr. Jo mindre som koblet til, jo mindre kan bli skadet. Så det de 5 tipsene da, som du beskytter deg da ekstra mot lynet da, hvis du gjør de tingene da, som Frende Forsikring kommer. Og som jeg nevnte her for noen minutter siden, så opplevde jo det var vel i hvert fall et kraftig lynnedslag som virkelig gjorde utslaget på at halve modum var uten strøm nå i sommer. Det vel litt over 2 uker siden nå. Jeg tror det var faktisk, var det fredag den 24. juli som det skjedde. Det var i hvert fall en fredag for en par uker siden, og da var det sånn at fra Geithus nord og mot Vikersund, Sysleområde og Østmodum, og var det også mot Rålsum og traktene, som var uten strøm i en par tre timer, og det var jo fordi at det var rett og slett lynnedslag i en trafostasjon på Hovde. Var det Hovde trafostasjon som det da hadde den gått utover etter lynnedslaget, og det gjorde at det da var også radiomodum uten strøm i de timene før da Midtnett fikk ordnet opp i det. Så det var over 4000 på det meste som var uten strøm de timene da på fredags ettermiddag. Men vi kom jo også på lufta etter hvert, så da var det ikke nødvendigvis lynnedslag akkurat på Geithus, men da ser man også hvor sårbart det når det da kan lyne i en trafo, og som sagt en halv kommune da uten strøm. Så det krefter i sving når lynet først da treffer, og det jo ikke alle
lyna som treffer bakken heller, men nå var det da ene lyn, og det var ganske så lokalt også da ved Vikersund området som, som da gjorde nettopp det. Så da ser man også at det kan, kan skje ganske så store ting ut av egentlig et lynerslag også. Så det og skulle da slå ned huset ditt, så, og i verste fall også nå med den brandfaren som nå, så kan også det utløse en skavbrand også. Det har gjort flere ganger tidligere også at et lynerslag kan også føre til det. Men da har du i hvert fall fått noen tips da, rett og slett, da har du i hvert fall litt mer lynberedskap, ta et lynkurs lynberedskap som Frende Forsikring kommer her nå i anledning at denne augustmåneden også en hissig lynmåned som de forteller om i sin pressemelding.

0: Nå er det like før braket løs I Hokksund. Da det klart for 59 grader nord. Hokksund by og laksefestival. Den startet opp på torsdagen den 6. august og holder på helt fram til søndag 9. august. Og nå har jeg med meg han som har vært med faktisk I alle de årene som Hokksund by- og laksefestival har holdt på. Det faktisk for 19 år siden at det var første gangen den festivalen dro I gang. Men det for den 17. gangen I år at det I gang da. Og det festivalsjefen Stein Strand som nå har med meg på telefon. Og ja, nå blir dere klare for den store folkefesten.
1: Ja, vi klare. Nå skal vi I kveld ha et siste møte med alle funksjonærer, alle som involvert, alt fra campingen, hotell, Røde Kors, Hokksund idrettslag og ikke minst alle funksjonærene, og gå igjennom programmet og ansvarslister også dele. Så det, skal ikke si det plankekjøring, men det går som regel veldig greit.
0: Det får jeg håpe at det også gjør I år, og det klart dere har jo, jo garvet på dette her nå etter alle de årene som dere har holdt på. Som jeg nevnte, det jo faktisk 19 år siden første gang, det var jo bare en par år som det ikke var noe, blant annet da med den flommen som vi husker for noen år tilbake, og også ikke sant koronaåret også. Men 19 år, og du har jo vært med helt siden starten, så da skulle det også, vet du I hvert fall hva dere går til.
1: Ja, det stemmer. Vi begynte jo egentlig to år før med å planlegge dette her, for det var jo mye som skulle testes. Vi rappellerer fra brua, vi padler med kano, den gangen var det robåt, og vi hadde tømmerstokk I elva, vi sagde på stokker, og alt skulle et program, hvor lang tid tar de forskjellige øvelsene, hvordan skal vi dele opp hoksen, hver sine farger, og det som så jeg har nå holdt på egentlig litt lenger, men det tre stykker som har vært med helt fra starten, og det Roa Lobben, og så Per Hovind, og så meg.
0: Ja.
1: Men mange som har vært med I både 13, og 14 og 15 år, ja da.
0: Det jo det, og det klart det jo mye frivillighet også som måte, det jo mye mange som, ja, for å få det I gang da, for det jo et stort apparat.
1: Jeg forteller deg noe, det at vi en sånn hard kjerne, for å si det sånn, et styre som på en 12 personer nå, Men når dette her setter I gang, så vi vel en bortimot 20 funksjonærer. Så har vi jo det sånn at når vi har disse øvelsene på kampen om Hokksund, så jo da 6 bydelslag, og der det 11-12 stykker på hver, så da vi oppe I 60 stykker allerede der. Og så har vi et fantastisk korslag, som på scenen om kvelden. Jeg inngår jo også I bykampen, og der har vi også en gjennomsnittlig 10-12 stykker, så har vi jo 60 stykker der også, så der vi oppe I 120, som jeg bruker å si, som egentlig underholder hverandre.
0: Ja, ja det
1: Og så vil jeg ta en ting til jeg vil bare ta med, for ja. At I år så fikk jeg kulturprisen av Øvre Eiker kommune, det var jo veldig hyggelig. Da gjorde jeg en liten opptelling, fordi at nå nevnte jeg da 120 stykker deltakere. Og hvis vi tar cirka halvparten med om og om igjen.
0: Mm.
1: Og alle disse årene, pluss Hokksund tøffeste drift som på fredagen, så har vi faktisk vært nesten 2000 deltakere som har vært med på kampen om Hokksund og I Hokksund by- og laksefestival. Nesten 2000 stykker fra Hokksund, og det kan du tenke deg, det bor jo bare 8000 mennesker I Hokksund, men det bor jo 20.000 I Øvre Eiker.
0: Ja.
1: Men allikevel.
0: Ja, det bra. Så, men da må I hvert fall gratulere så mye med prisen I hvert fall, kulturprisen. Det moro det.
1: Takk for det.
0: Men Stein, du må jo også fortelle litt om hva det man kan vente seg da. Det hele startet jo smått på torsdagen, og så holder det på helt til søndagen. Og hvordan blir programmet da, for de som har lyst til å være med og bli med på Hokksund by- og laksefestival I år?
1: Programmet ganske likt som det har vært de siste årene, og det jo Hokksund Mannskor da, som drar I gang med allsang på sanden, og det vel 15. året den har det. Med gjestartister Ragnhild Gommerud, Anne-Line Hovind og Katrine Isaksen, og også noen som har vært med I mange, mange år. Det torsdagen. Fredag, det trekning av fiskeplasser, for det må vi huske på, at det også en laksefestival. Det fiskes ute I elva, og det barnekonkurranser, det bruker å være med 100 barn. Og da det trekninger. Og så det fredagskvelden, Hokksund tøffeste bedrift. Det foregår ned på Hokksund Camping. Og så det litt sånn konserter da, på Sand Hotel, både fredag og lørdag. Men lørdag jo den store dagen. Da åpner vi hele greiene foran rådhuset. Ordføreren holder en flott tale. Han skal kanskje også være dommer I år. Og før det så har vi jo da på barn. Vi har jo en svær scene med Solskrugården. Og I år har vi en nyhet. Bjørnis kommer. Bjørnis kommer, og det kommer fra Hokksund byteater med en liten smakebit fra sin forestilling, og Traff jo en kjent rockegruppe, Rock for Kidsa. Mm. Men Bjørnis også skal ha en stand. Og så går det slag I slag utover hele dagen. Det blir nok en lang sending hvis jeg skal begynne å fortelle om alt som skjer, men det jo da kampen om Hokksund. Hokksund delt inn I 6 bydeler, og alle har fått sine farger. Og det også rappellering fra brua, det kjerringtrilling, det heng I stroppen, det laksesveve, det vanskelige, det rappellering, det kanopadling, og det gakkakres, og det korslag, og en masse flott underholdning på scenen. Så det var kort versjon.
0: Ja. Ja. Ja, men her blir det I hvert fall noe fra, for både store og små, og spesielt Brannbamsen Bjørnis jo også populært for barna I hvert fall, og å møte han, og da blir vi litt sånn kursa I kanskje litt brannberedskap, og man kan vel spørre litt hvis man har noen spørsmål og sånn, for det jo mye viktig rundt det også.
1: Men I aktuelt I disse dager selvfølgelig, så jeg veldig glad for å ha fått Bjørnis som kommer på scenen med et lite show, men den skal I tillegg ha en sånn stand I Sorskrivergården. Ja. Men vi har også Hokksund byteater, som skal gi noen smakebiter fra ditt senere show I høst. Og alt dette begynner jo klokka på formiddagen, 10.30, begynner byteater og Bjørnis, og så kommer Trassat, som en rock for kidsa. Ja. Og så det barnefiskekonkurranse, og den starter 12:30 og varer til klokka, nei, 11:30 og varer til klokka 13:00. Ja. Som også foregår sånn parallelt mens alt annet skjer.
0: Mm. Nei, men det blir jo litt av hvert variert program det, og hvor mange bedrifter som med I år da?
1: Forløpig så det 15 bedrifter som påmeldt, og ja, vi har et tak på 20 før dette starter jo på fredag kveld, og det blir jo bekkamørkt før vi ferdige hvis det mange med.
0: Ja.
1: Så det De første mølla. Dette har også blitt en liten tradisjon mellom forskjellige bedrifter som kjemper litt mot hverandre, da.
0: Ja, stemmer. Det blir jo sånn.
1: Ja, ja.
0: Så det noen bedrifter som ikke har fått meldt seg på, så det sånn helt på tampen vel muligheter, da, hvis det 5 plasser igjen, da?
1: Ja, da. Vi har det fortsatt mulighet til å melde på bedriften sin. Vi trenger 3 eller 4 deltakere, og det en sånn runde ned I bassenget på Hokksund Camping med laksesvev og kaste på boks og enkle øvelser. Og man blir litt våt noen av dem, men det også tørre øvelser som vi sier for å stå og kaste på boks, det gjør man jo på land.
0: Mm.
1: Så må jeg ta med at vi har jo våre samarbeidspartner som veldig mange, dem skal jeg I hvert fall har jeg ikke tid til, men Sparebanken Øst hovedsamarbeidspartner, men det også da campingen hvor som har underholdning og hotellet har splittet pine på lørdagen. Glass Café, gamle Nøstetangen Café, har også en konsert med en trubadur. Så det litt på søndag, det en historisk vandring I gamle Hokksund. Der det mye interessant å få med seg.
0: Mye historisk der også, så man, da får man jo høre litt om den også. Ja.
1: Ja, ja.
0: Ja, men det blir bra. Da får vi håpe at det for 19 år siden også, som dere startet opp på den 17. gangen da, som 59 grader nord altså, Hokksund by- og laksefestival går av stabelen. Og så vet jeg at dere har vel også lagt ut en plakat med det hele programmet også, så der, hvis man vil se sånn mer detaljert om det, så har du jo også en egen Facebook-side.
1: Det har vi. Mm. Der står hele programmet, og så der kan man følge med, og det blir litt oppdatert utover på lørdagen litt resultater og sånn. Så, men programmet, det ligger der.
0: Ja.
1: Og vi har hengt opp masse plakater rundt omkring I Øvre Eiker og Nedre Eiker, og det har sikkert vært oppe I Modum også.
0: Ja, veldig bra. Ja. Da kan man jo se det der. Men med tanke på de bedriftene, det kun fra Øvre Eiker, eller kan andre også melde seg på? Bare sånn hvis det noen bedrifter I andre deler, sånn som her I vårt I Modum eventuelt, eller områdene rundt, eller det kun for Øvre Eiker?
1: Det heter Hokksunds tøffeste bedrift.
0: Ja. Så da
1: da får man... Da sier det seg litt selv.
0: Det gjør jo det da.
1: Ja.
0: Nei, men da får jeg håpe at dere får fylt opp I hvert fall de siste resterende plassene I hvert fall, og så får jeg bare ønske dere lykke til med Hokksund by- og laksefestival I år.
1: Takk for det, og vi ønsker alle fra Modum velkommen til å være publikum og heie på, for dette en ordentlig stor folkefest, og vi vet at det en del folk fra Modum, men gjerne flere. Ja. Kom til Hokksund Camping.
0: Det blir bra, og så tenkte jeg vi kunne passe bra og så avslutte, for denne ble vel egentlig gitt ut I forbindelse med en tidligere Hokksund by- og laksefestival. Kate Gullbrandsen, Olav Aas, Mikael Krømer, Ula Brand, Trond Vageli og Terje Vageli med Hellefosskongen.
1: Hellefosskongen, Kate skal være med selvfølgelig, og hun skal synge Hellefosskongen på scenen på lørdagskvelden, og hun skal også synge det sammen med alle korene Hokksunds fine by, og hadde lydprøver eller generalprøver I går. Så selvfølgelig Hellefosskongen kommer, og fet kommer.
0: Veldig bra, så da får vi varme opp litt med det da, så da passer det bra å kunne avslutte med Hellefoss-gongen, og så får jeg bare takke deg så mye for praten, festivalsjefen for 59 grader nord, Hokksund Bjørn Laksefestival, Stein Strand. Takk skal du ha for praten.
1: Ha det bra. Bare hyggelig, hjertelig velkommen.
0: Takk for det.
1: Hei, hei.
0: Ha det bra.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.

0: Vil du vite hva som skjer? Radio Modum gir deg arrangementsmeldinger.
1: Det sånn at på Museet Krødebanen, Norges lengste museum, så det klart for togran i westernstil. Førstkommende helg så det igjen klart for togran på Krødebanen. Dette tradisjonelt vårt mest populære arrangement, og for å få plass til alle som ønsker å være med, så blir det togran da både lørdag 8. og søndag 9. august. Hver søndag i hele sommer så har de reisende med Krødebanen fått oppleve et skikkelig westernshow i Deadwood City på Løftefoss. Med lørdag 8. og søndag 9. august blir det grand finale med både show og overfall på selve damptoget. Det hele blir satt i scene av westernklubben i Deadwood City. Alle passasjerer oppfordres til å bistå sheriffen og hans menn med å forsvare toget, så her det bare å finne fram kobberhatten og kruttlappepistolen og la seg rive med. Damtoget med pengetransporten har avgang fra Vikersund stasjon klokka 12.05 begge dager, og de reisende oppfordres imidlertid til å møte opp i god tid for å få med seg aktiviteter og westernstemning på stasjon før togavgang. Og det også mulig å starte reisa fra Krøderen stasjon klokka 10.30 og få med seg togran og show på returreisa. Det blir satt inn ekstra mange vogner i toga i helga, og begge de store damplokomotiva vil benyttes, så dette blir den eneste gangen i sommer det blir mulig å oppleve to damplokomotiv i det samme toget. Pengekista fraktes i en stor godsvogn som det også mulig å reise med. Tograndane populære, ikke minst blant den yngre garde, og det derfor forhåndssalg av billetter og lenker til billettkjøp og nærmere informasjon om tograndane. Det ligger ute på våre nettsider kroderbanen.no. Så det også både lørdag 8. og søndag 9. august, altså, som det blir togran i westernstil på Krødebanen. Vil du ha med deg noen meldinger, så kan du jo kontakte oss, og det kan du gjøre på to måter, enten å ringe 3101 5810 eller sende en e-post, postkrøllalfa@radiomodum.no.

Ja, med det så har vi kommet så langt i sendinga nå at vi nå skal takke for følge her i Sommerradioen for i dag. Men før jeg avslutter helt, så vil jeg bare fortelle om et program som vi nå skal sende nå i morgen. Det kan jeg informere om. For det sånn at vi nå i sommer, nå i juli, så har vi jo sendt en del sommerprogrammer da. Både når det gjelder vanlige programmer, men også litt mer sommerrelaterte programmer. I tillegg til det så har det også vært turistradio. Et av de programmene som vi har sendt i sommer, det nemlig et portrettprogram på Harley Davidson gjennom 13 stater i USA. Det til sammen 10 programmer av den serien. Vi har jo sendt de 8. Og vi sendte jo 2 av gangen da hver uke. Så nå gjenstår de 2 siste programmene i den serien, nummer 9 og nummer 10, og de skal vi sende i morgen. I morgen ettermiddag, mellom klokka 16 og 17 blir det, etter at vi ferdig med sommerradioen, og før oppsummeringen av sommerradioen, så kommer de 2 delene da, det siste. I tillegg til det så kommer vi til å sende det på fredag i reprise, mellom klokka 9 og 10 tidlig på formiddagen, og så går det igjen på lørdagskvelden mellom 18 og 19. Så det det som vi kommer til å gjøre nå for å få med oss de siste programmene i den serien også. Og den som står for det programmet, det han som har programmet både Blues Train og Jazz for alle, og ikke minst skøyteprogrammet 200 Mekmen. Det Jan Christian Nordahl som har vært på tur i USA for en god stund tilbake og har laget et portrett der med den gjengen som han har reist sammen med til USA. Så da får du høre det også. Det blir i morgen altså, etter sommerradioen ferdig, og lokale nyhetene og oppdateringer på den, etter klokka 16, og så kommer de reprise tidlig på fredags formiddagen, mellom klokka 9 og 10, og så går de reprise lørdag kveld, fra klokka 18 til 19, så da vet du det. Så da får du høre de 2 siste delene der, så har vi da fått sendt da alle de 10 utgavene til sammen. Men i kveld så det Radio Bingo. Vær med på det også. Vi starter med oppvarmingshalvtimen mellom 8 og halv 9 med konkurransespilleregler og musikk. Og fra klokka 20.30 så ukas høydepunkt i gang med 30.000 kroner som jackpotten her. 8.700 kroner da, i de faste bingo-gevinstene. Og så det muligheter også til å vinne et Radio Modums jubileumskrus. Men nå begynner du å lakke og li der også med den muligheten. For nå det bare en måned igjen så vi over på... Da det liksom slutt på 10-årsjubileet vårt, den 10. september, da vi jo 11 år, så da det sånn at da avslutter vi også den når vi, så siste tirsdagen før den 10. september, jeg kan jo ta en sånn kjapp titt det også når jeg først snakker om det, så det blir jo si da at det blir faktisk tirsdag den 8. september, det siste gangen vi deler ut det 10-årsjubileumskruset vårt. Så det også, så vet du det. Men det i hvert fall i kveld, og den som skal lese tala, det Inge Margrethe Skogheim Martinsen, som da på plass i kveld, og din bingo-vertinne, og så det undertegnet også som med i kveld. Da blir det en oppdatering på de lokale nyhetene, og så blir det litt ferietone frem mot 17, og har du ikke fått med deg alt det vi har sendt gjennom sommerradioen i dag, så får du selvfølgelig en oppsummering av den mellom klokka 17 og 19, så får du høre det vi har vært med gjennom i sendingen. Den som takker for følge i sommerradioen i dag, det Ronny Nymoen og undertegnet Henrik Nikolaj. Vi også på plass igjen i morgen, så takk for følge i dag.

Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum. I 10 år har vi gitt deg nyheter fra nærområdet, reportasjer fra lokalmiljøet og konkurranser som engasjerer. Radio Modum, 10 år sammen med deg.

Ja, med det så kan vi her I Bingo-redaksjonen ønske hjertelig velkommen til en ny bingo-kveld sammen med oss her på Radio Modum denne tirsdagen, og det blitt 4. august og uke 32. Det veldig viktig at du sjekker det, at det står det på blokka di I kveld. Og den som ønsker deg velkommen I kveld, det Inge Margrethe Skogheim Martinsen, og så det undertegnet Henrik Nikolai da, som med deg denne tirsdagskvelden. Og ja, vi har jo en jackpot på 30 000 kroner, 8700 kroner da, som de faste bingo-gevinstene. Og så skal vi jo, når klokka blir sånn litt før halv ni, skal vi få trekt på en konkurranse som vi nå skal ut med. Vi har jo konkurranse også denne oppvarmingshalvtimen. Og så skal vi ha noen speedregler, og så vi I gang med bingoen da. Så, og det fortsatt mulighet til å vinne etter Radio Modums jubileumskruse I kveld. Og som jeg har nevnt, så tidligere da, så har du også, begynner du å gå på hell også med mulighetene der for å vinne et jubileumskrus. Siste gangen her I Radio Bingoen som vi gjør det, det blir jo da tirsdag 8. september, to dager før radioen 11 år. Så det blir den siste dagen, 8. september det altså tirsdag 8. september. Men da det I hvert fall nå mulighet til å vinne et gavekort på Spar, det på 150 kroner, og konkurransen I kveld, det handler om, ja, jeg hadde jo en prat I dag med han som festivalsjefen for Hokksund by og laksefestival. Han heter Stein Strand, han hadde jeg en prat med I dag. Men hva navnet på denne festivalen I tillegg til Hokksund by og laksefestival? Det nemlig et tall. Og altså, det gjelder da gradene hvor Hokksund holder til en. Så det et sånt tilleggsnavn til Hokksund by- og laksefestival. Hva det navnet? Det skal vi ha svaret på. 31 01 58 10. Og da, mens du ringer inn, så fortsetter vi selvfølgelig med musikken vi. Og vi jo, selv om vi nå har, ja, vi holder jo fortsatt på med sommermusikken vi. Og vi skal føre litt på gruppa Mimix med Her lever sommeren.

Det var Mimix det, fra Vestfold var det i sin tid, et danseband derifra. Og vi hørte Her lever sommeren. Og telefonen ringer den, det bra, for det vi spør om i kveld, det handler om Hokksund by- og laksefestival, som startet opp nå til torsdag. Jeg hadde en prat med festivalsjefen i dagens sommerradio, Stein Strand heter han, og det vi spør om i kveld, det er også, det er nemlig et tilleggsnavn til denne Hokksund by- og laksefestival, og det er nemlig et tar det nemlig.

50 kroner. Neste musikalske innslag, det vi skal føre på nå, det musikk ifra det neste ut, det skal vi høre ifra gruppa Herace, og her kommer de med Sommarparty.

Det var gruppa Horace det, med sommarparty. Og nå det nest siste gang vi gjentar konkurransen også, for det vi spør om, det Hokksund by og laksefestival. Ja, det stort arrangement det, og ja, en familiefest får vi nesten si at det og det jo mye som foregår gjennom disse dagene som det skal starte. Det jo fra torsdagen av denne uka fram til søndagen, så her blir det mye som skal i gang da på det programmet som de har satt opp. Jeg snakket jo med festivalsjefen i dag, Stein Strand i sommerradioen, og det vi spør om det hva heter den i tillit til Hokksund by og laksefestival, for

Nemlig et nummer som de da bruker I det navnet, og hvor mange, det jo snakk om gradene da, som Hokksund holder til da, som de da har blitt inspirert av til det navnet og bruker det da I sin profilering av denne festivalen. Så vet du navnet på det da, og nummeret som vi da skal frem til, så ringer du inn til Inger Margrethe på 31 01 58 10. Og når du har ringt inn og kanskje du allerede har svart på konkurransen, så kan du jo, eller bare sitter og venter på at vi skal starte opp, så kan du bruke de neste minuttene til å sjekke at det står også uke 32, det skal du stå på blokka di kveld, uke 32, og så skal det også stå navnet på utsalgsstedet. Hvis ikke det gjør det, skulle det stå et annet ukenummer, så må vi ha beskjed om det før bingoen starter opp for at den skal være gyldig I kveld. Det hadde vært kjedelig å vinne noen penger, og så får du ikke dem fordi at du ikke har sagt ifra til oss dersom det da står et annet ukenummer, for det vi må ha beskjed om det. For det står jo også I bingoreglementet at man må påse at og du skal bruke blokka som det står ukens dato på, eller ukens, eller ukenummeret på, og hvis ikke det står det på blokka, et annet nummer enn det, så ikke den gyldig rett og slett. Sånn det. Så da må du ha gitt beskjed til oss om før vi da starter opp om cirka en 10-12 minutter. Men nå skal vi holder oss faktisk til Skandinavia. Nå har vi vært innom både norsk og svensk. Nå skal vi til Danmark og høre på Olsen Brothers og San Francisco.

Det var Olsen Brothers det, og San Francisco. Nå det siste mulighet nå for å være med I trekningen av et gavekort på Spar, til verdi av 150 kroner, som vi skal trekke på om noen minutter. Men nå det I hvert fall innspurten på konkurransen, og da vil jeg at du skal svare på da det navnet som Hokksund by- og laksefestival bruker I tillegg til det navnet. De har nemlig et nummer I sitt navn, rett og slett. Det antall grader Hokksund ligger på da. Når man tenker på geografien. Og hvis du vet svaret da, så ringer du 31 01 58 10. Da får du bare en, ja, cirka en par minutter på deg til å svare på konkurransen. Og mens du ringer inn, så får vi nå musikk fra en kar som heter Dosebricks, og her kommer I Won't Let You Go.

Det var artisten Those Bricks, en norsk artist som var med I noen talentkonkurranse for en del år tilbake med I Won't Let You Go. Da det sånn at vi nå skal foreta en trekning, så nå det for sent å svare på konkurransen, og mens vi trekker så skal vi høre litt på trøndersk musikk nå fra Carina Dahl med Hvit Sommer.

0: Det var Karina Dahl det, og Bit Sommer. Og det vi skulle fram til, det altså gradene som Hokksund for Hokksund by- og laksefestival. Det altså 59 grader nord. Hokksund by- og laksefestival svaret på konkurransen. Så 59 grader nord, det var det vi tenkte av svar. Så den som den hele vinneren har vunnet et gavekort på spa etter verdi 150 kroner, den går i kveld til Reidun Bråten. Reidun Bråten, du vinneren i kveld, så gratulerer så mye til deg. Så fint om du kan ringe oss opp etter bingoen så vi får adressa di. Nå skal vi gjøre oss klare, og det håper jeg du også eller allerede har gjort deg klar. Og nå bare venter jeg på at vi skal sette i gang. Men vi må jo ha med oss noen spilleregler før vi starter ukas høydepunkt.
1: Her spillereglene for hvordan du spiller radiobingo på Radio Modum. Den som først får fylt ut alle tall på en eller to eller tre vannrette rekker har bingo. Det kun lov å benytte radiobingoblokker som solgt til ukas arrangement. Sjekk ukenummeret før du starter. Øverst til venstre på blokka di skal utsalgsstedene skrive eller stemple og også skrive ukenummer. Når du har fått bingo, skal du ringe Radio Modum umiddelbart og meddele det. Det 31 01 58 10 du skal ringe. Kun bingo som ringt inn under sending gyldig. Det flere som får bingo på samme tall, deles gevinsten likt mellom vinnerne. Dersom flere spillere får bingo samtidig på bonger som identiske, skal alle få full gevinst. Gevinsten blir kun utbetalt mot framleggelse av hele bingoblokka. Dette skjer over bank. Har du ikke levert blokka di innen 3 måneder, det Radio Midtfylke som får din gevinst. Du kan sende blokka di til Radio Midtfylke AS, Folkvangveien 4, 3360 Geithus, eller du kan bare legge den fra deg i postkassa vår med navnet vårt på, eller du kan stikke innom oss i åpningstida mellom 11 og 17 hver dag. Det som viktig at du fyller inn navn, adresse, telefon og kontonummer. Sjekk at du har skrivet kontonummeret klart og tydelig, og sjekk at alle tall riktig. Lykke til med kveldens spill.

0: Husk at det 18 års aldersgrense for å være med og spille radiobingo. Sliter du med spillavhengighet? Kontakt hjelpelinjen på telefon 800 840 eller gå inn på hjelpelinjen.no.
1: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Radio Modum, 10 år med variert musikk
3: og ekte lokal sjel.

Riktig god kveld og god tirsdag til alle våre lyttere. Nå skal vi I gang med tirsdagens høydepunkt. Jeg heter Inger Margrethe Skogheim Martinsen. Jeg har med Henrik Nikolai Pedersen. Og for å få unna datum også, som jeg glemte innledningsvis, det nå uke 32. Jeg håper alle har dobbeltsjekket ukenummeret på blokka si, for dersom det feil, så må man si fra I god tid før sending, slik at en eventuell bingo gyldig. Og dermed så var vi inne I august, det den siste sommermåneden, og det merkes på det fuktige været utenfor de fleste stuevinduene, I hvert fall I nærområdet her. Vi skal da dele ut en jackpot I kveld på 30 000 kroner, og for å gjøre det så trenger vi kveldens jackpot-tall, og da blir det 51, da kveldens jackpot-tall. 51. Ikke kryss da, men noter det ned og ta vare på det til ark nummer 4, for hvis du får tre fulle rekker på tallet 51, så kan du bli 30 000 kroner rikere og forlenge sommeren litt til, kanskje. Vi satser på det. Men før den tid så skal vi gjennom tre andre ark, så da går vi I gang med ark nummer 1, en rekke og 300 kroner, og vi deler også ut Radio Modums jubileumskrus til raskeste en rekker. Lykke til! Første tallet ut I kveld, det 13. 1, 3...

25. 2, 5. Fyrtiofyra, fyra, fyra.

0: bingo.
1: Da har vi med oss kveldens første vinner. Hallo.
2: Ja, hallo. Det Eva Borgersen.
1: Som har vunnet på tallet.
2: Bingo på nummer 60.
1: 60, og det var Eva Borgersen. Hvor har blokka kjøpt?
2: YXIITUS.
1: Og kontrollnummer?
2: 14935.
1: Da kan du lese rekka di for meg.
2: 1, 14, 25, 60, 78.
1: Den var helt riktig, og du var helt alene, så da gratulerer vi med 300 kroner.
2: Tusen takk skal du ha.
1: Bare hyggelig.
2: Ha det bra.
1: Ha det godt. Det var da bingo på 16 trekk, så da skal jeg gå gjennom listene mine, og så oppdaterer vi underveis på jubileumskruset. Det var bingo på tallet 60, hadde ikke lest noen tall etter det, så da fortsetter vi på to rekker og 500 kroner. Neste tall, 57. 5, 7.

0: 53. 53.
1: Bingo!
0: Da skal vi dele ut 500 kroner til en heldig vinner. Hallo!
2: Hei, det Monika Oftan som ringer, det Marit som har vinner.
0: Og bingotallet
2: 45.
0: 45. Og hvem hadde vunnet, sa du?
2: Marit Oftan.
0: Marit Oftan. Hvor blokka kjøpt?
2: Skal vi se, hvor den kjøpt nå?
0: Nei, det håper jeg du visste det, da.
2: Ekstra viksjon, ja. Vi har kjøpt flere steder, sånn at du ser bak på blokken.
0: Ja, men det flere som gjør, og da må jeg ha det litt gøy også. Og ja. Kontrollnummeret?
2: Det 17124.
0: 17124. Da kan du lese rekken hennes for meg.
2: Det 14, 29, 33, 58, 60. 2, 28, 31, 45 og 78.
0: Den var helt riktig over alene, så da kan du hilse og gratulere med 500 kroner.
2: Supert, hei hei.
0: Hei. Det var da bingo på tallet 45. Etter det rakk jeg akkurat å lese tallet 53. 53. Og da går vi videre til tre rekker og 1000 kroner. Neste tall, det 22. 2, 2.

0: Og da skal vi dele ut 1000 kroner. Hallo.
1: Det en Reidar Ulberg.
0: Reidar Ulberg?
1: Ja.
0: Hvilket tall en bingo på?
1: 87.
0: Åh, hvor blokka kjøpt?
1: Presfors, bar, presfors.
0: Og så kontrollnummeret.
1: Det 16, 4, 1, 5.
0: Da kan du lese alle tre rekkene hans.
1: Det 5, 15, 37, 43, 69, 70, 22, 5, 6, 7, 9, 8, 3, 13, 23, 31, 58 og 87.
0: Den var helt riktig, han var helt alene, så da gratulerer vi med 1000 kroner.
1: Takk skal du ha.
0: Bare hyggelig.
1: Ha det.
0: Ha det godt. Og med det så var vi ferdig med ark nummer 1. Vi gjør oss klare for ark nummer 2 med litt musikk.

0: bingo.
1: Nok en heldig vinner med i studio. Hallo.
2: Hallo, ja. Bingo på 22.
1: Og hvem kan så det være da?
2: Det kan være Ragnhild Fidget, eller?
1: Ja. Og hvor er blokka kjøpt?
2: Ekstra reaksjon.
1: Og kontrollnummer?
2: 19209.
1: Da kan du lese rekka di for meg.
2: I 22-63-75-88.
1: Helt riktig og helt alene, så da gratulerer vi med 300 kroner.
2: Tusen takk skal du ha.
1: Bare hyggelig.
2: Ha det.
1: Ha det godt. Det var da bingo på 20 trekk. For å oppdatere litt i forhold til jubileumskruset da, så både jeg og redaktøren føler vi har sett vinnerne enrekkeren på arket før, men vi har gått igjennom. Finner jeg ikke, så det ser da ut som at det er Eva Borgersen som leder med 16 trekk på ark nummer 1 så langt. Telefonen ringte en gang til, men det ser ikke ut som at han får noen svar, så da går vi videre på 2 rekker og 500 kroner. Siste tallet jeg leste, det var 22, det var altså bingo-tallet, så da er det bare å gå rett på, og neste tall ut, det er 69. 69.

0: Toledo.
1: Da ser han sitter i telefonen, usikker på om det en bingo enda. Ja, da var det noen som ønsket å få tallet opp igjen, så da fortsetter vi, kanskje, eller? Han gjentar noen tall i hvert fall, så gir vi noen få sekunder til det. Nei, da var siste tall jeg leste 54, neste tall det 46. 4, 6.

0: Bingo.
1: Da er vi klare for å runde av ark nummer to også. Hallo.
2: Nei. Bingo på nummer 70.
1: Å, nevn.
2: Å, Ragnhild Fyggeskjell må du ta på.
1: Nemen.
2: Ja.
1: Og den må fortsatt kjøpe på ekstraviksjøen.
2: Ja.
1: Og kontrollnummer.
2: Er det 19311.
1: Der, da kan du lese tre rekker for meg.
2: 17, 38, 46, 70, 88, 8, 24, 50, 67, 80, 1, 11, 23, 35 og 75.
1: Helt riktig og alene nok en gang, så da plusser vi på 1000 kroner.
2: Så flott.
1: Flott det her.
2: Takk skal du ha.
1: Bare hyggelig. Ha det godt. Og da er vi ferdig med ark nummer to også. Vi gjør oss klare for ark nummer tre med litt musikk.

Fredag klokken 22 både Andersen og Andersen klar med 2 timer direkte sendt radio. Vi spiller mye god og kjent musikk. Og litt som ikke fullt så kjent blir det også. Velkommen fredag klokken 22.

Og da var vi tilbake på rekke nummer tre, vi. Da det om å gjøre å få ei rekke på 16 trekk eller raskere for å stikke av med jubileumskruset denne tirsdagen i uke 32. Da går vi i gang. Vi på rekke nummer tre, ei rekke 300 kroner. Første tall, det 65. 6, 5.

0: Da skal vi dele ut 500 kroner. Hallo.
1: Hei, Marit Helgestad her. Bingo på 74.
0: På 74. Det var Marit Helgestad. Hvor blokka kjøpt?
1: Elon.
0: Elon, og kontrollnummer?
1: 379.
0: Da kan du lese to rekker for meg.
1: 28-41-59-69-78-3-16-33-56-74.
0: Den var helt riktig, men det kom inn en telefon til, så du kan enda må dele.
1: Ja.
0: Ja. Men da gratulerer vi med 250 i hvert fall.
1: Takk for det.
0: Bare hyggelig.
1: Hei.
0: Hei. Da venter vi spent på å høre hvem neste vinner kan være. Hallo.
2: Ja, god dag, Gud. Det var Tommy Anderhagen som ringer.
0: Ja, hvilket tall har du bingo på?
2: 74, vet du.
0: Ja, og det du som har vunnet.
2: Det jeg som har vunnet.
0: Ja, bare for å dobbeltsjekke, for det ikke alltid... Folk sier samme navnet som det som ringer inn. Hvor har blokket du kjøpt?
2: Den har kjøpt på Kiwi i Strandgata.
0: Og kontrollnummer?
2: Det 14519.
0: Ja, der jeg ser at den midtre rekka, rekke nummer to, den full.
2: Ja.
0: Men du mangler noen andre tall for å få to rekker.
2: Ja vel, hva er det som mangler? Nummer 7?
0: Ja, nummer
2: 7.
0: Tallet 7 har ikke gått.
2: Nei, det stemmer. Beklager så mye.
0: Det går fint, det kan skje den beste.
2: Ja, flott.
0: Hei. Greit, hei. Det fort gjort, og det ikke første spiller som har ringt inn og tatt feil. Som sagt, det kan skje den beste. Så da gratulerer vi Marit Helgestad med 500 kroner helt for seg selv. Og så går vi da videre. Det var bingo på tallet 74. Jeg hadde ikke lest noen tall etter det. Så vi går videre til tre rekker og 1500 kroner. Neste tall ut, det 62. 6, 2.

0: 34. 34.
1: Bingo!
0: Da skal vi høre hvem som blir 1500 kroner rikere. Hallo!
2: Ja, det på nummer 46.
0: På 46, og hvem har vunnet?
2: Det Lene Hovland.
0: Og hvor har blokka henne kjøpt?
2: Yksen i Geithus.
0: Yks Geithus. Og kontrollnummer?
2: 184350.
0: Skal vi se, en gang til.
2: 148 53.
0: Ja, der fikk jeg en opp. Da kan du lese rekken hennes for meg.
2: 3 39 36 46 68 70 18 20 33 59 88 11 25 38 43 64.
0: Den var helt riktig, og hun var helt alene, så da gratulerer vi med 1500 kroner.
2: Det gjør vi, veit du. Yes, hei.
0: Hei. Og da var vi ferdig med ark nummer 3 også, så da gjør vi oss klare for spenningen på ark nummer 4 med litt musikk.

Og da vi tilbake og klare for selveste spenningsarket. Vi nå på ark nummer 4. Jackpot-tallet som jeg håper alle har notert ned, det da tallet 51. For dersom du får tre fulle rekker på det arket her, så kan du stikke av med 30 000 kroner. Dersom jackpot-tallet kommer for tidlig eller ikke det hele tatt, så spiller vi om 2 000 kroner og tar med oss 30 000 kroner til neste tirsdag. Men jeg har veldig lyst til å få litt glede jeg også. Nå som Ann-Kristin på ferie, så vil jeg ha gleden av å dele ut jackpotten. Så da håper jeg kan få vilja med. Og så har vi jo da jubileumskrysset som skal deles ut hver tirsdag frem til, var det 4. september du sa? Det hvert fall... Neida, ja, han finner ut av det. Det var i starten av september i hvert fall. Jeg tror det var 4. eller 6. Men i kveld da så det 8. september fikk jeg inn på øret nå. 8. september siste mulighet for å vinne jubileumskruset vårt. Men det da i kveld 16 trekk eller raskere for å få jubileumskruset i kveld. Så holder vi oppdatert underveis som vanlig. Da går vi i gang med en rekke og 300 kroner og på ark nummer 4. Første trekk, det tallet 11. 11. 1, 1.

0: Bingo.
1: Da har vi med oss nok en heldig vinner. Hallo.
2: Hallo.
1: Bingo på nummer?
2: 37.
1: Og navn?
2: Håkon Sundt.
1: Og hvor er blokka kjøpt?
2: IX Norefjell.
1: Og kontrollnummer?
2: 14045.
1: Da kan du lese rekkans for meg.
2: 11, 37, 50, 67 og 75.
1: Den var helt riktig, og han var helt alene, så da gratulerer vi med 300 kroner.
2: Takk for det.
1: Bare hyggelig.
2: Ha det.
1: Ha det godt. Og da var det bingo på tallet 37. Det var på 14 trekk, men jeg er ganske sikker på at jeg leste navnet til Håkon i stad på lista over vinnere av jubileumskruset. Så da skal jeg dobbeltsjekke det og oppdatere før vi er ferdig i kveld. Det var da bingo på tallet 37, og jeg hadde ikke lest noen tall etter det, så dermed fortsetter vi på 2 rekker og 500 kroner. Neste tall, det er 49. 4, 9.

0: bingo.
1: Da skal vi dele ut 500 kroner. Hallo.
2: Hallo, ja, det er bingo på nummer 60.
1: Og navn?
2: Rune Haugen.
1: Og hvor er blokka kjøpt?
2: Bunnpris.
1: Og kontrollnummer?
2: 14554.
1: Da kan du lese to rekker for meg.
2: 13 39 53 60 73 3 28 37 49 74.
1: Helt riktig og helt alene, så da gratulerer vi med 500 kroner.
2: Takk for det.
1: Bare hyggelig.
2: Ha det.
1: Ha det godt. Og da er det jo litt spenning i vente. Vi er 40 trekk inn i ark nummer 4. Jackpot-tallet nummer 51 har enda ikke kommet, så da er det gode muligheter for å stikke av med litt ekstra penger inn i siste sommermåneden. Da ønsker jeg alle riktig lykke til. Vi går i gang med 3 rekker og 2000 eller 30 000 kroner. Neste tall, det er nummer 5. 5.

15 and 5. Åtte, seks.

0: 30 3 0. Fikk også en påminnelse på øret her. Nå kom det en bingo også, så da tar vi den først.
1: Bingo.
0: Da var det en bingo, tro? Vi gir deg et lite øyeblikk for å... Ja, han sier ha det i hvert fall, men da tar jeg påminnelsen. I forhold til jubileumskruset, da har Håkon Sundt, som var for så vidt raskeste enrekker med 14 trekk, men han har vunnet kruset fra før. Så derfor så skal du dobbeltsjekke navn. Da gratulerer vi Eva Borgersen fra ark nummer 1 og Tone Jensvold fra ark nummer 3 med Radio Modums jubileumskrus da i kveld. Det kan hentes på Radio Modum i våre åpningstider mellom 11 og 5, for nå har vi vel åpent igjen som vanlig. Han nikker og smiler, han er så glad, så da tipper vi at det er riktig. Og da går vi videre. Vi er fortsatt på 3 rekker og 2000 eller 30 000 kroner. Jeg sier nok en gang lykke til. Neste tall ut, det er 69. 6, 9.

0: Bingo.
1: Da har vi nok med oss en vinner. Ser det ut som. Ja. Hallo.
2: Ane Karine Solemær.
1: Ja, hvilket tall har du bingo på?
2: 69. Jeg tror jeg har fått alle tallene, men jeg ikke sikker. Jeg skal lese det bort.
1: Ja, men det finner vi ut av, vet du. Hvor blokka de kjøpt?
2: Den har jeg kjøpt på, vent, jeg må se. Jeg tror jeg er på ekstra, på YX Fyrstrand, ja.
1: YX Fyrstrand, har du mulighet til å skru ned radioen? Ja, har du mulighet til å skru ned radioen din et litt øyeblikk, for jeg får veldig...
2: Ja, så vil jeg ta et øyeblikk.
1: Det blir bare så veldig gjenklang i ørene mine. Og så er det...
2: Hører du nå?
1: Ja, og så kontrollnummer.
2: Ja, det er det som står på siden, er det ikke det?
1: Ja, det stemmer.
2: Ja, det er 75-76.
1: Hvis jeg skriver riktig også, sånn, 75-76. Da kan du lese alle tre rekkenene for meg.
2: 6, 22, 57, 69, 83, 8, 39, 50, 74, 84, 13, 27, 41, 66, 90.
1: Den var helt riktig, og du var alene, så da gratulerer vi så mye med 2000 kroner.
2: Tusen takk.
1: Bare hyggelig. Ha det godt, da.
2: Lige både.
1: Og da fikk vi nemlig ikke delt ut 30 000 kroner i dag heller, men vi er fornøyde vi så lenge vi har fornøyde vinnere også. Og da har vi jo fått delt ut jubileumskrus, og vi har fått delt ut våre faste gevinster, så da går vi igjennom kveldens vinnere. Vi går på ark nummer 1, en rekke, 300 kroner. Der vant Eva Borgersen, kjøpte YX Geithus, kontrollnummer 14935. To rekker, 500 kroner. Der vant Mare Tofton, kjøpte Ekstra Viksjøen, kontrollnummer 17124. Tre rekker, 1000 kroner. Den gikk til Reidar Ulberg, kjøpte Spar Prestfoss, kontrollnummer 16415. På ark nummer 2, en rekke, 300 kroner, der vant Ragnhild Fidjestøl, kjøpt på Ekstra Eviksjøen, kontrollnummer 19209. To rekker, 500 kroner, gikk til Marit Olander, også kjøpt på Ekstra Eviksjøen, kontrollnummer 19689. Tre rekker, 1000 kroner, gikk igjen til Ragnhild Fidjestøl, kjøpt på Ekstra Eviksjøen, kontrollnummer 19311. Så kom vi til ark nummer 3, der på en rekke 300 kroner, der vant Tone Jensvold, kjøpt på bunnpris i Skottsalv, kontrollnummer 17593. To rekker 500 kroner, der vant Marit Helgestad, kjøpt på Elon, Brødren Løvre i Viksjøen, kontrollnummer 379. Tre rekker 1500 kroner, gikk til Lene Hovland, kjøpt på YX Geithus, kontrollnummer 14853. Ark nummer 4, ei rekke 300 kroner, der vant Håkon Sundt, kjøpt på YX Norefjell, kontrollnummer 14045. To rekker 500 kroner, gikk til Rune Haugen, kjøpt på bunnpris i Skottsalv, kontrollnummer 14554. Og tre rekker 2000 kroner, gikk til Ane Karine Solund, kjøpt på YX Tyrestrand, kontrollnummer 7576. Da gratulerer vi så mye til alle som vant her i kveld, altså. Til de som ikke vant, så ønsker vi lykke til neste tirsdag. Jeg takker så mye for følget. Jeg heter Inge Margrethe Skogheim Martinsen. Jeg har hatt meg Henrik Nikolai Pedersen, og vi ønsker dere en riktig god tirsdag og en god uke videre. God kveld.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften denne tirsdagen, den 4. august. Vi skal ta med oss en oppdatering angående den leiteaksjonen i Hokksund. For altså både mandag og tirsdag så har altså politiet søkt etter en mann i 40-åra i Hokksund. Og mannen ble altså sist sett rundt midnatt søndag kveld, og mandag kveld satte politiet og frivillige i gang redningsaksjon i håp om å finne mannsøker. Ble avsluttet natt til tirsdag før det ble gjenopptatt tirsdag formiddag. Klokka 14.30 tirsdag opplyser operasjonsleder Ottar Steinstø at søket avsluttes, og at saken overføres til videre etterforskning. Vi har søkt gjennom området som er der vi tenker han kunne være. Det har ikke blitt gjort funn, og de frivillige er dimittert. Tusen takk til de frivillige som har deltatt i søket, melder han i politiloggen. Da Drammens Tidendes reporter var i Hokksund tirsdag, sa innsatsleder Håvard

er tynn, 168 cm høy og skal ha et smalt, langt ansikt med kort mellomblondt hår. Han skal også ha vært ikledd svart joggebukse med hvit skrift på venstre bein, grå hettegenser og svarte sko. Og de pårørende har varslet om situasjonen. Det var mandag kveld politiet i samråd med hovedredningssentralen som satte i gang med redningsaksjonen. Også da bistod Norsk Folkehjelp, Norske Redningshunder, Røde Kors, Redningsselskapet og politiet søke, og mannskapet var både ute til fots, på ATV og på vannskutere på elva, og droner i lufta ble også brukt. Og vi har vært bra med mannskaper ute i søk, så jobber vi etter innøvde prinsippet, hvor vi starter ved siste observasjon og jobber oss utover, sa innsatsleder i politiet Tom Richard Johansen mandag, som også opplyste at de hadde sjekket ut flere steder etter informasjon fra de pårørende, men at de ikke hadde fått noe treff. Og dette skriver også da Drammens Tidende på nett, dt.no. Mann i 30-årene og mann i 40-årene som er siktet for kroppsskade etter det politiet omtaler som en knivstikking i Eikebøgda lørdag kveld, ble tirsdag ettermiddag fremstilt for varetektsfengsling i tingretten i Drammen. Den eldste nekter straffskyld og hevder han hadde lagt seg da truslene ble fremsatt. Det første fengslingsmøtet startet klokka 12 og gjaldt mannen i 40-årene. Han ble pågripet i Vestfossen lørdag kveld og siktet for kroppsskade eller medvirkning til det, noe han ikke erkjente straffskyld for. Etter å ha blitt avhørt og at søndag tok det om lag 12 timer før han ble pågripet igjen, og siktelsen ble da utvidet til å gjelde trusler og brudd på besøksforbudet. Da den flere ganger tidligere straffedømte mannen i 40-årene ankom tingretten tirsdag, var det ifølge med sine møtende forsvarer Sidra Batti i advokatfirma Rogstad. Videre var mannen ifølge med tre fangevoktere, og politiet har begjært ham varetektsfengslet i 4 uker med brev og besøkskontroll. Han ved hva vedkommende sa under fengslingsmøtet er Drammens Tidende avskjert fra å gjengi som følge av et referatforbud. Etter fengslingsmøtet forteller mannens møtende forsvarer Sidra Batti til Drammens Tidende at klienten ikke erkjenner straffskyld for hverken voldssiktelsen eller siktelsen som omhandler trusler eller medvirkning til det. Han stiller seg helt uforstående til siktelsen som omhandler trusler. Han var ikke kjent med truslene før siktelsen ble presentert for ham. Han har forklart at han ikke visste om truslene og at han på den aktuelle tidspunktet hadde lagt seg. Batti var videre begjært klienten løslatt, og vi mener det ikke er grunnlag for fengsling i denne saken, sier ut til Drammens Tidende. Det andre fengslingsmøtet startet klokka 13 og gjaldt mannen i 30-årene. Han ble også pågripet i Vestfossen lørdag kveld, siktet for kroppsskade eller medvirkning til det. Etter å ha blitt avhørt og løslatt i søndag, tok det om lag 12 timer før han ble pågripet igjen natt til mandag. Siktelsen ble da utvidet til å gjelde trusler og brudd på besøksforbudet mot voldsoffere i 30-årene som tidligere var en del av det mye omtalte Vestfossen-miljøet samt trusler mot et annet familiemedlem. Snapchat-meldinger som Drammens Tidende har sett og som synes å være sendt fra den siktede mannen i 30-årene sin Snapchat-konto inneholder konkrete drapstrusler mot begge de to voldsoffere samt et familiemedlem av dem. Og du er død, hilsen Foxtrot, Sik, står det i en av meldingene, og Foxtrot, som det kriminelle forbrytersyndikatet heter, har sitt utspring i Sverige og er berykta for vold, mishandling, narkotika, lovbrudd, skyting, bomber og granater, og nettverket har en rekke forgreininger til Norge samt tilknytning til det iranske regimet. Drammens Tidende har tidligere omtalt hvordan Vestfossen-miljøet har hatt tilknytning til et annet svensk kriminelt nettverk, Shotas. Og da den mange ganger tidligere straffedømte mannen i 30-årene ankom tingretten klokka 13 tirsdag var det ifølge med sine møtende forsvarer advokatfullmektig Daniel Sønstehagen Gustavsson i advokatfirma Dittriksson. Og videre ifølge av tre fangevoktere, også fra dette at fengslingsmøtet er Drammens Tidende avskjær fra å gjengi hva som er sagt som følge av referatforbudet. Politiet har begjært også ham vengslet i 4 uker med brev og besøkskontroll. Manns møtende forsvarer ønsket ikke å kommentere hvordan klienten stilte seg til siktelsen mot ham. Resultatet av fengslingsmøtet kommer først senere tirsdag. Og dette skriver da Drammens Tidende på nett, dt.no. Klokka 15.20 tirsdag rykket nødetatene ut til en trafikkulykke i Ringerike. Ulykka skal ha skjedd på E16 ved Kilemoen-krøsset. Det er meldt om front-mot-front-kollisjon. En av bilene skal ligge på siden. Opplyser politiet første melding 10 minutter senere har de ankommet sted og opplyser at det er bobil og en varebil som har krasjet. Det er varebilen som har velvet i sammenstøt og det.

0: Det er totalt fire personer involvert som får tilsyn av ambulansepersonell på stedet. Framstår ikke som alvorlig personskade, opplyser operasjonsstedet Ståle Olstad Fuglås. I en ny melding like før klokka 16 opplyser han at føreren av varebilen er kjørt til akuttmottaket ved Ringerike sykehus, og vedkommende skal ikke være alvorlig skadd. De tre personene som satt i bobilen anses som lettere skadd og kan selv oppsøke legevakt ved behov. Det var en stund trafikale utfordringer på sted, men like før klokka 16 er veien åpnet for fri ferdsel. Når etatene er ferdige på sted, og Ringerikes Blad har ikke lyktes med å komme i kontakt med politiet. Dette skriver da ringblad.no. Tirsdag ettermiddag var politihelikopter i Hønefoss-området. Operasjonsstedet ved Sør-Øst politidistrikt Ottar Steinstø forteller at helikopteret ikke er på oppdrag for politidistriktet. Politihelikopteret har treningsflyging. De kommer til å være lavt og i nærheten av sykehuset Hønefoss. Videre er et stykke nedover i Buskerud, skriver Steinstø i en melding til pressen. Og politihelikopteret også har treningsflyg tirsdag. Og dette skriver da ringblad.no. Ni mistet lappen under kontroll. Dette er alt for fort, og vi kommer garantert tilbake. Mandag meldte UP at mange hadde vært for harde på gassen under en kontroll i Ringerike. Hele ni bilførere fikk førerkortet beslaglagt. Dette er alt for fort, og vi kommer garantert tilbake. Det skriver UP Sør-Norge på Snapchat mandag ettermiddag. Kontrollen ble gjennomført i 90-sona på Riksvei 7 ved Rallerud. Det er ikke opplyst nøyaktig når kontrollen ble gjennomført. I tillegg til førerkortbeslaget fikk 14 sjåfører forenklet forelegg for høy fart. Høyeste målte hastighet var 145 km i timen, skriver UP Sør-Norge. Og dette skriver også ringblad.no. Ellen Håvik skulle bare en liten tur innom sitt atelier Vikersundgata. Da hun kom ut var elsykkelen hennes stjålet. Kun en avklippet lås lå igjen på bakken. I vår tok Ellen i bruk sin nye elsykkel til 25 000 kroner, og siden da har det blitt både lange og korte turer rundt i bygda. Søndag 30. juli så syklet hun den korte bettaen fra huset i Eltrokket og ned til Vikersundgata. Jeg har et atelier i Vikersundgata 20 og skulle en rask tur innom der og parkerte sykkelen rett under vinduet, og jeg var vel inne i en halvtimes tid, og da jeg kom ut var sykkelen borte, forteller en oppgitt Håvik. Og siden det var søndag, så var det nesten helt stille i Vikersundgata. Jeg tror det var totalt fem personer i hele gata. Jeg snakket med et par som satt utenfor pizzabakeren, og de tipsa om noen personer som hadde passert for kort tid siden. Jeg traff på disse personene på bankplassen og spurte om de visste noe om sykkeltyveriet. De bare snøvla og sa at de ikke visste noe, og de virka rusa, forteller hun. Ellen anmeldte tyveriet samme dag og har vært rundt i Vikersund på leit etter sykkelen, og jeg har vel snart vært rundt i hele Vikersund, men sykkelen er borte, og heldigvis var den forsikret, så nå har jeg kjøpt en ny elsykkel. Helt lik den forrige også har jeg kjøpt en lås som man trenger vinkelslipe for å ødelegge, og jeg håper sykkelen får stå i fred nå, sier hun. For selv med forsikring så blir et slikt tyveri dyrt for eieren. Egenandelen er på 3000 kroner, og det er sure penger å betale fordi noen ikke klarer å la andres eiendeler være i fred, sier hun oppgitt. Og etter tyveriet så la hun ut melding på Facebook der hun oppfordret tyven til å komme innom henne for å hente laderen og nøkkelen til batteriet, slik at den nye eieren kunne ha alt komplett. Og jeg bare måtte legge ut en slik melding, men jeg har ikke hørt noe fra tyven, avslutter Ellen Håvik. Og dette skriver da bygdeposten.no. Flere boliger rundt brannområdet er fortsatt ikke beboelige på grunn av stengt vann og avløp. Etter katastrofebrannen på Stenset tidligere i juli er 113 boliger jevna med grunn. Blant husa som består er det flere som fortsatt ikke kan returnere til hjemmet sitt på Stenset i Krokstadelva. For 42 av boligene som består er fortsatt ubeboelige. De har ikke tilgang på vann og avløp. Vi jobber fortløpende fortløpende sammen med forsikringsselskapet for å finne løsninger, så det litt vanskelig å si hvor lang tid det vil ta. Det helt avhengig av hvor komplisert det å få etablert det. Utfordringene særlig på private ledninger, sier virksomhetsleder for vann og avløp i Drammen kommune, Live Johannessen. Tidligere i dag så fikk 22 hus i Jupiterveien tilbake vanntilgangen, men Johannessen kan ikke si noe om når familiene kan flytte tilbake inn i husa sine. Det er ikke virksomhet vann og avløp som avgjør, sier hun. Det er ikke en rask affære å skaffe vann til boligene på lista. Kloakken er felles for flere i et nabolag, og kommunen har enda ikke full oversikt over statusen på dette under brannområdet. Og når ledningsnettet til de som ikke er nedbrent går via hus som er nedbrent, må vi stenge vannet til boligene rundt og. Ellers vil vannet bare stå og fosse ut der det nedbrent, forklarer Johannessen. Og for å åpne vanntilførselen hos boligene må de blant annet ta tilgang på kummer og stoppekraner som ligger inne på det brannrammet området. Det ganske komplisert for å få dette på plass, og det komplisert til de som bor der, avslutter hun. Og de 42 boligene som mangler vann og avløp befinner seg i Plutobakken og Marsjefeltet. Og dette var en melding da som Drammens Tidende la ut på nettet på det var jo da på fredag altså i forrige uke som de da la ut den, og den kan du lese om på Drammens Tidende på nettet altså på dt.no. Politiet meldte klokka 04 natt til tirsdag at de hadde fått melding om en trafikkulykke på Riksvei 350 Askveien ved Veholtvika. Politiet fikk melding klokka 03.54 over e-call, men fikk ikke kontakt med føreren av bilen. Da nødetatene ankom sted, fant de en tom bil. Airbag utløst, bilen står i grøfta, meldte politiet, og ifølge en vittne skal en person ha løpt fra sted, og det ble startet søk etter personen. Klokka 05.47 meldte politiet at søket ble avsluttet uten funn, og det er sikret spor fra kjøretøyet. Bilen tevas inn og sak opprettet, skriver politiet. Og dette skriver ringblad.no. Politiet og frivillige i gang med en større redningsaksjon i Hokksund. Operasjonsleder Ottar Steinstø forteller ved 08.30-tida at de har kalt ut både norske redningshunder, Røde Kors, Redningsselskapet og Norske Folkehjelp, men at han foreløpig ikke vet hvilke og hvor mange som dukker opp. Og vi søker med mannskaper og hunder, sier han. Og de leter etter en savnet mann i 40-årene som trolig iført en hvit genser, grå joggebukse og fotballsko. Og de pårørende varslet om situasjonen, og mannen ble sist sett rundt midnatt søndag kveld. Og det fortalte innsatsleder i politiet Tom Rikard Johansen til Drammens Tidende mandag kveld. For det var mandag kveld politiet i samråd med hovedredningssentralen satt i gang med redningsaksjonen. Og da sa innsatsleder Johansen at de hadde mannskaper ute til fots på ATV vannskutere på elva samt droner i lufta. Norske Folkehjelp, Norske Redningshunder og Røde Kors, Redningsselskapet og politiet bistod også i søket etter mannen. Og vi har bra med mannskap ute i søk, så jobber vi etter innøvde prinsipper, hvor vi starter ved siste observasjon og jobber oss utover, sa Johansen, som også opplyste at de hadde sjekket ut flere steder etter informasjon fra de pårørende, men at de ikke hadde fått noe treff. Store ressurser fra FORF, altså Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum, søkte etter mannen natt til tirsdag. Søket ble på et punkt satt på hold grunnet noen timer der det var helt bekmørkt, og ifølge operasjonsleder Inge Landsrup. Og vi har sjekket ut noen tips uten at det har ført fram. Men tirsdag morgen ble søket altså gjenopptatt, og politiet ber om å kontaktes på 02800 ved observasjon av mann. Og på spørsmålet om det har kommet inn noen tips, sier Steinstø tirsdag morgen at det ikke har kommet så mye ennå. Vi håper det kommer, vi er veldig interessert i å få det, vi søker etter beskrivelsen vi har, sier han. Og saken oppdateres, og dette skriver da Drammens Tidende på nett, dt.no. Og letemannskapene har også samlet seg ved Øvre Eiker rådhus tirsdag morgen. Det var de lokale nyhetene. I dag tirsdag den 4. august.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
2: Hei, vi Radio Modum. Og vi fyller 10 år med konkurranser, musikkprogrammer, lokale nyheter og alltid god stemning. Jubileumsåret I gang.
3: Släng en slant ut I brunnen og ønska deg noen ting.
4: Gratulasjoner og ønskeplater. Ring Radio Modum på 3101 5810. Ønskeplater og hilsener på Radio Modum.

Velkommen til Skogselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

0: God sommer. Hilsen Radio Modum.
1: Ønsketimen hører du på nå, og ønsketimen går jo hver dag her fra Radio Modum, mandag til fredag, så det direkte mellom klokka 13 og 14, mandag til fredag, og så det reprise mandag til torsdag mellom 22 og 23, og fredag mellom 19 og 20 i reprise. Har du en gratulasjon til noen som har bursdag i dag, en hilsen eller et plateønske, så kan du ringe 3101 5810. E-postadressa det post, alfakrøll, radiomodum.no. Harry Styles kommer her med Watermelon Sugar.

0: Watermelon Sugar.
1: Harry Styles var det her med Watermelon Sugar. Nå kommer et par låter og så litt egen reklame. Først Vagabond med En ring på hånda og så litt egen reklame. Og så skal vi høre Dagny med Strawberry Dream.

Hver onsdag klokka 14, her på Radio Modum, kan dere høre Ann-Kristins platebar med reprise lørdag klokka 21-21.30 og mandag klokka 9-9.30. Varierende musikk blir servert til deg, alt fra danseband til pop. Hyggelig om du kunne dele denne halvtimen med meg med Ann-Kristins platebar.

0: Husk at det 18 års aldersgrense for å være med og spille radiobingo. Sliter du med spilleavhengighet? Kontakt hjelpelinjen på telefon 800 840 eller gå inn på hjelpelinjen.no.
1: Dette en direkte sending fra Radio Modum. Ring oss gjerne på 3101 5810 eller send en e-post til post@radiomodum.no.

Fredag klokken 22 både Andersen og Andersen klar med 2 timer direkte sendt radio. Vi spiller mye god og kjent musikk. Og litt som ikke fullt så kjent blir det også. Velkommen fredag klokken 22.

Hei, hver onsdag kan du lytte til Off the Record på Radio Modum klokken 20, med reprise på lørdaget klokken 13.05 og på søndag klokken 22. Et bredt musikkprogram med hovedfokus på rock, pop og blues. Så er du glad i god musikk, husk Off the Record på Radio Modum onsdag klokken 20.

Dagny var det her med Strawberry Dream. Har fått inn et plattønske. Her kommer Gudny Dalen med melodien Sommersol til siste stund.

Gudnidalen var det her med sommersol til siste stund, som var et platønske. Her kommer Lutricia McNeil med Stranded.

0: Lutricia McNeil var det här med Stranded.
1: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.

Roger Whittaker var det her med Summer Serenade, og med det så ønsketimen over for I dag, og vi høres igjen senere. Avslutter med Sabrina Carpenter med Espresso.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Radio Modum fyller 10 år. Med variert musikk, lokale nyheter, reportasjer og underholdning hver eneste dag. Tusen takk for at du lytter.

Vi roer ned tempoet og mikser sammen den rolige og behagelige musikken for deg på slutten av dagen. Det blir nå musikk inn i natten.

sommernatt og før ei sommernatt Hvem vil vel legge seg når sola skinner Sommernatt, sommernatt, deilig sommernatt Utanfor vinduet søng en vind Det turta et tog I det fjerne På vei mot en ny stasjon Og nede på hjørnet står gjengen og prater Og drømmer om en million De mjøver ei katt

sommernatt. Hvem vil vel legge seg når sola skjenner? Sommernatt, sommernatt, deilig sommernatt. Utenfor vinduet

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.

En riktig god sommer til deg fra alle oss her på Radio Modum, som du finner på frekvensene 106,3 og 101,8 i Modum, 104,2 i Sigdal og 107,5 i Krødsdal.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Radio Modum fyller 10 år. Tusen takk for at du lytter.